0: ju e cila radio jeni? Okay. Të të të pjoj jetë në Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Të të të pjoj jetë në Albania.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the Movies, çdo të premte ora 14.
0: Sa kokdima.
2: Dani kam frikë marr besë festival se po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindë shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22

0: be in a good mood every morning.
1: On Top Albania Radio.
2: Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
3: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e hënë 8 qershor 2026, dita 159 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 4:55 minuta dhe perëndon në orën 20:21 minuta.
1: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
3: Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë i alternuar me fillime e pranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatin si më poshtë në zonat malore 14 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 27 gradë Celsius.

Në vitin 452, mbreti hunve, Attila me ushtrinë e tij pushton Italinë, pasi motra e prandorit Valentiniani III nuk pranon martesën me të. Në vitin 632, 2 vjet pas pelegrinazhit të madh, ndron jetë profeti Muhammed, themeluesi i fesë myslimane. Ai la pas 9 gra dhe vajzën e vet me Fatma. 1859, Vittorio Emanuele II dhe Napoleoni III hyjnë në Milano duke shiruar kështu nga Austria. 1869, Yves McGaffey patenton një mënyrë të pastrimit të tapeteve dhe qilimave me vakum, që ishte fshesa e parë me korrent. 1912, Carl Laemmle themelon kompaninë kinematografike Universal në Los Angeles. 1967, forca ajrore izraelite sulmuan gabimisht anijen amerikane Liberty, 34 persona u vran. 1968, i dyshuari për vrasjen e Martin Luther King u arrestua në Londër. 1976, në Genova, brigadet e kuqe vrasin prokurorin Francesco Cocco. 1987, themelohet në Bologna, linja e kaltër për fëmijë, për mbrojtjen e tyre nga abuzimet, më pas u përhap në të gjithë botën. 1995, programuesi danez Rasmus Lerdorf jetëson gjuhën teknologjike, PHP, që mundëson krijimin e faqeve dinamike të internetit. 2002, Serena Williams fiton ndërkombëtaren franceze të tenisit në fushën e Roland Garros, mundi motrën e saj, Venus Williams, me 2 sete. 2003, fillon hetimi për rishfetet të pretenduara për qasje në festivalin e San Remos. 2004, Kombet e Bashkuara miratuan rezolutën 1526 mbi Irakun, parashikon qeveri të shpëtimit kombëtar që do i hapte rrugë zgjedhjeve të lira pas rënies së Saddam Hussein. 2013, Magdalena e Suedis martohet me bankierin Christopher O'Neill.

1810, lindi Robert Schumann, kompozitor i njohur gjerman. 1867, lindi Frank Lloyd Wright, arkitekti amerikan cilësues i më i madh të gjitha kohërave. 1899, lindi Noel Wynne, pionieri amerikan i aviacionit, themeloi Wynne Air Alaska, linja paraajrore Alaska-SHBA. 1916 është viti lindjes të biologut molekular Francis Crick, a i zbuloj strukturën e ADN-s në vitin 1962. 1925, lindi Barbara Bush, zonja e parë Amerikës në vitet 1989-1993. 1927, lindi komediani amerikan Jerry Stiller. 1933, është viti lindjes së Joan Rivers, aktoria dhe komediane amerikane, u bë e njohur me interpretimet e Late Show apo Hollywood Squares. 1955, lindi në Londër Tim Berners-Lee, shpiksi portalit të parë të internetit, World Wide Web, www. 1966, lindi aktoria famshme amerikane Juliana Margulies, i interpretoi në filmin The Good Wife. 1977, sot është ditëlindja e Kanye West, reperi i famshëm amerikan.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është travaj. Travaji, gjinia maskullore numri shumës. Travajet, mall.

0: Në qele të tregut valutor euro blihet me 90 pes lek, dhe shitet me 95.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek, dërsa shitet me 82.4. Poundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.5 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 103.3 dhe shitet me 104.3 lek.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Një situatë që prej ditësh ka mbetur pezull mund të marrë më në fund një drejtim të qartë. Do të kuptoni se jo çdo betejë kërkon forcë. Ndonjëherë rezultati më i mirë vjen nga durimi. Në ambientin profesional dikush mund të vlerësojë një ide që ju e kishit konsideruar të zakonshme.
1: Demi.
2: Do të ndjeni nevojën të vendosni rregull aty ku kohët e fundit ka pasur paqartësi. Një çështje ekonomike ose familjare mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por zgjidhja do të jetë më pranë se sa mendoni. Në dashuri, një bisedë thjesht mund të largojë dyshime që nuk kanë pasur bazë reale.
1: Binjakët.
2: Dita sjell lëvizje dhe kontakte interesante. Një mesazh, telefonat ose takimi i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e planeve tuaja. Mos refuzoni një ftesë që në pamje të parë duket e zakonshme, sepse mund të fshehë një mundësi të vlefshme për të ardhmen.
1: Gaforia.
2: Kjo është një ditë që ju fton të dëgjoni më shumë intuitën sesa mendimet e të tjerëve. Mund të ndiheni më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth, por pikërisht kjo ndjeshmëri do t'ju ndihmojë të kuptoni se kujt mund t'i besoni. Një lajm nga familja mund t'ju sjellë qetësi.
1: Luani.
2: Disa prej jush do të ndihen në qendër të vëmendjes pa bërë përpjekje të veçanta. Një projekt ose iniciativë personale mund të tërheqë interesin e njerëzve të rëndësishëm. Në marrëdhëniet sentimentale, shmangni krenarinë e tepërt dhe tregoni më shumë spontanitet.
1: Virgjëresha.
2: Një detaj që të tjerët e kanë anashkaluar mund të rezultojë vendimtar falë vëmendjes suaj. Në punë ose studime, do të keni mundësinë të korrigjoni një gabim përpara se të krijojë pasoja. Në aspektin emocional, mos analizoni çdo gjë. Ndonjëherë ndjenjat kanë nevojë të jetohen, jo të shpjegohen.
1: Peshorja.
2: Balanca që kërkoni prej kohësh fillon të bëhet më e dukshme. Një marrëdhënie që ka kaluar momente të vështira mund të hyjë në një fazë më të qetë. Dita favorizon vendimet që lidhen me bashkëpunime, kontrata ose marrëveshje afatgjata.
1: Akrepi.
2: Do të keni një aftësi të veçantë për të lezuar qëllimet e njerëzve përreth. Megjithatë, jo çdo situatë kërkon hetim të thellë. Në disa raste, gjërat janë pikërisht ashtu siç duken. Një çështje financiare mund të marrë zhvillim pozitiv nëse veproni me maturi.
1: Shigjetari.
2: Rutinat e zakonshme mund t'ju duken më kufizuese se zakonisht. Kërkoni mundësi për të mësuar diçka të re ose për të ndryshuar ambient. Një person me ide të ndryshme nga tuajat mund t'ju frymëzojë më shumë se sa prisni.
1: Britjapi.
2: Puna e bërë në heshtje fillon të jap sinjale konkrete suksesi, edhe pse rezultatet mund të mos jenë ende të plota. Do të kuptoni se po lëvizni në drejtimin e duhur. Në jetën private tregoni më të hapur ndaj atyre që kërkojnë afërsinë tuaj.
1: Ujori.
2: Një ide që ju ka lindur rastësisht mund të kthehet në diçka me vlerë. Dita favorizon kreativitetin, teknologjinë dhe projektet që kërkojnë mendim origjinal. Në dashuri, surprizat do të jenë më të këndshme kur nuk përpiqeni t'i kontrolloni.
1: Peshqit.
2: Një kujtim, një takim ose një bisedë mund t'ju bëjë të reflektoni mbi zgjedhjet e fundit. Në vend që të shikoni pas me nostalgji, përdorni nevojat e fituara si udhërrëfyes për hapat e ardhshëm. Në mbrëmje, një moment i qetë mund t'ju jap përgjigjen që keni kërkuar prej kohësh.

që rritet. Jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është hën 8 qershor 2026, dita 159 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 4:55 minuta dhe perëndon në orën 20:21 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme, moti parashikohet të jetë i alternuar me këthillime e brënsira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhatin si më poshtë në zonat malore 14 deri në 26 gradë Celsius, në zonat e ulta 18 deri në 30 gradë Celsius, në zonat bregdetare 20 deri në 27 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 452, mbreti i Hunëve, Attila, me ushtrinë e tij pushton Italinë, pasi motra e prandorit Valentiniani i III nuk pranon martesën me të. Në vitin 632, 2 vjet pas pelegrinazhit të madh, ndronjet profeti Muhammed, themeluesi i fesë myslimane, ai la pas 9 gra dhe vajzën e vet me Fatma. 1859, Vittorio Emanuele II dhe Napoleoni III hyjnë në Milano duke shëruar kështu nga Austria. 1869, Yves McGaffey patenton një mënyrë të pastrimit të tapeteve dhe qilimave me vakum, që ishte fshesa e parë me korrent. 1912, Carl Laemmle themelon kompaninë kinematografike Universal në Los Angeles. 1967, forca ajrore izraelite sulmuan gabimisht anijen amerikane Liberty, 34 persona u vran. 1968, i dyshuari për vrasjen e Martin Luther King u arrestua në Londër. 1976, në Genova, brigadat e kuqe vrasin prokurorin Francesco Cocco. 1987, themelohet në Bologna, linja e kaltër për fëmijë, për mbrojtjen e tyre nga abuzimet, më pas u përhap në të gjithë botën. 1995, programuesi danez Rasmus Lerdorf jetëson gjuhën teknologjike, PHP, që mundëson krijimin e faqeve dinamike të internetit. 2002, Serena Williams fiton ndërkombëtaren franceze të tenisit në fushën e Roland Garros, mundi motrën e saj, Venus Williams, me 2 sete. 2003, fillon hetimi për rishfetet të pretenduara për qasje në festivalin e San Remos. 2004, Kombet e Bashkuara miratuan rezolutën 1526 mbi Irakun, parashikon qeveri të shpëtimit kombëtar që do i hapte rrugë zgjedhjeve të lira pas rënies së Saddam Hussein. 2013, Magdalena e Suedis martohet me bankierin Christopher O'Neill,

1810, lindi Robert Schumann, kompozitor i njohur gjerman. 1867, lindi Frank Lloyd Wright, arkitekti amerikan cilësuesi më i madh i të gjitha kohërave. 1899, lindi Noel Wynne, pioneri amerikan i aviacionit, themeloi Wynne Air Alaska, linja paraajrore Alaska-SHBA. 1916 është viti lindjes të biologut molekular Francis Crick, a i zbuloj strukturën e ADN-s në vitin 1962. 1925, lindi Barbara Bush, zonja e parë Amerikës në vitet 1989-1993. 1927, lindi komediani amerikan Jerry Stiller. 1933, është viti lindjes së Joan Rivers, aktoria dhe komediani amerikane, u bë e njohur me interpretimet e Late Show apo Hollywood Squares. 1955, lindi në Londër Tim Berners-Lee, shpiksi portalit të parë të internetit, World Wide Web, www. 1966, lindi aktoria famshme amerikane Juliana Margulies, i interpretoi në filmin The Good Wife. 1977, sot është ditëlindja e Kanye West, reperi i të famshëm amerikan.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzidhur sot nga fjalori gjuhës Shqipe është travaj. Travaj, gjinia mashkullore numri shumës. Travajet, mall, shqetësim.

Në qele të tregut valutore euro blihet me 90.5 lek dhe shitet me 95.7 lek. Dollari amerikan blihet me 81.5 lek dhe shitet me 82.4. Poundi britanik blihet me 109.4 dhe shitet me 110.5 lek. Sa i përket frankës zvicerane, blihet me 103.3 dhe shitet me 104.3 lek.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qafsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është teatër ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shohësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me atë ngjyrat e banesave.
5: Trip Top, çdo të diel, ora 18.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, nishën të fejuar, mos
8: po,
7: dhe boj.
8: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
7: Kemë kontakte?
8: Jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund t'ime.
7: Pse jeni nda?
8: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duhur për mu.
7: Pastaj mbarime... Ka vëdit karma të qunin?
8: Po.

Në Top Albania Radio. Dashi. Një situatë që prej ditësh ka mbetur pezull, mund të marrë më në fund një drejtim të qartë. Do të kuptoni se jo çdo betejë kërkon forcë. Donjëherë rezultati më i mirë vjen nga durimi. Në ambientin profesional dikush mund të vlerësojë një ide që ju e kishit konsideruar të zakonshme. Demi. Do të ndjeni nevojën të vendosni rregull aty ku kohët e fundit ka pasur paqartësi. Një çështje ekonomike ose familjare mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por zgjidhja do të jetë më pranë se sa mendoni. Në dashuri, një bisedë thjesht mund të largojë dyshime që nuk kanë pasur bazë reale. Binjakët. Dita sjell lëvizje dhe kontakte interesante. Një mesazh, telefonat ose takim i papritur mund të ndryshojë rrjedhën e planeve tuaja. Mos refuzoni një ftesë që në pamje të parë duket të zakonshme, sepse mund të fshehë një mundësi të vlefshme për të ardhmen. Gaforia. Kjo është një ditë që ju ofton të dëgjoni më shumë intuitën sesa mendimet e të tjerëve. Mund të ndiheni më të ndjeshëm ndaj atmosferës përreth, por pikërisht kjo ndjeshmëri do t'ju ndihmojë të kuptoni se kujt mund t'i besoni. Një lajm nga familja mund t'ju sjellë qetësi. Luani. Disa prej jush do të ndihen në qendër të vëmendjes pa bërë përpjekje të veçanta. Një projekt ose iniciativë personale mund të tërheqë interesin e njerëzve të rëndësishëm. Në marrëdhëniet sentimentale, shmangni krenarinë e tepërt dhe tregoni më shumë spontanitet. Virgjëresha. Një detaj që të tjerët e kanë anashkaluar mund të rezultojë vendimtar falë vëmendjes suaj. Në punë ose studime, do të keni mundësin të korrigjoni një gabim përpara se të krijojë pasoja. Në aspektin emocional, mos analizoni çdo gjë. Ndonjëherë ndjenjat kanë nevojë të jetohen, jo të shpjegohen. Peshorja. Balanca që kërkoni prej kohësh fillon të bëhet më e dukshme. Një marrëdhënie që ka kaluar momente të vështira mund të hyjë në një fazë më të qetë. Dita favorizon vendimet që lidhen me bashkëpunime, kontrata ose marrëveshje afatgjata. Akrepi. Do të keni një aftësi të veçantë për të lezuar qëllimet e njerëzve përreth. Megjithatë, jo çdo situatë kërkon hetim të thellë. Në disa raste, gjërat janë pikërisht ashtu siç duken. Një çështje financiare mund të marrë zhvillim pozitiv nëse veproni me maturi. Shigjetari. Rutinat e zakonshme mund t'ju duken më kufizuese se zakonisht. Kërkoni mundësi për të mësuar diçka të re ose për të ndryshuar ambient. Një person me ide të ndryshme nga tuajat mund t'ju frymëzojë më shumë se sa prisni. Britjapi. Puna e bërë në heshtje fillon të jap sinjale konkrete suksesi, edhe pse rezultatet mund të mos jenë ende të plota. Do të kuptoni se po lëvizni në drejtimin e duhur. Në jetën private tregoni më të hapur ndaj atyre që kërkojnë afërsinë tuaj. Ujori. Një ide që ju ka lindur rastësisht mund të kthehet në diçka me vlerë. Dita favorizon kreativitetin, teknologjinë dhe projektet që kërkojnë mendim original. Në dashuri, surprizat do të jenë më të këndshme kur nuk përpiqeni t'i kontrolloni. Peshqit. Një kujtim, një takim ose një bisedë mund t'ju bëjë të reflektoni mbi zgjedhjet e fundit. Në vend që të shikoni pas me nostalgji, përdorni nevojat e fituara si udhërrëfyes për hapat e ardhshëm. Në mbrëmje, një moment i qetë mund t'ju japë përgjigjen që keni kërkuar prej kohësh. Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Mirë mëngjes, mirë se vini në program, është ora 7:00 dhe ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Sale, kjo është Heidi Baci.
1: Mirë mëngjes gjithë dëgjuesve, mirë mëngjes Blendi.
0: Mirë mëngjes.
1: Kishte marr valli.
0: Oh, ja, po, është e vërtet.
1: Weekend shumë i gjatë, shumë intens edhe. Kështu që
0: çfarë bëhet nga bancët?
1: Nga bancët. Mirë, mirë, ja.
0: Kan ardhur po?
1: Kan ardhur patjetër.
0: Kështu që po kaloni mirë, po shmallesh me prindrit. I çove në një vend i Qerase, Gjikundia.
1: Po patjetër si gjithmonë.
0: U tregove Tiranën, ata janë turistë sot, domethënë turistë.
1: Si mbaj si një princeshë dhe si një princ i mbaj. Edhe Denushin tim, kështu që.
0: Çfarë? A çfarë bën ti për mamin, babin dhe Denushin tënd për ti mbajtur si një princ? Princeshë
1: dhe... I mbaj gjithmonë të angazhuar. I shkoj vende të reja, i çoj, i bëj kështu xhiro.
0: Çfarë pëlqen për shkakun mamit ose çfarë pëlqen babit? Një gjë që u pëlqen që.
1: Shiko, në fakt kur vin e rëndësishme është që jemi bashkë. Edi që duket klishe, por atë kanë shef që të rrim sa më shumë. Bashkë që ajo që bëj në fakt është më heq sa më shumë angazhime, që të gjithë sa më shumë kohë të rrim me ta gjatë ditës. Kështu që shty punë. Kjo është e vërteta.
0: Bukurin, shumë mirë. Kështu që keni kaluar mirë. Edhe unë duhet them, dje në Shkodër, se ka një koncert që po përgatitet atje për komunitet. Ma tje do të lexoj një gjë nga ai koncert. Do më një, se ka dhe, shiko, që ti bie shkurt, se duhet që ti rendis mendimet. Ka të bëj me viktimat e komunizmit, po më sakt ka të bëj me artist, muzikant dhe poet, cilët janë dënuar nga regjimi komunist, sa me vdekje, me pushkatim, ca me burgimet të gjata, ca me, po themi, privimin nga realizimi i karierës e tyre, janë lënë më njanë, se do shtë të s'këshim bërë faja ishtë matë si pas komunizve, por që nuk meritonin që të shkëlqenin si artist. Kështu që se cili për tyre ka, dhe janë mbledhur vepra të këtyre, dhe janë 16 këngë shumë të bukura, qytetare shkodrane, realisht perla, që luajnë me violin, me viol, me violoncel, piano, edhe me disa këngëtarë shumë të mirë. Dhe unë duhet të them diçka rreth jetës shumë shkurt midis këngëve për ta lidhur. Dhe koncerti do mbahet tek Zalli i Kirit, si thua, në Breg të Lumit atje, nga Fondacioni Kujto, ku janë pushkatuar qindra vet. Në mëndën është vëndi i pushkatimeve, i të dikurshme, në vitet 20-50
1: kur... Po, të mërshme.
0: Kështu që do të mbajt aty, edhe e bukra është që... Ose e mira është që regjimi kaloi, ra, u rëzua, u thërmua, dhe i diku ka njerës, që thonë, vazhdojnë akoma e tjerë. Por, ata kujtohen, ata njerës, muzika e tyre, poezit e tyre, kështu që shkova në Shkodër, do më thënë, të djelu ktheva në kohë, se... kishte protest në darkë këto gjërat e tjera dhe bleva edhe një furrë të re, më përgëzo për furrën që s'ka ardhur akoma.
1: Shtagzosh furrën e
0: ri. Kishte një furrë, ishte disi e vjetër dhe një ditë po bëja një pilaf. Po bëja një biryan, i themi ne kështu. Dhe po mbinte një herë.
1: O zot, mos edhe është ajo pjesa e fundit që
0: mbinte një, ajo vjen zakonisht është shumë të mirë, po tani më përzihet me diçka tjetër që s'pëlqen dhe thosh çfarë është kjo. Si ka mundësi? Dhe kisha lën brenda në furr një kapak kauçuku.
1: Kjo që ishte ai plastika, ai që shkrihet, të merr ajo ta helmon praktikisht.
0: Është pilafi më, po, desh ndroi edhe furra, domethënë tani se s'kam siguri tek ajo, por pilafi që kam hedh poshtë me shumë keqardhje.
1: Nuk e di, domethënë të kam ditur zemra, po e të dhëm.
0: Shumë ashtu vetëm po ta ham këtë tani, domethënë aty është djegur, kishte shkrir ajo. E kruajta, unë mundova ashtu pas kam.
1: Ndodh kur e prish, sepse sidomos pilafi kur digjet poshtë.
0: Iku
1: i gjithi.
0: Kauçuku ishte në furrë, nuk ishte në pilaf brenda, po them ato.
1: Edhe ajo.
0: A vujte plastikës e këto gjëra.
1: Ose kur gabon ose kur të bje kripa, që nuk e shanse mota të hiqesh.
0: Le ta nisim edhe këtë mëngjes, si çdo mëngjes me muzikë. Kjo më pëlqen mua shumë, quhet jo vetëm mua, sepse është muaki Zer bashkë me Sofia Nzau. Mirëmëngjes juve nga Top Albania.

0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ça tingull, është alegro këtu si gjithmonë në studio. Nuk e di, ka një energji të mirë që nuk e përshkruaj dot çdo herë, po.
0: Ti provon mos
1: po është një farë ngrohtësie dhe njëtën kohë një farë freskie e mëngjesit, po një energji e mirë, nuk e di.
0: Ai freskia e mëngjesit në këtë studio, di çfarë quhet?
1: Çfarë quhet?
0: Kondicioner. Po. Është në hapur edhe është mirë, është se mbaj mend vjet e par vjet ndonjëherë ndodhte që dikush e fikte në darkë për ashtu edhe vije këtu në mëngjes edhe duhej një orë që të vinte në Terezi, domethënë se xhama tek të
1: gjithë. A do të bëni sauna?
0: Bënim sauna, po. Sauna hidhni mua.
1: Po. Gjithsesi ora 7-8 minuta. Mm-hmm. Dësh moment, ti përpyetjen e ditës.
0: Okej.
1: Okay. E përshkruan dot rinin shqiptare me një fjalë.
0: 069-442-873 069-442-873 Kjo është pyetja ditës, pra nëse mundeni ta përshkruani rinin shqiptare me një fjalë dhe na dërgoni komentin tuaj në numrin ton në WhatsApp. E di që ka pas sa komente edhe në faqen e Facebookut, është edhe pyetja mbrëm, lejo që ta hap këtu. Pragmatist shkruan dikush, është shumë e bukur, Erioni, pra. Është shumë e bukur, shkruan Antonio. Shumë mirë, Antonio. Rinia e vërtet e Shqipërisë është në shesh duke protestuar. Janë të zgjuar dhe do të bëjnë ndryshimin e duhur. Rini e internetit, e drogës dhe hashashit, me pak fjalë e degeneruar, shkruan Labëria te Pelen. Kështu është.
1: Po.
0: Kështu është faqja apo ku diun llogaria në Facebook. Jo vetëm Rinia, thot Desi, por i gjithë kombi shqiptar është një mrekulli, nga Tivari deri në Prevez. Komb me traditë, me bujari, me pastërti, me burra trima dhe grata arta, më pëlqen. Kështu. Qaraman, shkruan Giovanni.
1: Shiko, unë mendoj që duke parë ditët e fundit nuk ka vend të thuash gjë tjetër për rinin shqiptare se sa të ftilluar, të zjarrtë dhe domethënë, më kupton ç'do të them?
0: Po. Kështu që e besoj sepse edhe unë e kam thënë atë, ta kam thënë ty, e kam thënë.
1: Po, kështu që nuk ka vend fare për kritik, sidomos në këtë periudhë që po flasim tani, absolutisht.
0: Është shumë e bukur kur të rinë dalin edhe kërkojnë të tyren. Atë që u takon, që të kenë një vend në tavolinë, është ajo shprehje e famshme që nëse nuk je në tavolinë, je në menu. Kështu që ose ulun në tavolinë edhe bëu pjesë vendimarrjes, ose je pjesë menuese dhe ti je.
1: Edhe pso, siç po.
0: Po, po të han ty pastaj, kështu që rinia shqiptare përkundër asaj që shumë njerëz kanë predikuar, ca vazhdojnë ende ta predikojnë apo që në një moment caktuar ndoshta të gjithë kemi dyshuar edhe kemi pasur frikë mos është e vërtetë, thoshin që është qullac, është tulantur, është e friksuar, është ignorant, është gjithë ato bien poshtë.
1: Më shumë ka qenë ajo pjesa e ignorimit që kanë pasur
0: ndoshta.
1: O edhe që po del që nuk ka qenë e vërtetë, nuk ka qenë e vërtetë, ndoshta s'kan pas mundësi, ndoshta e shikonin veten si impotent total rreth kundrejt të disa gjërave dhe kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë, por ja që
0: s'paska qenë ashtu.
1: Ja që në moment fundit, në pikë të fundit.
0: Dhe edhe një tjetër, kreativiteti, domethënë mënyra kreative se si ata i shprehin mendimet e tyre, se janë edhe një brez, kjo gjenerata Z është brezi që është rritur me memet, edhe
1: u jep
0: kuptim gjërave. Është një form arti ajo që unë e kuptoj se jam ende diku i ri dhe edhe unë i njoh memet.
1: Je shumë i ri,
0: por nuk jam aq i mirë për të bërë meme saç janë ata, për shembull. Unë mund të qesh me to, e kapa. Por memet janë një gjë, janë një formë komunikimi shumë e bukur. Dhe mendoj që e fundit që dua të them është që janë të lodhur nga status quo-ja, nga të treguarit se ç'duhet të bëjnë, ç'mund të bëjnë, çfarë u lejohet, çfarë s'u lejohet dhe ca gjëra që brezi ynë mund t'i ketë parë si mrekullia vet. Apo ca njerëz që i ke parë që thua, "Oh, Zoti mbi tokë," ata i shohin si demode. U duken demode të njëjtët personazhe, nuk i përfillin, nuk u bëjnë shumë përshtypje, edhe thon bolmo. Domethënë edhe këtë e thon me një meme, me një pankartë. Kështu, na shkruani juve 069-442-873 069-442-873 sepse do shkojmë tani te kënga e ditës 8 qershor.
1: Mm-hmm.
0: 1991 kur Bruce Springsteen martohet me Patti Scalifa, siç e thotë edhe mbiemri, është një vajzë me origjinë italiane aty, por
1: Patti Scalfa.
0: Shalfa, më falë, po, e, po. Po unë e lezova si në Amerikë, do me thënë.
1: Skalifa, po. Palit.
0: Shalfa, shalfa. Po se së të cëja, më mirë, okej.
1: Okay. Po lifën, ku e gjete?
0: Po unë tari, e di shabur e re tari.
1: I në futa aty në fund, po.
0: Du të abim, fillem të abim edha, ta printojme 14 këtë në 12 faqe. Sorry, se unë nuk po shumë më tari. Atere.
1: Duhet të largosh kështu? Duhet të largosh?
0: Sa më larga ishë më mirë, po.
1: Ashtu, po, ashtu, bëjnë edhe prinderit e mirë më në këshumë.
0: Po, pra, ashtu.
1: Kam fillu, i themë, ona e që është që i vita ti dhe.
0: Jam endë okej. Okay. Ata kanë tre fëmijë së bashku, pra Patti Shalfa, edhe Bruce Springsteen. Thua e ti Bruce Springsteen?
1: Jo.
0: Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen.
0: Springsteen. Nuk është me gë në fund. Springsteen.
1: Springsteen.
0: Kënga është Dancing in the Dark. Mirëmëngjes që të gjithëve. 7:13 minuta, ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes.

0: vibrazione positiva na Top Albania Radio. Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
1: 30 vjet, prima, shia që s'ka ko.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtet. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një dark plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: Po hy në zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
4: Gati të shënosh golin tënd

0: të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime. Një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësin.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: Në Mix & Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix & Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
11: Pafshim, shihemi.
12: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
14: Zimo, ha, të prish prape?
13: Leo, bur ma hoqi trunin.
14: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
13: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
14: Po, gzim, a i di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
13: Inda?
14: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
13: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
15: Wake up! Në 7:23 minuta në këto momente dhe sipas Meteo Alb, vala e të nxehtit afrikan që ka përfshirë Evropën jugore do të vijojë me ndikimin e saj edhe në Shqipëri, duke sjell dominimin e motit të kthjellët dhe të nxehtë gjatë gjithë paraditës. Por pjesa e dytë e ditës do të sjell grumbullim të vrancirave konvektive në zonat verilindore dhe juglindore, duke gjeneruar rrebeshe të përkohshme shiu ku nuk përjashtohet mundësia e breshrit në zonat lindore të vendit. Temperaturat e ajrit do të rriten në mëngjes dhe në mesditë, duke u luhatur nga 12 gradë Celsius. Temperatura më e ulët është shënuar në qarkun e Korçës deri në 37 gradë Celsius, vlera maksimale e cila do të regjistrohet në Elbasan dhe në Berat. Era do të fryjë lehtë në tokë dhe në det, me shpejtësi jo më shumë se 25 km/h nga drejtimi kryesisht perëndimor, përpasoj deti do të jetë pa dallg. Ndërkohë, shohim edhe qytetet kryesore të rajonit. Në Prishtinë 14 deri në 26 gradë Celsius sot, një ditë mbas zgjedhjeve, 21 deri në 32 gradë Celsius Podgorica, 24 deri 32 Athina, nxehtë atje, dhe 15 deri në 30 gradë Celsius do të jenë temperaturat në Shkup. Për mëngjesin e sotëm, ky ishte moti, ora 7:24.
16: Dhe tani pyetja e pamundur.
17: Pyetje e pamundur.
15: Vit.
17: Wake up.
18: Blendi.
15: Çu i thot plumave atij?
18: Maldivet mbajnë rekord botror për këtë.
15: Numrin e turistëve?
18: Ndoshta.
15: Numrin e flamingove?
18: Flamingot. Ati ka peshkaqen, më duket. Vegjël ato.
15: Peshkaqen të vegjël. Mhm. Sa një kocë, kështu sa një levrek apo më?
18: Jo, ndoshta di çik më të mëdhej.
15: E kuptoj.
18: Po.
15: A nuk e di? S'kam qenë atje. Ti s'ke qenë, ke qenë?
18: Asun s'kam qenë.
15: Po ti më ke thënë disa herë që do të shkosh.
18: Do të shkoj.
15: E kuptoj. Okej, pra Maldivet mbajnë rekordin botror
18: për këtë.
15: Për këtë. 069 442 873, shkruani mbasi t'jeni menduar sigurisht dhe do të fitoni një dhuratë nga Enzo Atini në vlerën e 100 eurove.
18: Kemi verën para, kështu që mendoni, sepse është një dhuratë që ja vlen, dhe shumë e bukur dhe e dobishme.
15: Yes. Tani një lajm interesant që vjen nga senatori Bernie Sanders. Senatori Bernie Sanders në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është senator nga Vermonti atje.
18: Po?
15: Është një senator majtist, gjithë jetën e vet ka qenë dhe ban qëndrime etjere etjere. Por është një burr shumë i mirë. Unë e dëgjoj me shumë vëmendje kur ai flet, sepse flet troç, si thua. Ai ka një propozim për sa i përket inteligjencës artificiale. Edhe do ta e ka një propozim ligjor që do ta çojë në Kongres atje për ta propozuar që të bëhet ligj. Dhe thot, me pak fjalë, kjo është logjika, edhe nëse je dakord më thuaj ose jo. Ai thot që inteligjenca artificiale që do t'jetë e ardhmja, a do të garantoj ajo një botë më të mirë, zgjatjen e jetës, shëndetësi për të gjithë, punë më të mirë,
18: jetë të zhvillime, po, që na kanë mbushur kohën.
15: Do të shërbej një grupi të vogël oligarkësh miliarder dhe do t'jetë e gjitha për fitimin e tyre përkundrejt popullit. Dhe i thotë, AI ose inteligjenca artificiale është e bazuar tek librat tan, tek veprat e artit, tek kodi i programimit që ne kemi ndërtuar, tek fotografitë tona, tek imazhet, tek gazetaria, gjithçka që ka qenë produkt kreativ njerëzor i deritanishëm. AI e ka marrë pa paguar asnjë cent për këtë, e ka përpunuar dhe e ka bërë të veten, e ka përvetësuar. Këto ide brillante që mund të ketë ChatGPT-ja e të gjitha këto tjerat nuk vijnë dot as nga mendja e Sam Altman, as nga Elon Musk apo dikush tjetër. Ato janë të ndërtuara mbi kreativitetin e njerëzve.
18: Për këtë arsye, informacionet personale që ka marr, kështu
15: pra, që është ushqyer AI dhe është formësuar nga ajo që ne kemi dhënë, ajo që ne kemi krijuar deri tani. Prandaj e thotë, unë dua që të kjo e mira, fitimet që do të gjeneroj AI, të ndahen me të zotët e punës, që janë këta njerëzit që kryuan fotografët, shkrimtarët, artistët, gjithë muzikantët, etjere, etjere. Sepse ajo thisht imiton mbi ne. Dhe ka propozuar një ligj i cili do të bënte një taks 50% vetëm një herë, e aplikueshme vetëm një herë, por jo e pagueshme në shumë monetare, por e pagueshme në aksione.
18: Okej. Okay.
15: Pra i do që gjysma e aksioneve të OpenAI, të Gorkut, të gjithë tyre që janë AI, ti kaloj publikut në një fond sovran, i cili do të mbledhi këto para dhe fitimet që ato do të gjenerojnë në të ardhmen, sepse kanë gjysmën e aksioneve, dhe do t'i shpërndaj pastaj në shoqëri sipas nevojave që ka shoqëria, ku secili të marrë diçka nga këto fitime marramëndse që pritet që të gjenerojë AI, sepse secili në një formë apo në një tjetër ka kontribuar për këtë.
18: Unë mendoj që është super ide. Mendoj që është super ide. Minimalisht, okay, ai e ka zhvilluar.
15: Elon Musk nuk mendon kështu.
18: Ai e ka zhvilluar edhe pak më tej, duke dhënë 50% në fonde. Jam dakord, ajo është pak e vështirë, po minimalisht mos të ishte me pagesë.
15: A që me ja i falë sotit?
18: Për, po, edhe të gjitha, të gjitha nivele, të gjitha, për të gjithë. Kjo ndoshta po, ndoshta pak më soft.
15: Më tishtë, edhe... po, pasaj problemi është që nuk do gjeneron dhe të ardhura. Kupton se duhet të bëj fitim.
18: Po, dhe ideja, shiko, po, e kuptoj, por është ideja, nuk është ideja jote, sa do ai merë informacione nga ne, merë informacione që gjithsesi ti i ke lënë në dorë të Google, i ke lënë në dorë të internetit, i ke lënë në dorë të webit, pra dikush pati një ide që ti përdori për diçka ndoshta të mirë.
15: Edhe po edhe jo, sepse për shembull, për shkak një fotograf, ai fotografonte gjëra në miniatur, bënte sa fotografi shumë interesante, ku ndërtonte me sa kukulla, me sa gjëra, kështu sa skena, edhe i fotografonte këto. Dhe këto fotografia i shet. Sepse për shembull, edhe fotografi ilustruese, edhe videot, edhe gjërat ka ti i shet ato, edhe të paguan ai gazeta apo kush do t'i nxjerrë online ato, ti jep ty atë për sa keni rënë dakord. Dhe pastaj tregonte krah për krah fotografi shumë të ngjashme me stilin e tij, por që ishin gjeneruar me ChatGPT. Dhe qartazi, ChatGPT-ja ja ka vjedhur iden, më kupton si thua kontentin, edhe bënte të njëjtat gjëra, imitonte aq mirë sa mundej, edhe pse nuk ishte si origjinali. Dhe kjo thoshte, kjo është puna ime, kjo është jeta ime, un kam punuar gjithë jetën për të realizuar këto lloj fotosh, dhe tani kjo gjëja më merr, më kopjon, më imiton, po të kishte qenë një njeri tjetër, ai mund të kishte pasur të drejtën ta çonte në gjyq këtë personin për copyright violation, etj. Ato ligjet e tjera. Me AI ai
18: se do. Po AI me dhe me nuk të vjen të thotë ty që un po vjedh ose nuk po të shet informacion, po të shet zgjidhje. Kupton, është kamufluar në një instrument komplet tjetër.
15: Le shikojmë çfarë ndodh.
18: Por do shohim.
15: Por e ka çuar pra propozimi është në Kongresin Amerikan që gjysma e aksioneve të gjithë kompanive AI, të paktën sa i përket Amerikës, ato që janë të stabilizuara atje, të regjistruara atje, ti kaloj një fondi sovran publik amerikan që pastaj ti shërbej shoqërisë që po mbet punët nga AI. Kthehemi shumë shpejt, 7:30 minuta jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
19: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
20: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
19: Në arkitektur, baza është gjithçka.
21: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
19: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
22: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
19: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni. Erzeni.
23: Kjo verë sjell emocione që na bashkojnë. E kurrejtë dhe botrorit hyjnë në çdo bisedë, shtëpia bëhet vendi ynë i preferuar. Prandaj, bëje shtëpinë gati për sezonin më emocionues të vitit. Në Pajtoni Center ju presin ofertat e verës me zbritje nga 60% nga data 5 deri me 15 qershor. Për mobilim, elektroshtëpiake, dekor, tekstile dhe gjithçka jep shtëpisë stilin dhe komoditetin që meriton. Kjo verë luhet në fushë, por përjetohet më bukur në shtëpi. Pajtoni Center, loving living.
24: Wellness nis me një ide, finalizohet me një vizion. Me Lamsi Group, çdo projekt spa është një kombinim i dizajnit italian dhe inovacionit. Pishina, sauna, hamam, dhom kripe, dush emocional, nga koncepti i tyre tek realizimi. Lamsi Group, standardi i mirëqenies.
25: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiran. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
26: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
20: Entuziazmi i botrorit përkon me super ulljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ullje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parketat së 50 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.
0: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor për

0: të lutem, qetësi. E mbyllëm me sukses, po tani fillon më vështira. Fillon botrori i botrorve. Ti fakë e di çfarë do të thotë, 104 ndeshje, orar pa orar, strapacimi frikshëm 40 ditë. Na duhet forcë dhe energji, forcë dhe energji. Ku e kemi? Tani po. Oh. Po na duhet dhe freskia, pa freski, ku shkojmë në këtë botror? Një botror nuk bëhet pa motivim. Kush e sjell motivimin në një botror? Ma shpjegoni ju, dhe ky është ekipi, ky është ekipi ëndrave. Ama një gjë nuk e di. Kush e fiton këtë botror? Kush shpallet kampion? Ma thoni dot. Ma thoni dot.
1: Manush, atë e di vetëm unë.
2: Top Arena, nga 11 qershori në Top Channel.

0: Ah, mbaroj, ok. Dua prap.
1: Mirë më njësë që të
2: gjithë. Mirë më njësë të emision, wake up.
1: Nga Stine, Dr. Flori dhe Aurelia Ganche, SFL. Atëherë, jemi gati?
2: Po, 7:39 tani. Okay. Ai momenti që di unë që them që them unë që janë zgjuar njerëzit. Pak më shumë. Si mendon?
1: Jemi gati.
2: Jemi gati për lojën e re.
3: Loja e re.
2: Ti. Atëherë, siç e dini, duhet të dërgoni një numër fati, një numër magjik që sot është nga 90 te 100. Nga 90 te 100 në 069 442 8873, që ne pastaj t'ju marrim në telefon. Ja ku po vinë numrat. Ne pastaj t'ju marrim në telefon, t'ju bëjmë një pyetje të lehtë. Blendi ka gjithmonë pyetjet e bukura dhe të lehta, një bisedë të këndshme dhe kështu vazhdon dita, vazhdon qershori. Blendi.
1: Po, vazhdon qershori. Sa është sot data? 8, po?
2: 8.
1: Kështu që okay, shumë mirë.
2: Filloi java e dytë e qershorit, si thua tall Blendi?
1: Si të utal, po.
2: Si të utal. Po,
1: kora të bukra. Atëherë, kemi një lezim të vogël tani,
2: para se të
1: marrim telefonatën. Akademia e Shkencave mbas xhamit atje e din numrin dhe do të na ndihmoj me një telefonues. I pari ose e pare që ka dërguar numrin e duhur, do të jetë në një telefonat me ne. Por, më parë kjo. Ja, të presim për Maestro Dankon.
2: Gjendja. Okay.
1: Po, siç po të thosha, se duhet i bëj pak parantez kësaj këtij leximi, kjo është një letër. Kjo është një letër të cilën Mark Shllaku ja shkruan të shoqes 2 ditë para pushkatimit. Jemi në tetor të vitit 1949. Po. Dhe Mark Shllaku ishte një mësues, dhe ishte kundër regjimit komunist. Kështu që ai u dënua për agitacion propagand, sepse fliste kundër pushtetit. Kjo ishte ideja.
2: Po.
1: Dhe madje, duke qenë antikomunist, ai kishte krijuar bashkë me një grup të rinj nga Shkodra Partinë Socialdemokrate, që më vonë pasaj sigurisht nuk bëri dot asgjë sepse regjimi ishte
2: shumë fort,
1: pamëshirshëm edhe gjithçka tjetër. Kështu që 2 ditë para se ta pushkatojnë, dhe pushkatuan, ky i shkruan Angjes të shoqes këtë letër. Ka 3 vajza të vogla, sepse ishin të rinj akoma, po kishte 3 fëmijë. Dhe do t'ju them edhe që eshtrat e tij nuk u gjetën kurrë as sot e kësaj dite, se ç'u bë me trupin e tij. Kështu që ky është konteksti. E dashtuna Angje e fëmijë. Më kanë nda prej shokve për me ekzekutu. Jam lidh kamsh e duarsh. Edhe pa korë më kanë bet me jetu. Menjen e kam të ti e të fëmija që nuk mujta me ju gëzu. Tashtim kanë piklu shumë fityra tua ja që më dalin parasyshe së më lanë me dek. Banu e fort. Mosu mërzit për mue. Vetëm i rrit fëmit me hirtë zotit. Amanet babës mos me i tregu për mu. Borgji kam halitit për tjegullat dhe në ardhë dita jepja për mu. Angje, në të mbusht menja me u martu e ke lejen teme, por mos me më harru. Por amanet fëmijet, të kam dasht me shpirt deri tash në qas të mram të jetësime. Dhe në tjet, do të lutem për ty. Amanet mos u mërzit për mu, por shikjo fëmit. Të lutem me mi ba halal vujtjet që të kam shkaktu. Të lutem me u interesu për eshtrat e të mos më harrojsh për kur do herë. Me mi marë eshtrat e me mi qunë një vorë. Ka me vedi një teneqe me emnin tem. Me tem mundesh me mjoft. Halal të gjithve dhe ty të parës. Ju puth me malë për herë të fundit. Po vdes si një shqiptar i mirë dhe i ndershëm. Mark Shllaku, tetor 1949. Është pak e...
2: Unë nuk e kuptoj se sa e vështirë është. Do të thonë, si ka arritë të shkruaj atë, dhe aq ftohtësi dhe aq bukur edhe.
1: E së është vetë një letër, ka dhe tjera. Ka dhe tjera letra.
2: Nuk e kuptoj që forë se duhet në ato momente që të kesh këtë qartësi e mendime.
1: Dhe
2: më kupton?
1: Po, të kuptoj, është e çuditshme gati.
2: Ta kesh atë forcën të shkru, të kapësh një laps.
1: Ishte e vetmja mënyrë, sa i s'kishte komunikim tjetër me ata. Po kur i shkruan që borxhi kam Halitit për tjegullat, edhe me ja këtu legët.
2: Legët, po.
1: I ka e një borxh dikujt, po, po. Ajo është. Mirëmëngjes.
2: Mirëmëngjes.
1: Kush është? Kush është?
4: Ardiani nga Tirana.
1: Ardiani nga Tirana. Ardiani, na u prezanto pak, na trego pak.
4: Jam një punëtor që po lajmë një kompani private.
1: Okej.
4: Okay. Merrem me transport, me folde e tjera.
1: Merresh me transport, do të thotë shoferi.
4: Po.
1: Po shumë mirë. Po udhtonë për Shqipëri, Ardian?
4: Gjithë Shqipëri.
1: Në gjithë Shqipërinë. Shumë mirë. Atëherë, ne duam të t'japim ty sepse në timon tani që është në verë, por edhe ndimër sigurisht, duan një palë syze të mira kështu. Syze dielli. Që të mos lodhen syze ku diun se çfarë. Max Optica ka syze të shkëlqyera, kështu që
2: do dhurojmë 100 euro nga Max Optica.
1: Si thua, je dakord?
4: Jam dakord.
1: Okej, okay, shumë mirë. Atëherë, pyetja për ty është kjo. Dhe do të ndihmojmë, po mos u nxito.
4: Po.
1: Cili qytet i Shqipërisë ka 3 lumenj, 1 liqen, 1 malsi?
4: Shkodra.
1: Bravo, okay.
4: Shkodra.
1: E di që shkon edhe ende.
4: Është qyteti im i preferuar.
1: Është vërtet? Po pse është Shkodra qyteti i preferuar?
4: Po ne ka 11 vjet që po ne më pëlqen shumë.
1: Po për çfarë pëlqen se na dëgjojnë Shkodranë dhe leti
2: le të kënaqem pak sot.
4: Po më inaçe, po.
1: Po më inaçe. Po. Shkodra është shumë e bukur.
2: Unë kam babin.
4: Shumë e bukur. Ta marrësh nga hoti e të vish deri në dri, është shumë e bukur.
1: Është shumë e bukur vërtet. Kështu që i gëzosh syzet.
4: Shumë faleminderit.
2: Çfarë numri dërgove?
1: Po, sa harruam, cili numri?
4: 100.
1: Po pse 100 më shok?
4: Big Brother VIP.
1: Ja, shikon. 100 da ishte numri. Big Brother VIP. Nuk e di, çfarë lidhje ka po. Big Brother VIP 100 da. Mbas 100 vjetësh. Big Brother VIP 105.
2: Gjithsesi, faleminderit shumë. Shkruaj që fitove.
1: Gjithashtu.

0: Mi gati për
1: Akademia është gati, le të rekrutojmë, po.
0: Do rekrutojmë.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrak Shtruk.
3: Shtrak Shtruk. Në Wake Up.
0: Kur u zgjua në mëngjes, Tosi e kishte Shtrak Shtruk zeher. Kur u zgjua në mëngjes, Tosi e kishte Shtrak Shtruk zeher.
1: Mirëmëngjes juve kudo që jeni na. Mirëmëngjes juve kudo që jeni na shkruani tani. Se çfarë kishte Tosi zeher kur u zgjua në mëngjes? Hami Hedi. Lizove.
0: Çfarë do thot zeher për shkak?
1: Zeher do thot helm.
0: Ah, okay.
1: Zeher do thot helm.
0: Tini e po lëzova.
1: A do shajë shpreha. Kur ajo situata gojore e mëngjesit, nëse mund të shprehemi kështu.
0: Vendi.
1: Atëherë.
0: Efe.
1: Është sipas gramatikës së gjuhës shqipe.
0: Jo.
1: Po ba, e di sa mesazhe kanë ardhur, mbas 200 mesazhe.
0: Po, the gjithsesi.
1: Mbas 200 mesazhe, 247 mesazhe kur e thash unë. A lejohem të flas mbas 247 mesazhesh?
0: Jo, blendi, do ta lësh atë sa.
1: Fituesit janë aty, janë po, okay. Në rregull, shkruani. Jemi gati tani për të bërë edhe këngën e dekadës, është e hënë, kështu që do të themi pas në dekadën e viteve 70, siç ndodhi çdo të hënë. Kjo është një këngë e vitit 1979. Do thotë
0: një këngë
1: 47 vjeçare që ende mund të luhet në radio sikur ishte dje. Don't stop me now nga The Queen.
0: Nga The Queen. Po, ju përshëndesim.
1: Yes.
0: Super këngë.
1: 7:48 minuta. Ju jeni në vendin e duhur. Vazhdo.
0: Mirë më gjë.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një loj, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fier, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Hola!
8: Popo, hola!
9: Mamma mia, che favola!
8: Favola, hola!
7: Hola, la!
8: Oui, hola!
10: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
11: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
12: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
13: Pushimet e verës janë afër, biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
14: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
15: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
16: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
17: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
16: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
17: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
16: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjër?
17: E, mimi ka qare dhe veshët.
16: Si nona, që ga bo super yllë.
15: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
18: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
19: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu komod.
20: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kalon bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
21: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
22: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
23: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. RaiPos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
24: Top Radio. The next level.
25: Power FM.
26: Number one. Top Radio.
27: Flash, në Top Albania Radio.
28: Lëvizja vetëvendosje fitoi zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 7 qershorit në Kosovë, por me rezultat më të dobët në krahasim me zgjedhjet paraprake të 10-orit. Partia Albin Kurtit mori rreth 43% të votave. Sipas rezultateve paraprake, e dyta doli Partia Demokratike e Kosovës me rreth 21, pasuar nga Lidhja Demokratike me mbi 17 dhe Aleanca për Ardhmërinë me rreth 7% të votave. Në zgjedhje dolën gati 37% e qytetarëve me të drejtë vote, më pak se në votimet e 28-dhjetorit të kaluar. Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti shpalli fitore në zgjedhjet parlamentare të një ditë më parë dhe la të kuptohet se do të bashkëpunojë me partitë e tjera për formimin e institucioneve. Sipas tij, lëvizja vetëvendosje do të vazhdojë të udhëheqë me qeverisje të mirë dhe demokratike. Rreth 2 milion qytetarë të Kosovës kishin të drejtë vote në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat u organizuan dje pas dështimit të kuvendit për zgjedhjen e presidentit, por pjesëmarrja ishte vetëm rreth 37%. Zgjedhjet u zhvilluan pa incidente që do të ndikonin në mbarvajtjen e procesit.
29: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
28: Sot pritet protesta e 9 qytetarëve kundër projektit në Zvërnes dhe e qeverisë. Protestuesit janë tubuar për më shumë se një javë tashmë çdo pasdite para kryeministrisë duke kërkuar largimin e politikës së vjetër me thirrjen Shqipërie re. Ndërkaq kanë bërë thirrje për një protestë masive kombëtare më 10 qershor. Ignorant, delirant, sharlatan që shkojnë me demek për të mbrojtur mjedisin dhe flasin për Shqipërinë e shqiptarëve, lidhur me protestën para zyrës së tij, kështu u shpreh kryeministri Edi Rama nga Elbasani në aktivitetin e 35-vjetorit të krijimit të Partisë Socialiste atje. Thirrje Shqipëria e shqiptarëve e konsideroi raciste dhe që nxin imazhin e vendit. Presidenti Trump tha se çdo marrëveshje e re me Iranin nuk do të shoqërohet me heqje të menjëhershme të sanksioneve apo me një zbutje të menjëhershme të politikës ndaj të Iranit. Trump u shpreh se çdo vendim për lehtësimin e masave mund të merret vetëm në një fazë të më vonshme në varësi të sjelljes së Iranit.
30: Kjo është Top Albania Radio.
31: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
31: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Më të mirë nuk do të gjeni.
31: Erzeni.
0: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premi. Digital, pjesë e familjes.
1: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
6: Tani goditje dënimi.
7: Oh, çfarë goli! Spektakolare!
8: Grab the door!
6: Suena!
9: Philips, fshesa me korrent pa kordon, me teknologji Power Cyclone. Pëlqen të thith më shumë pluhut, pa pastërti dhe njolla se çdo fshes tjetër me korrent pa kordon. Ju e doni pastërtin, ne e duam pastrimin. Philips.
3: Entuziazmi i botrorit përkon me super uljet në Pajtoni Ceramica. I gjithë showroomi me 45% ulje. Plak 30 me 60 për 590 lek. Plak 60 me 60 për 690 lek. Plak 60 me 120 për 790 lek. Parketat së 50 mm për 790 lek. Ofertat vlejnë nga data 5 deri me 15 qershor. Ky është momenti të bësh golin tënd. Pajtoni Ceramica. Jetojmë në breza.
10: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credits online pa komision. Nëzito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisën me kartën gol, marrin panelën e rezultatet të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtarës shqiptare.
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex, është e thjeshtë.
12: Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.
13: Larg zhurmës e qytetit me punët e fshatit.
3: A mund të shmanget kjo?
13: Të rinjt zbulojnë profesionin në shtukje. Të jesh estetist i lopëve.
3: Bravo! Bravo!
26: A di se nana po ju pret, e nana ju po ju për tjep.
13: Pun Pateka, të martën, ora 21 në Top Channel.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se u kthyet në Wake Up ora 8:09 minuta në këtë moment. Do të flasim për një temë aq të rëndësishme, po dhe aq interesante. Flasim për gjumin, që është një nga shtyllat kryesore për shëndetin ton fizike dhe mendor, është ai që na motivon, ai që na ndihmon në memorie, në humorin ton, në të gjitha aspektet e jetës, edhe shumë shpesh ne nëmblersojmë për shkak të ritmit të jetës, e neglizhojmë, nuk e dim në fakt se sa e rëndësishme është që të plotësojmë orarin ton të gjumit. Mund të flasim për foshnjët, bebet që flejnë deri 15 orë në ditë, por edhe për të rriturit që mjaftohen me 7 deri 9 orë në ditë. Por për të folur, për të zbuluar të gjitha rreth gjumit, kemi kënaqësinë të kemi sot në studio doktor Edlir Dume, që është specialist i gërhitjes dhe apnesë gjumit. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në Wake Up.
1: Mirëmëngjes. Mirë se
2: jeni. Kënaqësi që të kemi doktor sërish.
1: Gjithashtu.
0: Pra, sa e rëndësishme është të bëjmë gjumin e plot, edhe sa e rëndësishme është për shëndetin ton mendor edhe fizik.
1: Siç edhe ti e nisë, gjumi është një nga shtyllat. Në fakt njihen katër shtylla kryesore që janë për shëndetin, për të qenë healthy, për të qenë i shëndetshëm. Një është dhe jo sipas renditjes të rëndësisë, po aktiviteti fizik, shumë i rëndësishëm. Çfarë hajm? Dieta janë shumë rëndësishme. Çfarë mendojmë? Dhe gjumi. Po në fakt gjumi po shifet dita ditës dhe vitet që po kalojnë, që rëndësia e gjumit nuk është thjesht vetëm një shtyllë, po gjumi është themeli mbi të cilat këto tre të tjerat bazohen. Mm. Nëse nuk flejmë, nuk kemi fuqi për të stërvitur, nuk do të bëjmë zgjedhjet e duhura në ushqime dhe mendimet tona nuk do jenë aq pozitive. Kështu që është themeli i qendrës shëndetshëm është gjumi.
2: Pra ti po thua që është vështirë që të shkosh të ushtrohesh në palestër mbas një nate me gjum shumë të keq ose pa gjum.
1: Përveç asaj, por dhe shanset që ti të dëmtohesh, pra recovery, pra nuk ndodh, dhe të shanset që ti të dëmtohesh në palestër ose nëse je sportist, pra në aktivitetin sportiv, janë shumë më të larta. Biles, po them, nëse dikush flen më pak se 4 orë gjum, ka 90% më shumë shanse që të bëjë një strapë muskulare.
2: E kuptoj. Po kjo. Doktor, jo për të kundërshtuar, se jam dakord me ty, por për ta ngritur si çështje, ka njerëz të cilët thonë që mua mjaftojnë 4 orë gjumë. Ka nga këta, janë ca
1: e disa rallësh ka, po është shumë të rallë.
2: Mund të jetë rallë janë në përqindje për shkak të popullatës.
1: 0.0001% e popullatës mund të jenë vetëm ata që mund të fakt ka pasur një si lloj mutacioni,
2: okay,
1: që këta mund të funksionojnë okay me 4 orë gjumë. Po nuk është normale. Për shembull, po flisim pak më përpara. Nikola Tesla ka qenë një sleep hacker, që i themi.
2: Mm-hmm.
1: Ai nuk flinte, nuk bënte gjumin normal që bëjmë ne 7-8 orë pa ndërprerje. Ai bënte shumë mikrogjume gjatë gjithë ditës. Dhe
2: po se ajo është nuk është shumë praktike, me të thënë të drejtën. Në kuptimin që ja ti çohesh, del, shkon të punosh, duhet të
1: sjellësh. Jo, nuk në botën sot nuk është praktike. Po në profesion që kishte ai, që kishte do shpikte, do shkruante, do bënte ai if biles e përdorte në favor të këtyre mendimeve dhe ideve që krijonte.
0: Pra, a është e vërtetë se unë kam lexuar disa artikuj, është temë e folur kjo e gjumit, sidomos në botën e punës.
1: Po.
0: Sot është e vërtetë që secili prej nesh ka një orar të vetin, pra apo nuk është e vërtet, pra të rriturit bie fjala ka nevojë me se zbën nga 7 deri 9 orë në ditë?
1: Secili, domethënë, cikli i gjumit rregullohet nga ky që quhet ritmi cirkadian, i cili në vetvete rregullohet nga drita e diellit. Pra varet kur lind dielli dhe kur bie dielli. Kështu ne jemi evoluar, kështu kemi fletur për herë, jo vetëm ne, dhe kafshët. Dhe ky lloj, pra kur del drita në mëngjes, ne informacioni merret nga syt, përcillet nga syt dhe sekreton kortizolin që ne zgjohemi. E kundërta ndodh gjatë natës kur bie errësira, fillon të sekretohet melatonina derisa arrin pikun dhe ne mund të futen në gjumë. Pra kjo në vetvete është për të gjithë, sepse siç e kemi ciklin e diellit e kemi njësoj të gjithë. Pastaj dikush mund të lëvizi me një ose orë, një orë ose jo më shumë nga ky cikël cirkadian. Momenti që ky cikël cirkadian prishet dhe ti je i sinkronizuar, atëherë fillon probleme me pagjumsin. Për shembull, ose është prej famshme që themi për shembull i kapërceu gjumi.
0: Okej.
1: Kjo është pra që ti e humb atë, ka një dritare që ne është optimale për ne që të futemi në gjumë, sepse do ndodhin disa procese përpara se ne të fillojmë gjumin. Nuk është thjesht mbyllim syt dhe zgjohemi në mëngjes. Dhe këto procese në botën moderne po prishen, po çrregullohen nga shumë faktorë. Telefoni, drita, pra drita e fortë, drita
2: elektrike ose drita e blu e ekraneve, po.
1: Drita blu e ekraneve, telefoni, kafeina, stimulantë të tjerë që përdoren këto e prishin gjithë këtë ciklin cirkadian të gjumit.
2: Mhm. Është gjithashtu e vërtetë që pra se ka njerëz që mund të ti marrin ato orët e gjumit, po themi ka edhe që flan 9 orë, njëon disa. Por bien gjum rreth orës 2 apo 3 të mëngjesit edhe pastaj flen deri nga ora 10-11 në mëngjes edhe zgjohen nga mesdita, po themi. Ja. Si ndryshon kjo nga gjumi kur ti ke fjetur fjala vjen orën 10:30 në dark ose 11 në dark, cili është opsioni më i mirë?
1: Opsioni më i mirë është të flen para orës 12.
2: Para
1: mesnatës. Okay. Pra rreth orës 11 për adultët, pra për po them nga mosha 20 deri në 65, ne kemi edhe mbi 65, kemi nevojë për 7 deri në 9 orë gjumë. 7 deri në 8 orë, mfal. Ideali është 7 orë gjys. Dhe 7 orë gjys është ideale sepse ne duhet kalojmë 5 cikle dhe këto cikle janë nga 90 minuta, kështu që i bin 7 orë gjys. Kjo është ideale.
2: Janë të barabartë këto cikle në
1: janë pothuajse të barabartë në minutazh, por çfarë ndodh gjatë këtyre cikleve ndryshon me fazat. Mm-hmm. Pa, sa më
2: pra secila ka një funksion tjetër, po.
1: Jo, e kanë të ngjashëm, okay. Por përqindja për shembull e gjumit thellë bëhet më shumë gjatë fazës së parë të natës, përqindja e gjumit rrem bëhet më shumë gjatë fazës së dytë të natës. Tash një person që flen në orën 2 dhe del jashtë sinkronizimi me ritmin e tij cirkadian. Kështu nuk mund të jetë akoma, nuk mund të jetë, okay, mund i 100% i kthjellët, 100% vetvetja në të nesërmen.
2: Mhm. Mund na tregosh pak për se cilat janë këto fazat, këta gjumet e ndryshëm, pra është gjumi REM, siç e quajmë, që vjen nga anglishtja, ne përdorim
1: kështu për
2: rapid eye movement, sepse syt lëvizin me shumë shpejtësi, nëse do të kishim qepalla të hapur, do të shihej që bebet e syrit lëvizin mënyrë të çmendur, po e quajmë në thonjza. Pastaj kemi deep sleep, ose gjumin e thellë. Pra çfarë janë këto?
1: Gjumi i gjithë gjumin ndahet në dy, non-REM dhe REM. Tek non-REM kemi gjumin e lehtë dhe ajo ka dy fazat e veta, të cilat kryesisht, pra në fazën e dytë, po themi, të gjumit të lehtë, ne kalojmë 60% natës. Është gjumi më i lartë, më me sasi më të madhe. Dhe kjo kryesisht na para përgatit për të futur në gjumin e thellë. Një cikël normal gjumi fillon kështu light, deep, light REM. Ky është 90 minutëshi.
2: Pra, dhe ky përsëritet. Gjumi thellë, gjumi i lehtë prap,
1: REM. Dhe kjo cikël përsëritet 90 minuta. Ndërsa në dy fazat e fundit ose në dy pjesët e fundit të natës, pra në tre orën e fundit, nuk bëjmë gjumë të thellë, bëjmë vetëm light dhe REM, pra i lehtë dhe REM. Çdo secila nga këto faza kanë funksionin e vet. Pra një është që fillojmë ne shkëputemi nga ambienti përreth. Okej.
2: Okay?
1: Bie temperatura e trupit,
2: jemi të
1: pandërgjeshëm. Kjo është e fazat e lehta. Bie temperatura e trupit. Okay, pra përgatitemi për të futur në gjumë të thellë. Këto valët e trurit ndryshojnë. Kur jemi në gjumë të thellë, valët e trurit janë shumë të ngadalta. Kur jemi në gjumë të rem, valët e trurit janë pothuajse sikur jemi zgjuar, pra ka një aktivitet neuronal shumë të lartë gjatë gjumit rem. Dhe prandaj është besoj gjithkujt i ka ndodhur kur jemi zgjuar mbas një ëndre, ndihemi shumë më mirë sesa kur zgjohesh në drek mbas gjumit të thellë. Nëse bën një
0: po, e vërtet është kjo.
1: Sepse zgjimi nga një fazë që është shumë e thellë dhe me një aktivitet në truri shumë ndryshe nga aktiviteti i zgjuar, kjo diferencë na bën të zgjohemi dhe nuk kemi shumë alert, pra nuk kemi shumë normal.
0: Nuk e di, a është e vërtet që mund të kompensojmë gjumin e humbur, për shembull, që unë them, unë do rekuperoj gjumin e javës, jam zgjuar çdo ditë shumë herët në weekendin.
1: Ja, dëgjoj, është ai është gjumë emergjence. Okej.
2: Okay? Ai është si flesh në urgjencë, në spital, domethënë.
1: Është gjumë, jo, emergjence, pra domethënë që
0: okej, okej.
1: Në momentin që trupi ka arritur maksimumin e pagjumësisë edhe duhet që të marrë vetveten, por jo, gjumi ideal është ta bëjmë për ditë, në të njëjtën orë, mundësisht. Problemet qëndrojnë sepse ritmi jonë jetës, shëqëria jo moderne na e pengon këtë gjë, diku do dalësh një fundjavë, diku do shkosh në një event, apo diçka e till, apo si kemi punë gjatë ditës, kështu që ne kemi shumë të vështirë që ta mbajmë këtë ritëm, por aq sa kemi mundësi, kur e kemi mundësin, duhet të jemi shumë rigoroz me orarin që bijem dhe orarin që zjohemi, dhe kur jemi në sinkron bashkë me ritmin tonë cirkadian, do ndihemi shumë mirë. Nesër në
2: një nga pedagogët në Akademinë e Shkencave aty në Regjina pyet, po sigur dikush të fle 5 orë gjatë natës, dhe bën 2 orë gjumë dreke. Quhet kjo një shtatorarsh?
1: Jo, nuk, quhet shtatorarsh, por nuk është e njëjtë shtatorarsh sikur ti bësh 7 orë jashtë. Nuk është e njëjta gjë.
2: Që duhet ti mbledhi bashkë, domethënë që të bëj këtë proces, këto ciklet që
1: to. Po siç e shpjegova, 3 fazat e para. Pra 1 orë gjys, 1 orë gjys, 1 orë gjys. Janë më shumë me gjumë në thellë. Dhe pastaj bëjmë gjumë në rem. Kur e ndanë këte 5 orë dhe 2 orë, ti i bjetë të fillosh ciklin nga e para ato 2 orë të dregës, dhe nuk e ke plotësuar komplet.
2: E kuptoj. Doktor, ka njerëz për shkakun që thonë se kur janë në një dhomë hoteli, pavarësisht se hoteli është shumë i mirë dhe shtrati është okay, s'ka asnjë gjë që shkon, nuk flenë si në shpinë e tyre. Si shpjegohet?
1: Më ndodhe mua kjo personalisht. Kam përshtypjen se ka të bëjë me moshën. Se pak gjumi pra me kalimin e moshës bëhet më i brisht. Pa truri ka më të vështirë që të gjeneroj gjumë në thellë dhe gjumë në rem. Ka disa arsye, mendimi im personal për punën e hotelit, një është komforti. Po themi që komforti është okay.
2: Po.
1: Por të qenur në një ambient të huaj.
2: Eksakt.
1: Okay, dhe instinktivisht
2: pasigurie pra që ti si mësuar te kjo dom këta jashtë që janë të tutë edhe
1: përveç asaj po je thjesht në një ambient të huaj pra nuk je në komfortin e shtëpisë tënde që je mësuar dhe mund ngjalli një lloj pasigurie që rjedhimisht ty të bën që mos të futesh në gjumin e thellë. Nëse mund ta
2: ato aromat e shtëpisë, ndjesia e dhomës tënde, krevati i zakonshëm,
1: siguria që ti ke fituar
2: ta shtëpia. Të ndihmojnë që të biesh në gjumë të thellë.
1: Po. Se për shembull, kjo ka të bëjë pra me sa alert, sa
2: sa je
1: sa i vetdijshëm që dihet ti për ambientin që të rrethon. Balenat ose edhe delfinat që po flisim më përpara, për shkak sepse duan të mbijetojnë, se janë mes ujit dhe duhet predatorëve të mbijetojnë, ato flenë me gjysmën e trurit. Pra bën një fazë me gjysmën të trurit, pastaj flenë me gjysmën tjetër. Gjysmën
2: e trurit qëndron gjithmonë zgjuar.
1: Zgjuar, pra janë flenë, pushojnë gjysmën e trurit dhe janë alert.
2: Ne s'mund ta bëjmë ne këtë, edhe ne jemi gitarësi ata.
1: Ne s'mund ta bëjmë. Por kjo që ndodh në hotel është pak a shumë një ngjashmëri e saj, pra ti nuk futesh komplet në gjumë të thellë.
2: Kam dëgjuar një doktor që jepte një shpjegim tani më kujtoa, që jepte një shpjegim të ngjashëm me këtë që sapo tha, që duke qenë se jemi të pasigurt siç balena është e pasigurt se kush e di ç'po ndodh në oqean, edhe ne ndodhem në hotelit, vëm gjysmën e trurit në punë dhe nuk është i njëjti gjumë siç bëjmë në shtëpi.
1: Nuk është i njëjti gjumë.
0: Nuk e di, un flet shumë ra. Ku do të jem, domethënë, nuk ka problem. E shijoj sinqerisht një saj, nuk e di. Nuk e kam fare pjesën e alertit. Por për ta përmbledhur këtë pjesë. Pra, është më e rëndësishme cilësia apo sasia e gjumit? Pra, cila është më e rëndësishme?
1: Të dyja kanë rëndësinë, por dhe njëra patjetër nuk shkon.
0: Okej.
1: Pra, siç folëm, pra mund të ketë persona po janë shumë të rrallë që me 4 orë gjumë cilësor janë okay.
2: Ata 0.0001.
1: Po edhe dikush që flen 10 orë, por nuk bën gjumë cilësor, pra ka zgjim të shpeshta gjatë natës, ka probleme të tjera që mund të kenë probleme shëndetësore, siç apnea e gjumit për shembull. Flej 10 edhe 12 orë dhe prap nuk është njësoj si një gjumë cilësor me standardin 8 orash, po themi që ne kemi.
2: Cila është temperatura e duhur në dhomë për të bërë një gjumë sa më cilësor?
1: 22 gradë, 23 gradë Celsius. Pra sa më ftohtë, ti dhomën e aq më shumë futemi në gjumë thellë. Edhe aq më mirë
2: futemi në gjumë thellë. Dhomën të bëre ngrohtë, po.
1: Jo, s'do të mbajë ngrohtë.
0: Se me ngrohtësi të zë më mirë, më shpejt.
1: Mund të zëri, po.
0: Më thellë, nuk zgjohesh më.
1: Jo, jo, është duhet të ftohtë. Dhomën duhet të ftohtë që të flesh, që të bësh gjumë në thellë.
0: Un kam flet gjithë jetën gabim.
2: Edhe
0: ajo kam flet shumë gabim blindi.
2: Po për prindrit e të vegjëlve. Foshnjat, pra, foshnjat flenë shumë.
1: Pa.
2: Sepse janë foshnja. Sa, dhe kur duhet të shqetësohesh, për shkak, nëse ka një foshnjë e cila nuk fle mjaftueshëm, ose i duket prindit sikur ky fëmija qëndron zgjuar tepër gjatë dhe llogaritë orët, sa orë duhet të fler një foshnjë në 24 orë?
1: Tashti, foshnjët bëjnë një gjumë që quhet polifazik, pra flen bëjnë disa gjumra gjatë ditës. Dhe cikli i tyre cirkadian që rregullon gjumin nuk është akoma i zhvilluar, pra ato nuk marrin sinjalin nga drita e diellit për të bërë gjumë. Një foshnjë deri në 3 muajsh mund të flejë deri në 17 orë gjumë, dhe është normale gjatë ditës. Dhe këto 17 orë, 50% e këtyre 17 orëve është dhe gjumë rem.
2: Bekim për prindrit që foshnja flej aq shumë, domethënë se
1: po, për në fakt, po, por nga që zgjohet shpesh, dhe nën dhe nëna gjatë natës duhet të bëj sinkronizimin e gjumit të saj me foshnjën, mm-hmm. që dhe ajo të zgjohet gjatë natës, sepse një nga problemet kryesore që edhe shkaki postpartum depression është pagjumësia që shkakton fëmia nënës, mm-hmm. pra jo qëllimisht, por kështu është evolucioni. Dhe nëna duhet të përshtatet me ciklin e gjumit të foshnjës. Kështu që po 50% e këtij gjumi që bën 7-metor që bën foshnjën është REM sleep, pra gjumi i ëndrave që po e themi, për shkak sepse është aktiviteti shumë i lartë neuronal dhe foshnja po bombardohet me informacion neuronal dhe po krijohen neuronë dhe sinapse të reja.
2: Në qartë, kjo është krejtë natyrshme dhe normale, është
1: krejtë normale.
2: Është një tru i ri që po
1: zhvillohet, po zhvillohet, po krijohet. Dhe pastaj me kalimin e moshës ulen dhe orët e gjumit. Themi rreth moshës 6 vjeç, 6 deri në 8 vjeç, duhet flejnë diku tek 9 vjetor. Ok, diçka e tillë. Dhe është e rëndësishme për prap që fëmia të binë në të njëjtën orë çdo natë, pra mos i prishim atyre ritmin cirkadian.
2: Në qartë.
1: Unë kupton se telefonat, sheqeri, paragjumet, gjëra të tilla janë kategorikisht të ndaluara. Kemi pastaj një ndryshim në adoleshencë, dhe kjo është shumë interesante. Në adoleshencë ky ritm cirkadian shkon përpara. Pra nëse ne kemi orën e gjumit normale, pra adultët e kemi rreth orës 10-11. Adoleshentët i shtuhet me 2 deri në 3 orë.
2: Dhe shkon deri në orën 1 i bie.
1: Po, edhe është fazë normale e zhvillimit të tyre dhe shpesh herë kjo shkakton debat midis
0: prindërve. Shumë debat interesante.
2: Shumë debat. Jo, realisht. Po fli,
1: çfarë ke pse nuk flen? E kanë shumë të vështirë. Mosha
2: ne prindrit duam të flem. Domethënë shkon ora 11 dhe ai thon, "Po mos po flihet." Ja. Tani ti thua, "Si e lëm këtë adoleshentin me kompjuter
0: të shkojë në shkollë ditën tjetër?"
1: Po shifë, ky është çelësi. Prandaj ndodh kjo adoleshentëve, sepse po përgatiten që të jenë adult, pra po përgatiten që të jenë independent. Dhe kjo ndodh përveç se dhe pra gjumi shtyhet për këtë arsye, ato 2 orë ose 3 orë që ju mbasi keni fletur, ato ndjehen independent. Mm-hmm. Okay, dhe po përgatiten për atë. Për pra që të bën adult.
2: Dizajni,
1: kështu dizajni.
2: Pra, që ai të jetë pa prindrit aty dhe të jetë vetëm edhe.
1: E kanë pothuajse të pamundur të flejë me orarin ton. Mm-hmm. Dhe ajo që ne i kërkojmë, në thonjë se është e padrejtë.
2: Për problem, s'kan faj, pra, s'kan faj. Është natyra.
1: Është natyra. Po problemi pastaj që ndron se adoleshentët duan deri në 10 orë gjumë. Problemi tjetër që ndron pastaj që duhet çohen në orën 7 mëngjesit që të shkojnë në shkollë.
2: E kam lexuar këtë që rekomandimi do të ishte që
1: të shtyjë orarin shkollës.
2: Të shtyjë orarin shkollës.
1: Patjetër ka shumë rekomandime
2: për adoleshentët sepse është kundër natyrës tyre që të çohen në 7 dhe të jenë produktiv në orën 8 në mëngjes në shkollë.
1: Nuk e kanë truën gati për të mësuar.
2: Po prandaj atëherë u zgjohet nga ora 11 domethënë.
1: Edhe i shkon domethënë në orën 10 ato janë gati të përgatitur për të filluar të mësojnë. Dhe është ka studime që kjo po që është propozuar, por besoj se edhe performanca e tyre në mësime do përmirësohet sepse do kenë orare të mjaftueshme të gjumit.
2: E kuptoj.
0: Po ndryshime, jo veç moshe, po edhe gjinie. Pra, gocat dhe çunat kanë nevojë për orare të ndryshme?
1: Nuk kanë nevojë për orare të ndryshme, janë pra është një jetë cikël që ato duhet ndjekin, por mund të ketë një ndryshim në fazat e thella të gjumit. Zakonisht femrat kanë gjumë më të lehtë. Mhm. Nëse sa meshkujt. Dhe kryesisht ndodh kur mbasi bën nëna. Mbasi bën nëna kanë gjumë super të lehtë sepse janë vigilant për fëmijën.
2: Është ajo që quhet mom brain.
1: Mom brain.
2: Po, yeah, truri
1: truri nënës.
2: Ndodhi ndryshime.
1: Ndodhi ndryshime. Ndryshime. Kështu që nuk është orët i duhet të jenë njësoj, cilësia po prapë njësoj, po ka ndryshime në këtë.
0: Se unë kisha lexuar një artikull që gocave i duhet më shumë gjumë. 30 minuta.
1: Ja, besoj se
0: nuk është vërtet.
1: Është justifikim.
0: Okej, mbaroj.
2: Po, në fund do të pyesja cilat janë pasojat për të analizuar rëndësinë e gjumit? Pasojat më të këqija. Le të mos merremi me, po themi, ato të voglat që shkakton një gjumë i dobët, gjumë jo cilësor për një periudhë të gjatë kohë. Pra flesh shumë pak apo flesh keq, nuk kujdesesh që të flesh mirë etj. Lëgjërat pasdore, çfarë mund të ndodhi që është e keqe?
1: Minimumi që mund ndodhi është jetëgjatësia shkurtuar me 10 vjet. Nëse ti lifespan do kesh 100 minimum.
2: Kjo është minimumi.
1: Minimumi që mund të ndodhë.
2: 10 vjet më pak jetë.
1: Po vetëm nga gjumë 10 vjet më pak, wow. Po 10 vjet më pak vetëm nga gjumi, jo, po ka edhe probleme të tjera që janë gjatë ditës. Tashti, nëse do marrësh vetëm pa gjumsin, s'po marrim pjesën që ke apnea apo ke përshësime të tjera të frymash gjatë gjumit. Nëse do marrësh vetëm pa gjumsin, kjo shkakton shumë probleme mendore. Pra, probleme të tipit ankth, depresion, sepse vetëm gjatë gjumit të rem rregullohen këto mendime. Rregullohen, konsolidohen, pastrohen, janë bërë një studim tjetër shumë i bukur, nëse dia kemi kohë, u vendosën dy grupe pacientësh healthy në i vënë gjumë nën MRI, pra nën rezonancë magnetike, dhe i pan se cilat pjesë të trurit ndizeshin. Dhe përpara gjumit një grupi i treguan, nëse më falë, të dy grupeve i treguan foto që i ngjallën atyre emocione negative, foto, video, për shembull luftrave, gjëra të tjera, ngjallën emocione negative dhe ai pan se cilat qeliza truri ndizen. Një grup fleti gjumë dhe mbas 12 orësh i treguan po tjentat imazhe, ndërsa grupi tjetër nuk fleti gjumë. Grupi që fleti gjumë, mbas se kishte flet, i kishte procesuar këto imazhe dhe nuk i ngjallte të njëjtin emocion negativ, ndërsa grupi që nuk kishte fletur gjumë kishte pothuajse të njëjtin reagim fillestar, mbas edhe më keq.
2: Por
1: kjo do të thotë lidhjen që ka me ankthin, me depresionin, mendimet që ne nga dita i kemi mbledhur si ndodhe kjo, si ma tha, si u bëri, si shkoj kjo situatë.
2: Ishte kjo alarmi ju të zgjimit?
0: Ishte
1: kjo ishte alarmi. Ishte.
2: 8-30. Okay. Po e kuptova, pra, që në gjumë anta arritën të procesonin edhe ishin më të fort, më të qëndrueshëm përballë këtyre imazheve, sesa njerëzit që nuk ishin.
1: Pastaj nëse kemi probleme me oksigjenimin gjatë natës, pastaj kalojmë te probleme kardiovaskulare, hormonale, edhe shumë të tjera që kemi folur, po.
2: Kështu që kur flini ju, doktor, pyetja e fundit?
1: Rreth orës 11:12. Mundohem.
2: Edhe në
0: 8:30.
1: Zgjohet.
2: Na fal që të kemi prishur gjumin sot
1: edhe orare. Fleta më herët dia për ta kompensuar.
2: Ah, shumë mirë.
0: Shumë mirë.
2: Shumë faleminderit për kohën sot.
0: Shumë faleminderit.
2: Dume është specialisti apnes, gjumit, gërhitjes edhe vetë gjumit si një proces shumë i dobishëm, shumë i nevojshëm për njeriu. Ne do të kthehemi shumë shpejt, ora është 8:30 minuta.
3: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shihet në çdo përbërës. Për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto experience. 30 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
4: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë dhe me këta.
6: Zimo, ha? Tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision. A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lek dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy yastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod. Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
7: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
8: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
4: Po mirë që nuk ish duka, por ishtova.
5: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
6: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, ola la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
8: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
9: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Mirëmëngjes, gjithëve mirë se vini në program.
1: Mirëmëngjes.
0: Gorillaz. Atëherë është 8:41 minuta dhe jemi gati tani për të luajtur lojën tonë të preferuar, të titulluar Shtrak Shtruk.
1: Ua, so serioze.
2: Loja e preferuar e
0: shqiptarëve.
1: Skam
2: Shtrak Shtruk. The
1: Wake Up. Sot do të njohim Angelon nga Korça dhe Besartin nga Tirana.
0: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes.
3: Mirëmëngjesi.
0: Si jeni, si jeni?
1: Angela.
3: Përshëndetje.
1: Përshëndetje, si jesh, na tregon për veten?
3: Mirë, unë për momentin jam në shtëpi. Kam më shumë hapë këtu, unë jam.
1: Ça?
0: Fole qesh edhe një herë. Ça po thua?
3: Na erdhi me macja, prandaj po mjaullim.
0: Erdhi macja. Po mirë, si quhet macja, Angela?
3: Macja quhet Giga.
0: O, paske dy?
3: Jo, një, Giga.
0: Macja, thashtë të e madhja, mendoja se ka të
1: një... Macja shumët Giga.
0: Giga, Giga, sa Giga?
1: Gigabyte.
0: 512 Giga. Shumë mirë, okej, Heidi...
1: Mund të të ndimoj Macja, nuk është problem në këtë loj, okej?
3: Po, po.
0: Për djenin tënde, se ndoja nuk e dikte, në Korçë, Angela bëhet Angela.
3: Po.
0: E kështu i thonë në Korçë.
1: Okay.
0: Angela.
1: Angela.
0: Angela. Në gjithë Shqiprinë është Angela, po në Korçë është edhe po gratë është
1: Angela. Quindi l'accento sulla e. Okej, okay, ne kemi.
0: Besart.
1: Besart, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes, edhi mirëmëngjes.
0: Si jeti?
4: Mirë, jeni ju.
0: Ne jemi shumë mirë, po ti ç'na tregon për veten?
4: Unë punoj në një firmë private. Jam agjencitesh.
0: Çfarë shisni juve? Çfarë shisni?
4: Fisha
0: karikues.
1: Okay. Elektronike pra.
0: Sa po më kërkoi Heidi për një karikues tip C.
1: Type C.
4: Gati kemi.
1: Gati.
0: Shumë mirë, okay.
1: Po shumë mirë, pra do të luajmë blindi.
0: Okej, okay, fillojmë lojën atëherë.
1: E fillojmë me Angela
0: për Besartit.
1: Okej. Okay. Raqi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shtrak shtruk.
0: Angela, rada jote.
3: Një qershi.
0: Një qershi. Pra Raqi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një qershi.
1: Nuk është qershi.
0: Në të koha e qershive tani. Por Xhaxhi Raqi, sot i Raqi, mund tjetë nga Korça, nuk kam bjellin qershi. Shkojmë te Besarti.
1: Raqi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shtrak shtruk.
4: Një lis.
0: Edhe njëherë Besart?
4: Një lis.
1: Një lis, pema.
0: Po.
1: Pema e bukur, por jo, nuk është saktë. Faktikisht është goxha e mund të jenë shumë gjëra, ka shumë pemë, ka shumë bim.
0: Patjetër, mund të jetë një trëndafil.
1: Por nuk ka asnjë problem sepse ne do të ndihmojmë tani në raundin e dytë.
0: Që japim numrin
1: e shkronjave. Dhe numri i shkronjave është 4. Apo jo blendi?
0: Ran gështenjat deri tani.
1: Ska një 4.
0: Jo, janë 4.
1: Jo, okay. Jan 4 shkronja, 4 shkronja. Raqi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shtrak shtruk. Angela.
3: Një sheg.
0: Një sheg.
1: Sheg.
0: Katër shkronja.
1: Katër shkronja? Po si nuk ishte o Angela pak e vëmendshme në atë
0: gjë. Sepse Heidi pyetja ka në fund.
1: Sepse e pastaj e kuptova që në fakt dhash një ndihmë.
0: Edhe një ndihmë.
1: Dhash një ndihmë, dhe unë thash ka ë aty dhe Blendi tha jo.
0: Pra është një fjalë që nuk mbaron me ë, po.
1: S'ka gjë.
0: Atëherë, nuk është sheg, por ishte opsion i mirë, katër shkronja qëndronte.
1: Super opsion. Po. Raqi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shtrak shtruk. Besart, ti që mendon?
4: Një bredh.
0: Po, gjdo kryshlindje...
1: Edhe kjo opcion i mirë, 4, por që jo nuk është e sakt.
0: Ska gjë, mos u dekurajoni asti Angela, as Besarti, sepse tani do t'japim një shkronjë, pra do të zbulojmë 25% të fjalës që po kërkojmë, dhe ju mund të vendosni midis jush nëse është e dyta apo e treta shkronjën që do të zbulojmë.
1: Pra, cilën do një të zbulojmë?
4: Për netës.
3: Të dytën.
0: Të dytën, pra, ka dakordsi, ka dakordsi.
1: Okay, kemi dakordsi. Shkronja e dytë është një e. Si elefanti, si elementi. Okej? Okay? Pra, katër shkronja dhe e dyta një e. Rashi vendosi që në fund të oborrit të mbilte një shtrak shtruk. Angela.
5: E?
0: Një?
5: Më vjen.
0: Pra, katër shkronja, e dyta është e, mbeten vetëm tre shkronja për të zbuluar, derisa vendosi ta mbilte, është diçka që mund të mbillet, pra është një bim. Është një bim që bëhet e

0: e i vogël pak. Ne në këto pemë kemi luajtur. Kishte në lagjën
1: tonë. Kishte në përparqe.
0: Po, në lagjën tonë ka patur. Edhe në mes të lagjës kishte, kishim një, i cili ishte, e kishte trungun si të pjerët, gati si një shkallë, mund gjitesh relativisht kollaj, nuk ikte drejt vertikalisht, po shkonte kështu pjertas, pastaj ngrihej. Edhe ti mund të hybje si kaluç atje mbi të.
1: Më shumë se një pemë që në të cilën mund të hypësh është
2: Heidi. Kujdes pa, mikrofonin.
0: Setem, setem. Tërsëllime në ADZ. Heidi.
1: Me rikujtojnë trauma.
0: Shiko ku është, është një gjithë të ashtë Heidi. Por ajo e të rejsh frimën brënda. Heidi.
1: Heidi. Kujdes.
0: Kujdes mikrofoni. Heidi.
1: Tani, Akademia Shkencave nuk ka qatë bëj. U menduat. Besar, që mendon?
3: Një shelg.
0: Një shelg.
1: Rashi vendosi që në fund të oborrit të mbillte një shelg. Bravo, e sakt. Super.
0: Okay, shumë mirë.
1: Si të shkoj mendja?
3: Po me ka të shkoj, ata nuk është drejt, është vjen se pjesës.
1: A pra të ndimoj Blendi që të dim kë Akademia Shkencave do bërtasi pastaj, po unë nuk thash asgjë.
0: Ka dhe shelgje të drejtore, se janë të gjithë shelgje të shtrëmur.
1: Aha, Blendi po.
0: Akademia se ka parë një atë shelgun, atë e kam prerë me kohë me vakt. E preu demokracia.
1: Unë doja të thoja më shumë si një pemë në të cilën hypën është në shumë si perde. Ishte si perde për ne.
0: Ne ka ca vireshim. Te këto, mund të vareshe në ato
1: shumë pemë
0: lotët e
1: shengut. Në italisht është sali që pjangente.
0: Weeping Willow është në anglisht, po. Okej, okay, një shelg. Angela, faleminderit shumë.
1: Faleminderit Angela, edhe ty që luajt me ne, ju përqafojmë të dyve.
0: Fituesi i 3 muajve të abonimit në aplikacionin Digitalb është Besarti për sot dhe dua t'ju them se aty ku rre zemra e futbollit botror, aty është dhe Digitalb. Kupa e botës do transmetohet live në SuperSport dhe falas me çdo paket abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin Digitalb. Të gjithë ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digital.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lek dhe shikoni gjithçka, çdo ndeshje të botrorit Meksik-Amerik ose Meksik-SHV-Kanada, duhet të them, që fillon së shpejti vetëm pak ditë na ndajmë, ndërkohë, kuisi muzikor shumë shpejt dhe ikim.
1: Ta dëgjojmë.
0: Po, ja.
1: Një minutë se ishte,
0: ishte dhe baza, po.
1: Një sekund.
0: Sa e vështirë.
1: Shumë e vështirë.
0: Si shelg.
1: Edhe një herë ju lutem. Është kaq absurde pa melodi. Mu më kujton më shumë Bjorkun.
0: E, bon, mund t'ishte, po, ka drejt.
1: E kupton
0: si që është... Radiohead, si një gjëk shumë, po. Nuk e di.
1: Duhet të gjeni ju gjithsesi në 069-442-873, duhet të dërgoni titullin edhe artistin i cili e ka kënduar për të fituar dhuratat të bukura.
0: Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up në Top Albania Radio. Tani ka publici.
1: Publicita.
4: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
6: Ne jemi Electro Magic dhe sjellim për ju markat më të mira ndërkombëtare për shtëpinë dhe biznesin tuaj. Si Miele, Teka, KitchenAid, Vox, Nilfisk dhe Hagen. Për ta kthyer gatimin në një eksperiencë, për të ndier freskinë që i mban të gjalla shijet në çdo përbërës, për të përjetuar pastrimin si një lojë, për çdo ndjesi që ju bën të lumtur në shtëpinë dhe biznesin tuaj. Mirë se vini në showroom-et tona në Tiranë, Fierë, Vlorë, Gjirokastër, Lezhë dhe Lushnjë. Electro Magic, përjeto eksperiencë.
7: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin, emocionet, është simbol i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
8: Po hynë zonë, kalon mbrojtësin, godet, gol!

0: ulla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
2: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithçka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. O Vital, cilësi në 4 stin.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëm gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
8: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertë

0: Prijet speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmon fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërisht kur merë pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, hidh faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë, çdo ditë.
1: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqërojë për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
2: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
4: Wake up. Emozione pozitive në Top Albania Radio.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kosova ende pa drejtim pas zgjedhjeve politike të një dite më parë. Albin Kurti paralajmëron takime dhe bisedime me të gjitha partitë në ditët në vijim. Kryetari i lëvizjes vetëvendosje shpalli fitore në zgjedhjet parlamentare dhe la të kuptohet se do të bashkëpunoj me forcat e tjera politike për formimin e institucioneve. Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vetëvendosje e Kurtit fitoi rreth 43% të votave, dukshë më pak se në zgjedhjet e 28 dhjetorit të kaluar, kur siguroi mbi 51%. E dyta u radhit Partia Demokratike e Kosovës me mbi 21% dhe pasaj Lidhja Demokratike 17.61, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.18% dhe Lista Serbe me 6.17%. Edhe këto parti shënuan lëvizje krahasuar me zgjedhjet e dhjetorit. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thirrur një takim urgjent të kabinetit të sigurisë sot pas përshkallëzimit të tensioneve me Iranin dhe sulmeve të fundit ndaj Libanit. Sipas Times of Israel, mbledhja do të zhvillohet me dyert të mbyllura dhe do të përfshijë vetëm një grup të vogël ministrash kryesor. Takimi vjen në një moment kritik, kur rajoni i lindjes së mesme po përballet me rrezikun e një konflikti më të gjerë. Të paktën 15 persona humbën jetën, ndërsa qindra të tjerë janë plagosur si pasojë një tërmeti të fuqishëm me magnitud 7.8 që goditi jugun e Filipinave në mëngjes. Referuar autoriteteve, epiqendra u lokalizua në brigjet pranë qytetit General Santos në ishullin Mindanao, rajoni më jugor dhe një nga më të mëdhenjtë në Filipina. Pas lëkundjeve të forta, shtetet e rajonit, përfshirë Filipinet, Indonezinë dhe Japoninë, lëshuan paralajmërime për tsunami, por shumica e këtyre paralajmërimeve u tërhoqën, ndërsa në Filipine alarmi mbetet ende në fuqi. Sipas të dhënave zyrtare, tërmeti ka patur një thellësi prej vetëm 10 kilometrash, çka ndikoi në rritjen e intensitetit të ndjerë në sipërfaqe.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Bono?

0: banë banë. Bono, kruasani më i ri me 6 shije bombastike.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Ana. Everything, everywhere.
1: Legendat e vërteta nuk ndalojnë kur. Ultra X-Men, me zbulimin e formulës së provuar dhe pron 10 herë më thellë për një freski maksimale. Për 100% plot pas bok dhe skarë të mirë ushqyër. Mbaje kokën të pasër me Ultra X-Men.
2: I dashur unë, jetoj në një vend që nuk ekzistonte kur ti lexove këtë letër. Quhet By Long Hill. Çdo mëngjes zgjohem me ajër të pastër dhe cicerima, jo me burinë e trafikut. Kam një apartament të ndriçuar, me energji që nuk kushton asgjë. Fëmijët luajnë në parqe që mezi imagjinoje dikur. Komshinët janë njerëz të qetë, të zgjedhur e jo trasishëm. E di që s'ke para asgjë nga kjo ende, por do ta ndjesh kur të vish. Unë të pres nga e ardhmja, ti.
3: Numrat për të fituar lotarinë ndryshe modele sapi.
4: Numrin 3. 15.
5: 503.
6: 100. 107. 507.
7: 200.
5: Por mua më duen vetëm 7 numra.
8: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Nuk është magji, është plan. Merr 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Ofertë deri më 30 qershor.
9: Credo.pikal.
10: Të lutëm, qetësi. E mbyllëm me sukses, po tani fillon me vështira. Fillon botrori i botrorve. Ti fakë e di që do të thotë, 104 ndeshje, orar pa orar, strapacimi frikshëm 20 ditë. Na duhet forcë dhe energji, forcë dhe energji. Ku e kemi? Tani po. Oh. Po na duhet dhe freskia, pa freski, ku shkojmë në këtë botror? Një botror nuk bëhet pa motivim. Kush e sjell motivimin një botror? Ma shpjegoni ju, dhe ky është ekipi ëndrave. Ama një gjë nuk e di. Kush e fiton këtë botror? Kush padet kampion? Ma thoni dot.
11: Manush, atë e di vetëm unë.
12: Top Arena, nga 11 qershori, në Top Channel.

0: Kjo detox nga Bana Zahiti, këngë shumë e bukur, mirëmëngjesi që të gjithëve. Tani kemi në studio Arber Gjihanin, i cili është ekspert punësimi. Do flasim pak për këto situata ku ti poston në rrjetet sociale komente, gjëra ndoshta të pakujdesshme, por që të gjitha mund të vijnë re nga ata punëdhënës, të cilët janë shumë skrupuloze dhe kërkojnë një standard, po themi, nga të punësuarit e tyre, sepse përfaqësojnë emrin e kompanisë dhe gjëra të tjera. Kështu që do të kuptojmë pak më shumë nga ky ekspert i karrierës se cilat janë gabimet që nuk duhen bërë online për të, si thua, riskuar edhe devijuar karrierën tënde. Ekspertët e karrierës në Forbes i këshillojnë punonjësit, veçanërisht të rinj, të tregojnë kujdesshëm me përmbajtjet që publikojnë online, pasi ajo mund të ndikojë jo vetëm imazhin personal, por edhe marrëdhëniet që ke me punëdhënësin. Arber, mirëmëngjes, mirë se ke ardhur.
1: Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Pra, sa mund të ndikojë një postim në karrierën e një personi? Aty ku nuk kemi më dhe aq shumë limite nga jeta personale dhe ajo profesionale.
0: Pa, po mendojmë për postimet pahishme për shembull, që mund të jenë.
2: Tashmë besoj se aksesi në rrjetet sociale nuk ka individ që nuk e ka në ditët e sotme, dhe për të mos thënë që shumica kalojnë kohë më tepër në rrjetet sociale se ndoshta mund të kalojnë edhe në ambiente pune apo ambiente të tjera jashtë pune. Kështu që domosdoshmërisht po bëhet pjesë e formimit të çdo, në këtë rast punëmarrësi. Dhe normalisht është një le të themi pasqyrë të cilën punëdhënësi e ka aksesin dhe mundet që të nxjerr disa përfundime në lidhje me aftësitë apo prirje që ka secili punëmarrës. Duhet të kanalizohen në dy le të themi profile kryesore, ai vëzhgim që punëdhënësi mund t'ia bëjë punëmarrësit. Së pari, nëse jemi në kërkim të një punëmarrësi dhe për të parë pak prirjet apo edhe idet personale të punëmarrësit, gjithmonë të lidhura me profilin profesional, pra nuk mundet që një punëdhënës të gërmojë në thonjza në profilin e një individi dhe mbi bazën e disa elementeve personal ta, le të themi, ta përjashtojë nga i proces rekrutimi të tjerë, sepse këtu nëse do të vërtetohet jemi më pas në raste diskriminuese që mund të rikthehet në një dëm.
0: Po, shiko Arber, jo për të kundërshtuar, po mendoj në terma praktik, sepse ti thua ka LinkedIn, ka dhe Instagram për shembull. Dhe dikush ka shkuar, ka aplikuar në kompaninë ose ka ardhur, ka aplikuar në kompaninë time. Edhe un kam një ekip me 6 veta, dua t'i bëj 7. Edhe duan që të kem një djalë apo një vajzë tjetër të mirë që ka cilësitë, edukatën, sjelljen, po themi atë dëshirën për të punuar siç i kam edhe këta 6 të tjerë që i kam shumë të mirë, nuk dua që ta ul cilësinë. Dhe në LinkedIn me del personi kandidat, ka vënë ato shkollat e veta, karrierën, përvojën, 1 2 3 4 5 gjëra. Çfarë më pengon mua që ty ta shikoj në Instagram? Ku shikoj që ky është në parti i fotografuar, fjala vjen hipur mbi një gjë apo i shkalluar në një festë, në një gjë tjetër
2: apo të shtremuar në një udhtim e tjerë. Janë disa elemente të cilët një punëdhënës në një rast konkret kërkon një punëmarrës të qëndrueshëm, pra do një kontratë pune afatgjatë të qëndrueshme për të qenë, ndërsa nëse në konkluzionet gjatë vëzhgimeve në rrjetet sociale ai arrin që është një individ i cili i pëlqen të eksperimentojë, atëherë normalisht që në pikëzimet totale të këtij kandidati do ndikonte. Por në rastin ne po kërkojmë një kandidat dhe hyjmë në rrjetet sociale, shikojmë që një vajzë ka 3 fëmijë, 4 fëmijë, dhe normalisht punëdhënësi niset me idenë që kjo zonjë është ngarkuar familjarisht, okay, atëherë mund të hyjmë në diskriminim për arsye familjare, dhe normalisht i jep të drejtën më pas dhe kandidatit që të procedoj në gjykatë atë punëdhënës që përdor pikërisht këto element. Pra, këtu do duhet të ndajmë pak elementet mbi të cilat.
0: Po nga do ta marr vesh ajo është çështja, se është diçka që ajo mund të di. Do
2: prov, qoftë nga punëdhënësi për të marrë një masë disiplinore mbi, le të themi, indicie të marrë nga rrjetet sociale, qoftë nga punëmarrësi për të hapur një gjyq, do duhet të jetë mbi bazën e provave, do të ketë disa elemente provues.
0: Nëse ajo është shumë e vështirë, një kandidate për punë, akoma nuk është, nuk ka një marrëdhënie midis të dyve, nuk ka një kontratë.
2: Po dhe në procesin e rekrutimit, nëse vërtetohet që ka raste diskriminuese, është
0: e goditshme
2: në edukatë, mund të ketë penalitete për punëdhënësin. Kjo absolutisht. Më pas duhet të klasifikojmë ata punëmarrës të cilët janë tashmë në marrëdhënie punësimi dhe punëdhënësi mundet që të shikojnë profilet e tyre sociale, informacione të cilët më pas sjellin një shkelje të asaj besnikërisë. Është një parim bazë i kodit punës që në nenet e para e parashikon, pra punëmarrësi duhet të përmbush parimin e besnikërisë ndaj punëdhënësit dhe kjo tregon që nuk mundet të postoj informacione qoftë sensibël, qoftë fyese, qoftë informacione të cilët mundet të riskojnë atë
0: të dhënat kompanisë,
2: profilin e kompanisë duke e bërë që të humbas klient apo të vendoset në një konkurrencë të padrejtë. Kjo normalisht është lehtësisht e goditshme nga punëdhënësi në gjykata dhe mundet që të marrë masa disiplinore deri dhe në largim nga vendi i punës ndaj punëmarrësit.
1: Po, unë në fakt do doja më shumë të dija ku është ai kufiri mes lirisë.
2: Kjo është një debat i madh, liria po, personale dhe normalisht detyrimet e
1: një personi i cili ndoshta atë punë e kryen në mënyrë të shkëlqyer, por
2: edhe praktikat
1: e saj ose jetën e tij personale.
2: Praktikat ndërkombëtare në çështje gjyqësore të ndryshme ka pasur le të themi raste shumë të vështira ku qoftë punëmarrës të cilët në rrjetet sociale kanë publikuar le të themi kërkesa, problematika që lidhen me element të kontratës punës, pra si orët, pagat, kushtet e punës etj. Dhe sërish nuk janë mbështetur punëdhënësit në gjykata në momentin kur ata kanë ngritur kërkesa për thyrje të kontratës së punës, sepse janë konsideruar disa elementë kyç të kontratës së punës dhe informacione të cilat lidhen drejt për drejt me punëmarrësin.
0: Nuk janë informacione. Ne shpjegosh pak më konkretisht. Pra këta kanë postuar në rrjetet sociale ankesa që kanë ndaj punëdhënësit të tyre lidhur me orët e punës, pra i kanë thënë që më mban shumë gjatë në punë,
2: pikërisht,
0: ankesa ndryshme.
2: Pra,
0: dhe punëdhënësi i ka çuar në gjykatë?
2: Jo, punëdhënësi i ka pushuar nga puna dhe më pas gjykata e ka rrëzuar si një pushim të drejtë, sepse normalisht
0: ka qenë një pushim i padrejtë.
2: I padrejtë.
0: Okej. Okay.
2: Dhe kjo sepse ato elementë të cilat ata kanë postuar dhe kanë dhënë informacion janë element le të themi të lidhur ngushtësisht me ta. Dhe normalisht nuk i ka sjell një dëm mbi bazë jo të provuara kompanisë siç mund të ishte një rast tjetër ku të nxirret një produkt si një produkt i rrem, një produkt skarco etj në profilet sociale të punëmarrësit. Pra, gjithmonë janë raste shumë të vështira për t'u provuar, kjo është e vërtetë, por do duhet që secila palë të ketë ato elementët provues në anën e saj në mënyrë që në momentin që atakohet në gjykatë, sepse çdo vërtetim dhe çdo vendim do të merret në anë të një procesi gjyqësor, të jetë përgatitur për të mbështetur kauzën.
0: Po ti po flet për raste konfliktesh goxha të thella, ku ka ankesa ose kur një i punësuar zbulon që prodhuesi i X produkti po bën me hile apo produkti është i dëmshëm për njeriu që do ta konsumojë dhe kjo natyrisht do i shkaktoj dëm ekonomik kompanisë që e shet këtë produktin apo mund të ngrihen në çështje penale ndaj tyre etj etj. Por këto janë raste extreme, po themi ose shumë serioze.
2: Është për ta marrë ndoshta edhe për lehtësi të
0: shpjegimit. Po unë dua ta kuptoj edhe në për shembull në rastet më të përgjithshme dhe më të shumta. Kur dikush që përfaqëson një kompani fjala vjen në një pozicion caktuar ka bën online një shfaqje të keqe, të dënueshme, po e quaj. Fjala vjen thirrje naziste apo lakurisi apo gjërat që janë të pa përshtatshme dhe të papranueshme nga ana sociale. Kjo kompania nuk ka të drejtën që thotë ti që ke këtë lloj sjellje, këtë lloj shpërthimesh, domethënë raciste, nuk mund të jesh i punësuar im.
2: Po, nuk mund të normalisht nuk mundet që të përfaqësoj emrin e shoqërisë dhe kjo shpeshherë ka bërë që të jetë një motiv i qëndrueshëm për të marrë një masë disiplinore. Dhe më pas nëse është një sjellje e përsëritur nga punëmarrësi, të jep të drejtën që pas dy apo më shumë përsëritje të njëjtit masë disiplinore të ketë një largim të drejtë nga puna. Parimet e
0: mos diskriminimit përpara se të
2: masa disiplinore kanë le të themi nga më të rëndat tek më të lehtat. kemi një njoftim verbal, kemi një njoftim me shkrim, kemi paralajmërim me largim nga puna dhe më pas mas disiplinore me ndërprerje të kontratës së punës. Kështu që punëdhënësi duhet të vlerësojë sakt mbi bazën e informacionit që ka, se cilën mas disiplinore mund të aplikojë në këtë rast dhe më pas të mbështetet gjithmonë në prova empirike të cilët mund t'i vërtetojnë në gjykatë apo në një proces gjyqësor që mund të nisë më pas. E rëndësishme është edhe të kualifikohet se çfarë pozicioni ky individ po mban në shoqëri, në kompani, në supermarket, sepse nëse kemi një rol drejtues, një rol menaxherial, normalisht që e përfaqëson kompaninë qoftë gjatë orarit të punës, pra, gjithashtu dhe në rrjetet sociale apo jashtë orarit të punës. Pra, është shumë e rëndësishme edhe të përcaktohet roli që secili punëmarrës ka në organigramën e çdo kompanie dhe këtu vjen më pas edhe ajo pesha e asaj shkelje, në thonjë za të themi, në rrjetet sociale. Rrjetet sociale po bën gjithmonë e më tepër të përfshira në çdo vlerësim që i bëhet çdo individi, po jo vetëm në marrëdhënie pune. Mund të ndaj që unë vitin e kaluar po aplikoj edhe për vizën amerikane dhe Departamenti i Shtetit kërkonte që ti të bëje publike rrjetet sociale në mënyrë që të bëni një vlerësim mbi bazën e rrjeteve sociale të asaj se çfarë unë jam dhe çfarë mund
0: të bëj. Çfarë thënë ti për zotin Trump online? Domethënë, ishte një gjë e re edhe për Amerikën, kjo filtrimi i turistëve për shembull mbi deklarata që mund kishin bërë që i pëlqente apo jo administrata amerikane tanishme, nuk është një normalitet në Amerikë ku fjala e lirë është e garantuar si në gjithë botën. Çfarë do të sugjeroje që përbën shkelje ku punëdhënësi ka të drejtë dhe çfarë nuk përbën shkelje? Fjala vjen bindje politike që mund të ketë dikush, qëndrime sociale, publike etj. Janë këto të kufizuara nga
2: gjithmonë kjo duhet lidhur pak edhe me funksionin që çdo punëmarrës apo nën punë, se mos harrojmë kemi edhe marrëdhënie pune në administratë publike. Në Mosgaboj kam lexuar një rast në Australi ku një nënpunës e administratës publike shprehte me një gjuhë urrëtie ndaj politikës në atë vend dhe gjykata në fund vendosi që ishte një pushim i drejtë. Normalisht kishte shumë element për të
0: shpjeguar, ishte gjuha urrëtie se kemi këtu, po.
2: Prandaj që shpesh herë shfaqjet politike nuk duhet të përbëjnë një element, janë një element diskriminues nëse merren parasysh nga punëdhënësi për të bërë një vlerësim të punëmarrësit, por mund të ketë raste specifike
0: të cilat mund punëmarrësi është i lirë që shpreh bindjet e tij politike pavarësisht që
2: mbi baza politike, fetare, gjinore, racore nuk duhet që të ketë asnjë element diskriminues në çdo vlerësim që një punëdhënës i bën një punëmarrësit.
0: Me pak fjalë nuk duhet të ketë një kufizim për
1: Pra si mund të ndërtohet sot që flasim një imazh në rrjetet sociale? Çfarë duhet bëjnë? Çfarë duhet të ketë parasysh një person?
2: Një person duhet të ketë parasysh se çfarë po bën dhe ku duhet të shkojë. Normalisht nëse është një person karriere, do duhet të tregojë mjaft kujdes sepse me patjetër që do të jetë në lupën e kontrollit nga çdo qoftë rekrutues, por qoftë edhe punëdhënës potencial në të ardhmen. Ka institucione si bankat, mediat, institucionet të tjera të rëndësishme ndërkombëtare, flas në realitetin shqiptar ku ndodhemi aktualisht, të cilët i japin një rëndësi shumë të madhe paraqitjes se si një kandidat apo një punëmarrës paraqitet dhe tregon jo vetëm në orarin e punës, por dhe në jetën publike të tij. Më pas dhe të themi struktura ekonomike e Shqipërisë nuk lë shumë hapësira për të pasur një vlerësim kaq të detajuar mbi punëmarrëse, sidomos në një moment shumë të vështirë të tregut të punës si ky sot me ku
0: zgjem punëtor,
2: nuk ka punëtor, nuk mund të shtosh filtra kaq të detajuar për të skarcuar apo për të përfshirë një grup të caktuar kandidatësh apo punëmarrëse. Dhe normalisht janë disa profile pune të cilët realisht ka një rëndësi shumë të madhe se si ata shfaqen në publik dhe si ata mundet që të përfaqësojnë nesër një supermarket apo një institucion të caktuar.
0: Më kujtove një term që përdoret në Amerikë ku ka në varësi të periudhave, thuhet për shembull është tregu i punëmarrësve apo është tregu i pundonësve. Pra tregu i pundonësve është atëherë kur ka pak vende pune dhe shumë njerëz që kërkojnë këtë vend pune, kështu që pundonësi mund të zgjedhë merr 10 kandidat, 120 kandidat për një pozicion të vetëm. Kurse tregu i punëmarrësit është atëherë kur ka shumë nevojë për njerëz për të punuar, po s'ka mjaftueshëm njerëz dhe ne jemi në tregun e punëmarrësit i bie.
2: Absolutisht që në tregun e punëmarrësve. Unë jam i mendimit që çdo punëmarrës aktualisht mund të veprojë me shumë kujdes dhe të përfitojë maksimalisht nga kërkesat që i ka nga ndaj një punëdhënës. Të mos harrojmë që deri në vitet 2000 ka pasur një nevojë shumë të theksuar për punë në Shqipëri dhe punëmarrësit shpesh herë pranonin dhe shkeljet dhe drejtave të tyre përkundrejt një pagë të sigurt. Kjo e bënte një treg të punëdhënësve, një treg pune të punëdhënësve. Dërsa aktualisht nevoja e skajshme, këtë mund ta përdor me plot bindje për punonjës në tregun e punës, bën që punëdhënësit aktualisht lëshojnë më tepër se sa mundet të kenë kërkesa ndaj punëmarrësve dhe këtë tregon fare mirë edhe kurba mjaftërisë e nivelit të pagave të cilat aktualisht nuk duket sikur ka një frenim. Është një element kryesor në kontratën e punës dhe duket që kjo po anon aktualisht në anën e punëmarrësve.
0: Pra pështohen pagat. Është ideja që me që s'ka njerëz duhet t'i paguash më shumë për t'i mbajtur.
1: Kjo mund të bësh pak lev ndoshta, mund të bësh pak edhe
2: në momentin që një punëmarrës tregon që ka kapacitetet e duhura për ta përmbushur atë detyrë, ka formimin, ka qëndrueshmërinë në një marrëdhënie pune, është më e lehtë të trokasësh sot në derën e punëdhënësit për të kërkuar një përmirësim të kushteve të punës se sa ishte 15 apo para 20 viteve në Shqipëri.
0: Okay.
1: Mirë,
0: kjo është ajo ku jemi. Shumë faleminderit për kohën sot. Po kujdes pra me rrjetet sociale,
1: jo shfaqje
0: të shëmtuara apo kjo siç përmendë.
2: Sidomos bëni një filtr në momentin që kërkoni një punë të re apo
0: shumë të pastrosh.
1: Po ne nuk e bëjmë dot se.
0: Po një njerëz për shkakun që bën thirrje raciste, gjëra të tjera, pastaj edhe pastaj kërkon edhe që të ketë një punë serioze, ka një gjë që s'përputhet atje sepse
1: faktikisht
0: është e kuptueshme. Arber Gjihani është eksperti punësimit, ne do të kthehemi mbas pak, dëgjojmë pak muzikë tani. Ora është 9:27 minuta, në këto momente ju jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti me një hershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
8: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
10: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
12: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Mëngjesit gjithve, është 9:36 minuta në këto momente. Unë jam Blendi Sale këtu bashkë me Heidi Bacin dhe Ronaldo Sharka.
1: Ne kemi dhe Ronaldon.
0: Mëngjesi.
1: Mirëmëngjes Ronaldo.
0: Të vogla para se të vijojmë aty se kemi disa minuta kohë tani në mëngjes, një tërmet 7.8 ball ka rënë në Filipine. Ka qenë tërmet me pasoja të rënda dhe shkatrime etj. 15 viktima raportohen. Por gjithmonë ky numër është një numër që vjen rritet në raste si ky, megjithatë ka dhe një numër tjetër, 129 plagosur dhe një paralajmërim për një tsunami të mundshëm, duke qenë që Filipinet janë një arkipelag edhe deti është gjithandaj, por ka qenë edhe i thellë si tërmet
1: si epicenter.
0: Po. Dhe tjetra, që nuk është një lajm se doja ta zbusja pak pastaj, me që po flisim sot për gjumin. Doja të ndaja me juve një fakt interesant rreth gjumit të disa gjitarëve që quhen vidrat. Vidrat janë kafshë uji.
1: Ah, okay, le mantra si.
0: Po, vidrat flen me barkun lart dhe kapen për dore gjatë kohës që bëjnë gjumë.
1: Që mos të humbasin nga rrymat. Që mos
0: humbasin, eksakt. Kështu që dy vidra, ose më shumë, pas e ka dhe grupe me vidra që flenë të gjitha bashkë, zien dorë për dore, gjatë kohës që flenë. Në këtë mënyrë, rrymat e ujit i mbajnë, si thua, i menaxhojnë më mirë. Se sa, edhe flenë ashtu. Shikoj, sa shumë, janë gjitha...
1: Janë shumë të lezetshme.
0: Disa janë zgjuar, disa janë akoma në gjumë, por vidrat e bëjnë të mbahen dorë për dore për të fjetur. Kështu që,
1: E bëja unë kur ishim kalamaj në det, që rrie kështu me kushurin për shembull.
0: E kam shumë vërdore.
1: E kam shumë vërdore.
0: Po mund të bësh një yll për shembull
1: me një det. Nuk e bëje ti Ronaldo që më shaj kështu?
2: Ja, më.
0: Mëngjesi.
2: Mëngjesi.
0: Ronaldo e bënte në bar, shtrihej në bar.
2: Po, bar atje, lopa nga një anë, unë nga një anë. Mëngjesi.
0: Mëngjesi.
2: Heidi më veçan ti e bër si këto personazhet e Disney.
1: Po.
0: Bon, janë si Hirush jam duke.
2: Po, shumë bukur sot edhe fundi edhe kjo gjë.
0: Apo bukurosh janë fjetur.
1: Faleminderit shumë, faleminderit shumë.
0: Tema gjumi sot. Tani na trego pak se çfarë ka sot në live from Tirana.
2: Analisti i njohur Arjan Suri do të jetë sot në live from Tirana, do të flasim për protestën, po jo a duhet të zhvillohet, a nuk duhet të zhvillohet, këto tema që janë diskutuar kudo, por do të merrim protestën në një këndvështrim tjetër, kjo marrëdhënie shumë interesante që ka Rama me protestuesit, por dhe protestuesit me nga ana tjetër me Rama, në duke sigurisht është një obsesion i ndërsjellët, një marrëdhënie simbioz shumë e lezetshme. Edhe do të komentojmë gjithë pankartat, kreativitetin, Rama nga ana tjetër që është në kulminacionin e mediave ndërkombëtare, në faqen e parë të TikTokut, në Instagram, kudo. Nuk është një gjë shumë e lezetshme, duke sigurisht është një reality show shumë i bukur që po ndodh gjatë verës. Këtë do dokumentojmë sot.
1: Raporti pra Ramës me protestuesit me qytetarët.
0: Patjetër. Okej, kështu që mund ta dëgjojmë
1: më sonë. E kanë votuar deri tani.
0: Shikom. Vazhdojmë programin.
1: Kam
0: votuar deri tani, mendoj shumë nga këta që kanë dalë në rrugë s'kan votuar ndonjëherë sepse janë 18 vjeçar apo i kanë mbushur 18 vjet apo do i mbushin 18 vjet deri në zgjedhjet e ardhshme, por që kanë votuar, sidomos Peshnia e ka votuar shumë, sa ata janë votuesit më të zjarrt në Shqipëri. Vetë ora 7 apo e pyet, "Ha më do shkosh votosh?" Unë kam votuar 3 herë tani. Ne e kupton, kështu që nëse shkojmë tek fituesi, do bëjmë
1: fituesit patjetër. Maldivet mbajnë rekord botror për këtë dhe përgjigja është vendi me lartësinë më të ulët në botë, pra vetëm 1.5 metra mbi nivelin e detit. Pra një vend. Faktikisht ato i deta jep i shesht, i
0: shumë i shesht, tepër i shesht. Po, Maldivet janë
1: fiton, shesht. Fiton Blerina 100 euro nga Enzo Tini me numërin që mbaron me 691. Bravo të qoftë.
0: Bravo. Në fund kemi dhe quizin muzikor 4-5-3. Janë tre shifrat e fundit të fitueses. Është një Nevi, quhet, është një vajzë që quhet Nevi, ka fituar një kupon prej 50 eurosh nga Lavender Clinic mëngjesin e sotëm sepse ka thënë se shpat deda me këngën Ëndërroj që ne dëgjuam në quizin muzikor.
1: Ishte pak e ndërlikuar se është kurtë.
0: Fillimi i këngës gjithashtu, kështu që ju lëmë shpat dedën, takohemi sërish nesër në orën 7 në Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel Ronaldo.
1: Fillim javë të mbar.
0: Ronaldo, po ta lëm ty.
1: Po ta lëm ty Ronaldo.
0: Ikëm ne.
1: Ciao.

0: Po hynë zonë, kalu në grëjtësin, godet, gol!
1: Shtërno golin tëndë, vetëm në Globë, blinë një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po po, blinë një televizor në ofertë dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje,

0: Kursim. Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam 100 punë. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë dhe me këtë.
6: Zimo, ha? Tu prish prapë?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që kositësën.
6: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
5: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: Idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
4: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
5: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kryeministri Edi Rama reagoi sërish në Facebook lidhur me protestat për zvërnetësin. Kësaj here, kreu i qeverisë ka zgjedhur të publikojë foto të pankartave meme prej protestës dhe shkruan se në fakt ato i pëlqejnë. Rroft meme mania fillon postimi kryeministrit ku shkruan që të merremi vesh se mos krijohet bindja e gabuar që mua s'më pëlqen asgjë nga ky revolucion imagjinar i flamingove. Ai sa më ngjallin keqardhje me përzierje rropullish fjalimet krak krak krak krak që më argëton kreativiteti memeve, për të cilat sinqerisht u përsjell përgëzime dhe falënderime autorëve, ndërkohë që më vjen keq vërtet që disa të preferuara të tjera nuk i postoj këtu dot se janë shumë të nxehta dhe kot me lazëm na krijojnë keqkuptime të reja. A thuas na mjaftojnë to që kemi për rreziqet imagjinare nga një projekt që do transformoj më tej Shqipërinë, përfundon postimi i Ramës. Eurokomisioneria për zgjerimin Marta Kos uroi liderin e vetvendosjes Albin Kurti për fitoret në zgjedhjet e dieshme duke vlerësuar të mbërvajtjen e procesit zgjedhor. Kos thekson se për Kosovën që të përparojë në rrugën drejt BE-s forcat politike duhet të bashkohen dhe të arrijnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional. Dhe ndërsa Albin Kurti nuk ka siguruar dot shumicën për të qeverisur i vetëm, gjithashtu zyrtarja europiane shpreh gatishmërinë për të vizituar Kosovën në të ardhmen e afërt me qëllim intensifikimin e punës rreth integrimit evropian dhe planit të rritjes.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
11: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë.
10: Jo, jo, se t'i e shumë i shëntuar t'i rjeftu.
12: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania.
13: O, që t'i haqë.

0: Radio.
1: Ju përshëndes të gjithëve dhe mirë se keni ardhur dëgjues të dashur. Unë jam Ronaldo Sharka, jam shoqërues i juaj sot deri në orën 12:00 për gati 120 minuta në transmetim të drejtë për drejtë në Valë, Top Radio, kudo në Shqipëri, kudo ku ka shqiptar në mbar botën nëpërmjet platformës digital. Po ora eksakte është 10:09 minuta. Për te xhamit të mua ndodhet kolegu im Wazy DJ, i cili do të përzihet për ju në këtë të hënë të kësaj diteje të datës 8 qershor 2026, këngët më të preferuara për ju për sot. Ndërkohë në orën 11:00 do të bashkohet në studio një i ftuar shumë për shumë interesant për të hedhur për të parë një këndvështrim tjetër lidhur me atë që po zhvillohet në Tiranë prej gati më shumë se një jave, lidhur me protestën qytetare kundër projektit Zvërnesit dhe jo vetëm, e cila tashmë ka marrë të tjera drejtime. Do të jetë një këndvështrim interesant pasi do të diskutojmë aty këtë marrëdhënie në simbioz shumë interesante mes Ramës dhe protestuesve dhe kreativitetit. Ndërkohë sa kaq ka anë tjetër mbrëmje ndjeshme, Albin Kurti ka shpallur fitoren e zgjedhjeve në Kosovë. Tashmë zgjedhjet më në fund në Kosovë bën edhe rezultati doli shumë herët, kjo edhe për shkak të numrit të ulët të pjesëmarrësve. Ndërkohë e hedhim në sy se si do të jetë moti sot, ditën e hënë, pra sot moti ynë do të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme. Moti parashikohet i kthjellët, si dhe do të ketë alternime vranësirash mesatare hera herës deri të dendura. Më të theksura do të jenë përgjatë relieveve malore në lindje e jug lindje të vendit. Shin nuk do të ketë, por temperatura do të jenë mjaft të larta, kështu që sot freskuset me vete, kondicionerin, akutët diun, apo rrini në vënde të freskëta, ose bojnë një të mirë këtë universi, nëse me ndoni që një të padubishëm, dhe mbillin një pem. Ndërko, momentalisht do të shkojmë në një këngë shumë interesante, Black Prada Dress, është e para që vim për kënaqësinë tuaj, kam përshtypjen do tjetë një nga kolonat zanore të filmit të Djali Vishet me Prada. Unë nuk e kam parë, nuk shoh filme komercial, por gjithsesi, kjo këngë është shumë interesante.
2: I heard what you said, just as I was tasting freedom. Don't want the pills,

0: Jumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Comodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy jastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Comodita Home. Ndjehu komod.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lekë në Credo.pikal. Kës fiks 20.000 lekë për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
4: Hola.
5: Popo, hola.
6: Mamma mia che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola, hola.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
9: Me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
10: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Idea. Edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjysha, Gjysha, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kaqë perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaqë të bukur dhe të vegjër?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super ju.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
6: Top Radio.

Rikthehemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë, ndërkohë është momenti për të zbuluar për këtë të hënë të datës 8 qershor 2026 shenjën më me fat dhe atë më pa fat për sot, kështu që hapini veshët mirë. Sipas astrologjisë, shenja që do të ketë më shumë fat për sot është Peshorja. Peshorja në punë do të ketë një bashkëpunim ose bisedë të rëndësishme që mund të sjellë rezultat pozitiv. Në dashuri do të ndjeni energji romantike dhe harmoni. Është moment i mirë për të pasur dhe për të zhvilluar ndjenjat. Për sa i përket financave, vendime të menduara dhe të balancuara, energjia është e qetë, elegante dhe optimiste. Ndërkohë shenja më me pak fat për sot është Akrepi. Akrepi sot mund të ndihet i tensionuar. Në punë do duhet të shmangë konfliktet dhe debatet e panevojshme. Në dashuri do të jetë shumë xheloz dhe dyshimet mund t'i prishin humorin. Për sa i përket financave, mos merr sot vendime të nxituara. Energjia është e fortë sot por e ngarkuar. Këshilla që universi ka për Akrepin sot është kjo: jo çdo gjë kërkon kontroll. Merr pak kohë për sot. Mirë, ishte ky horoskopi për ditën e sotme. Në këtë të hënë të datës 8 qershor, zbuluam shenjën me fat që është Peshorja dhe atë më pa fat që është Akrepi. Këshillat e dëgjuat dhe uroj të bëni gjëra të duhura, ose nëse nuk besoni të horoskopi, thjesht vazhdoni jetën dhe mos e vrisni mendjen fare, se çrëndsi ka në fund ditës. Ju e bëni jetën tuaj. Tolk to you është radha si vjen për kënaqësinë tuaj. Ne shijojmë atë për të rikthyer pas pak me një tjetër gjë shumë interesante.

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: O Vital!
2: O Vital, cilësi në katër stin.
4: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
5: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
4: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
6: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-të. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shoh sa më shumë botëror.
7: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
8: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
9: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
10: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
11: Live from Tirana.

Përshëndes të gjithëve drejt për së drejti nga Live from Tirana, Luna Fina nga Bad Bunny dhe Rosalia në rikthehen sërish në transmetim të drejt për drejt. Kam dy gjëra shumë të rëndësishme për t'ju treguar. Ju e dini që aty ku rre zemra e futbollit botëror, aty është dhe digital. Kupa e botës do të transmetohet live në SuperSport dhe Falas me çdo paket abonimi toksor, satelitor dhe në aplikacionin digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni vetëm në digital. Vizitoni tani digital.al, abononi me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka, sepse botërori nis këtë. Ç'a datë nis fiks botërori jo? Çuna? Se ju duhet ta dini, po nëse se e gjim në Google shpejt ju e dini, nuk ka rëndësi t'ua them un, po nis para datës 13 kam përshtypjen që po ashtu do të keni një super spektakël televiziv çdo mbrëmje në prime time Top Arena nga Ed Manushi dhe gjithë skuadra e tij për të komentuar gjithë emocionet e kupës së botës se o zjasi rreth 30 ditë. Ndërkohë, dua të uroj të gjithë shkodranët, por njëkohësisht dhe gjithë shqiptarët në 11 nis botërori, më thon çunat okay, në 11 nis kërka botërori, Shqipëria nuk është, jo sigurisht. Shqipëria nuk është, por ne kemi të tjera arsye për t'u ndjerë krenar, e sidomos shkodranët, pasi UNESCO ka shpallur liçenin e Shkodrës, rezervë të re të biosferës botërore, e për këtë arsye pra është marrë mbrojtje nga UNESCO. Rama, kryeministri i vendit, ka publikuar pamjet dhe ka thënë që ky është rezultati i punës sonë diplomatike. Krahas videos, Rama shkruan se futja e liçenit të Shkodrës nga UNESCO në rrjetin botëror të rezervave të biosferës është rezultat i punës së tyre të diplomatike. Mirë, shumë urime pra, urojmë që të kemi sa më shumë vende historike, natyrore, të tilla si këto në mbrojtje nga UNESCO. Ti mbroj UNESCO, gjithsesi do jetë shumë mirë. Ndërkohë, për të mbetur sërish tek Shkodra, pas të lajmi fantastik i cili është bërë zyrtar ditën e djeshme, ne do të shkojmë tek Shkodra elektronike me këngën Malësori elektronik. New entry.

0: Po hynë zonë,
1: kalon grysin, godet, gol!
2: Gati të shënosh golin tënd. Bli një televizor LED Samsung 4K 65 polsh për vetëm 39.900 lek. Bli një televizor QLED Samsung 4K 65 polsh 59.900 lek dhe merr kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
3: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
4: Armando Bruja apo Muçi?
5: Muç.
4: Berat Gjimshiti apo Elsi Dysaj?
5: Shumë vështirë. Elsi.
4: Tomas Trakosha apo Etrit Berisha?
5: Etrit Berisha.
4: Cana apo Mavraj?
5: Cana.
4: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
5: Bogdani.
3: Sa do jetë rroga e Maranit?
5: Aj sa jote, bro.
6: Ndrysha, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
7: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
8: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
7: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
8: Si thash, isha në gjumë.
7: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
8: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
7: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
8: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
7: Sa gjumë të rënd pas këmbërburr.
8: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
9: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

Kjon i shenjt. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian e Tiranës.

Mirë, ju përshëndes drejt për së drejt nga Vale Top Radio, ku do në Shqipëri. Mirë mëngjes dhe një herë ju që sa po jeni zgjuar, me gjithë se po kapim mes ditën, po ka njërës që e nisin ditën në këto orar. Vetëm pas pak, me një herë pas fleshit informativ të orës 11:00, ku do t'informohen me gjithë shka ka ndodhur në 60 minutat e fundit në Filipine. Situata vazhdon të jetë shumë e agravuar për shkak të një mëngjesi, për shkak të një tërmeti shumë të fuqishëm mëngjesin e sotëm, me të paktën 15 viktima ishin pak çaste më parë. Pamjet që po qarkullojnë në rrjet janë realisht shumë të frikshme dhe autoritetet vendase kanë paralajmëruar për tsunami, pasi epiqendra e tërmetit ka qenë në thellësi të detit. Urojmë që situata të jetë me kaq, që mos të shtohet numri viktimave dhe të qetësohet gjithçka atje. Arian Curi do të jetë me ne pas orës 11:00 më njëherë në studio për të diskutuar mbi protestën teditore tashmë në Mosgaboj, sot do të jetë dita e 9, për gjithçka nuk keni dëgjuar në lidhje me këtë protestë. Pasi ju e dini që në Live from Tirana kemi qef të hedhim të kemi këndvështrime që nuk i keni parë, nuk i keni dëgjuar rishtazi vende të tjera, kështu që kemi plot për të diskutuar. Una Alavez, thot J Balvin, ju ftoj të gjithë ta shihoni, është prodhimi më i fundi muzikor nga artisti latin. Shihoni dhe rikthehemi shpejt në program.

0: Kotrori sjell emocionet. AZ Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori. 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Horrori.
3: Sink into the chair.
2: Nuk ka qen kur kaq.
3: I'm highest.
2: Qesharak.
3: Me too, cuz.
4: Jesus back, back. Ghostface is still killing folks.
5: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
2: Scary Movie 6 në Cineplex Tag. Dhe që të u.
6: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: Ble dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Power
10: Flash në Top Albania Radio.
11: Dosja Partizani sot dëshmon ish-ministri i ekonomisë Genc Rulli me rol në privatizimin e klubit sportiv. Një hap i rëndësishëm ishte kalimi në qeveri i ndryshimeve në ligjin për kthimin dhe kompensimin e pronës, duke e vendosur strukturën nën kontrollin e plot të kryeministrit të kohës Sali Berisha dhe ndryshuar disa kushtet për privatizimet. Para togave të zeza të gjykatës së posaçme, Ruli do duhet të përgjigjet sepse u desh nisja me urgjencë procedurave të privatizimit të qendrës më të madhe sportive në zemër të kryeqytetit me përmasa 26.000 metra katror dhe që në fund u pagua vetëm 14.000 euro. Frik në New York, në stacionin e kurudhor në Manhattanin e poshtëm, 6 persona u plagosën si pasoj një sulmi me thik. Raportohet se autori i dyshuar u arrestua dhe të lënduarit ndodhe në spital, një prej tyre në gjendje kritike. Pritet finalja e madhe e NBA, por rjeti televiziv CBS citon se goditja me thik ishte një ngjarje rastësishme dhuna. Nuk ka detaje mbi motivin e sulmit, edhe pse gjithçka ndodhi pak metra larg një prej metrove kryesore, Madison Square Garden, aty ku do të zhvillohet finalja New York Knicks dhe San Antonio Spurs, dhe që do të ndiqet nga presidenti Donald Trump.
10: Parashikimi i motit.
11: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, moti vionik thjellët me alternime vranësirash mesatare, hera herës deri të dendura më të theksuara në relievet malore në lindje dhe në jug. Prej orëve të mesditës deri në të pasdites në relievet kodrinore malore do të ketë rreshje shiu me intensitet të ulët. Temperaturat variojnë nga 15 në 34 gradë Celsius.
10: Kjo është Top Albania Radio.
9: Çfarë të veri?
12: Eww, çfarë bisliku?
9: Wow, diarrhea kisha.
12: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që paisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
7: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
8: Live from Tirana.

0: gjithve, jemi drejt për së drejti nga valë Top Radio 11.09 të shore eksakte në këto momente, po dëgjoni live from Tirana, direkt nga zemra Tiranës, dhe kam në studio tashmë mikun e këtij program, mund të quaj mik të këtij programi?
1: Duke qenë
0: se na rikthesh në program pas një interviste goxha impaktuese në shoqëri së kohë, Arjan Curi, mirë se vjen, mirëmëngjes. Si je ti?
1: Mirë, ti si je?
0: Mirë, si kanë qenë këto ditë për ty, duke qenë se ti vazhgon dhe analizon mirë aktualitetin në Shqipëri dhe nuk besoj që Shqipëria 12 muaj të fundit ka pasur ndonjëherë aktualitet më të nxehtë për protestën, po flas.
1: Kam qenë pak më i angazhuar se sa javë të tjera, por Shqipëria krijon çdo javë ngjarje. Kemi pas raste për shembull që kemi dashur televizim, edhe ngjarjet të veçanta na kanë kthyer sërish në studiot e topit për t'i analizuar ato. Kështu që është e pamundur, ky vend është një vend jashtëzakonisht i bukur dhe interesant sepse krijon ngjarje pothuajse për ditë.
0: Vërtet është në këtë prizëm? Domethënë
1: po nuk është se e shohim, pra e shohim gjithë.
0: Kështu është.
1: Kështu është. Imagjino tani që kjo protest për shembull ka bërë që mediat më të mëdha të botës të kthejnë syt nga Shqipëria.
0: Edhe nga që ne, më fal, përndryshe ne çfarë nuk kemi bërë për ta promovuar turizmin në Shqipëri?
1: Po, dhe padashi.
0: Po, thjesht kemi pasur disa artikuj minimalist që jo as zbulon Maldivet e Europës, por nuk kanë pasur ndonjë impakt. Ky është super PR thua ti.
1: Është sepse është futur flamingoja që është shumë e dashur për të huajt. Të huajt ka një gjë që kur vdesin njerëz nuk emocionohen, kurse nëse rrezikohet një qen, një mace apo një flamingo janë shumë të ndjeshëm. Dhe bashkë me gjithë PR-in pastaj edhe të qeverisë, por edhe PR-in që bën protesta vetë, sepse protesta krijon shumë PR, gati ka konkuruar edhe reality show-t në Shqipëri.
0: Vërtet?
1: Bën atë që gjithë bota pastaj ta kthej syt nga ne.
0: Domethënë ti këtë protestë nuk e sheh dramatike, domthonë si e sheh ti këtë protestën? Që është në ditën e 9 sot domos ka
1: parë dramatike, unë shoh si fest.
0: Është fest?
1: Fest, celebrim demokracie, celebrim rinie, celebrim erosi, edhe emocionesh, sigurisht aty ka edhe inat, ka edhe urrëti, por të gjitha lidhen me dashurinë. Për shembull, fakti që protesta uron Ramën me tre gërma të caktuara, PTT po themi.
0: Po, ai ka postuar vet sot, kishte bërë një tjetër postim.
1: Po, bën që të tregojnë që ka një dashuri edhe për të, sepse nuk ka urrëti pa dashuri, pra ti nuk mund të urresh diçka që nuk e ke dashur dikur ose që nuk e do akoma. Kështu që urimi me rrëra brenda është një shenjë dashurie edhe për Ramën. Dhe Rama si narcisisti më i madh në këtë vend, e shijon shumë, është i pari ndoshta që shijon shumë këtë protest. Madje nga ana tjetër i nxit akoma më shumë që ta shajnë, që të merren me të. Kam idenë që i vetmi inat që ka Rama në këto ditë është me parullën Ramanburg Berishanburg.
0: Pse?
1: Sepse ai nuk do.
0: Ramburgo apo?
1: Jo, e trëm një emër tjetër që është Berisha, pra ai do që gjithë protestat të merret vetëm me atë.
0: Ah,
1: ndërkohë që protesta e Berishës nuk i thot për shembull Berisha PTT. I thot vetëm Ramës.
0: Po.
1: Sepse protesta apo protestuesit në këndvështrimin tim si filozof dhe si antropolog, sepse tani është mëngjes, nuk ja vlen të futemi në komentet
0: tema politike.
1: Do themi gjëra të thjeshta. Pra protesta dhe ata që janë në protestë, si dhe gjithë kombi ynë Liridashës, prodhon gjithmonë lider narcisist. Pra përpara Ramës kemi prodhuar Berishën që ka 40 vjet në pushtet, para Berishës në Verhoxhën, Ahmet Zogun, të gjithë ne prodhojmë lidera që në fund janë narcisist.
0: Ah, kanë pasur doza narcisizmi. Ne
1: kanë frikë se edhe kjo protest do të prodhojë një narcisist të ri. Por nuk po shohim aty sepse aty pastaj ikim nga limonada.
0: E kuptoj.
1: Limonada është kjo që të gjithë protestuesit pa dashje janë kodependent, pra janë njerëz që kanë nevojë për narcisistin e tyre, i cili i ka zhgënjur ndoshta dhe ata e shajnë në korp. Narcisisti nga psikologjia ushqehet me emocionet e njerëzve. Ai nuk duron dot indiferentizmin, ignorimin. Momenti që ti e shan atë apo loton për ta apo qan
0: apo revoltohesh, krijon pankarta.
1: Po, ai ushqehet, eksitohet dhe për atë arsye jeton. Prandaj dhe Rama këto ditë është shumë i shqetësuar që protestën ta ushqej me provokacione, me provokime, në mënyrë që të marrë supplies, pra të marrë prej tyre mbështetjen emocionale që ai do. Rama mund të jetojë me vite në këtë situatë.
0: Nuk është, e ka problem fare, mund t'ja dalë thua.
1: Po nuk e pesë ai eksituar ishte dje për shembull. Ai dikur se edhe vet i vallën që quhet vallja e flamenkos. Po të shikosh ti për shembull lëvizjet që bëri Rama dje.
0: Kur imitoi blogerat thua?
1: Po.
0: Ah, ishte gati si flamenko ai pozicione. Vet,
1: po bëri vetëm nuk më mungojnë ato kancat, një dy lugë në duar ato që trokasin.
0: Po.
1: Ishte pikërisht vallja e flamenkos, sepse Rama e do këtë situatë. Ai jeton për këtë situatë. Do ose ta adhurosh, ose ta shash,
0: ose ta urresh, ose ta urresh. Pra nuk do ignorim
1: emocionet e njerëzve, pra është si një narcisist par excellence, i cili jeton me emocionet e njerëzve. Ai do trishtojë shumë nëse kjo protestë për shembull do mbaronte.
0: Vërtet?
1: Këtë ide kam.
0: Dëgjoj, më bën, do t'i marrim gjërat hapas hapjes,
1: sa dhe... PR-i që prodhoi atë edhe ti.
0: Po, po.
1: E kapi Prime-in në CNN.
0: Do shkojmë edhe tek PR-i të gjitha me radh, por mua më bëri shumë përshtime kjo që ti the që ai mërzitet, pra e vetëm gjë mbase që mund ta mërzisë nga kjo protestë është ku përmendet emri Berisha si kërkon po, burgun po, po, e tij. Pra nuk e do që vëmendja të shkojë te Berisha atu, pra të bëhet xheloz.
1: Po. Po dhe protesta pra po them në mënyrën e saj.
0: Okej. Okay.
1: Subkonsciencjale, pra të nëndërgjeshme e ka kthyer sepse nuk i thot o Berisha PTT. Po të të i thonë vetër mam, Ramës, deri këtu e ka arritur. Po duhet që Berishën të ajqe dhe nga pankartat. Por Berisha bastaj si një narcisist tjetër se
0: e do dhe ai vëmendjen.
1: E do dhe ai dhe dje ka dhënë urdhër të gjithë ndjekësit e PD-s që të futen në protestë dhe mendoj që po do dhe ai ta pushtoj protestën.
0: Mm-hmm.
1: Pra ka një përplasje mes dy liderëve se kush urrehet më shumë në këtë moment. Sepse nuk mund të jetojmë pa emocione, pra ata ashtu janë mësuar. Ne i mbajmë vetë
0: protestuesit e kuptojnë këtë?
1: Disa e kuptojnë, disa nuk e kuptojnë, disa s'do ta kuptojnë kurrë, por nuk ka rëndësi, ne jemi këtu për t'u thënë dhe gjëra që nuk kuptohen,
0: mm-hmm.
1: për t'u thënë dhe gjëra që ndoshta nuk do na dëgjojnë kurrë, po ne e bëjmë këtë për kënaqësinë tonë, për t'i thënë këtij populli që ne jemi popull i cili prodhon lider narcisist. Edhe po të rrezojmë këtë
0: narcisistat.
1: Dhe i duam
0: nimi narcisistët na duan, po, kur ne revoltohen.
1: Sigurisht, ata duan kodependent. Dhe të tjerë që po shfaqen aty si lidera, për shembull janë narcisist të veçantë dhe ata. Sepse aty Ronaldo po protesta po funksionon si një Big Brother Boulevard.
0: Po qëndro këtu. Do elaborojmë këtë. Big Brother Boulevard. Më qëndro këtu se elaborojmë pas reklamave, por para sa të ikim në publicitet. Kam parë që Rama poston videot e emisioneve, poston statuse, riposton postime të njerëzve të ndryshëm, meme. A thua na ndjek në këto momente se mund të jetë makinë duke ikur diku?
1: Po ti e ke diskutim.
0: Thua vërtet?
1: Kur ndjek muçin, mos ta ndjekin, ne?
0: Kë muç?
1: Muçnana.
0: Ah, muçnana.
1: Imagjinoj kishte kthyer përgjigje atë.
0: E kishte ndjekur dhe muçin?
1: Po, po, Fevziu dakord se bëjnë këto.
0: E kuptoj.
1: Body bagët, edhe ka dhe qef ai që ti përgjigjet.
0: Pra ti e beson që Rama mund të na ndjekë në këtë moment apo i bindur që na ndjek?
1: Nëse ndjek muçnanën, na ndjek të gjithë.
0: Na ndjek të gjithëve. Po. Mirë, e përshëndesim edhe kemi gjëra të tjera shumë interesante për diskutuar. Vetëm pas reklamave, Big Brother Boulevard,
1: sezoni i verës.
0: Sezoni i verës.
1: Po.
0: Por çfarë është kjo? Pas reklamave.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqe po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjysha, Gjysha, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri, që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
8: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
10: Live from Tirana. Në kulmin e sarkazmës së tij, duke paralizuar atë me realitetin, por kush kupton ose kush ka dëshirë të kuptojë, kupton më shumë. Curi thotë që ose e paralizon këtë protest si një reality show veror, mbasi shqiptarve u duhet një reality show, se nuk kanë këtë kohë, edhe e paralizon me emrin Big Brother Boulevard, pra BBB, pra jo BBV, pra jo Big Brother me VIP-a, por Big Brother Boulevard. Pse është e para si reality ti curo? Dhe e dyta, pse Big Brother Boulevard? Dhe mendon që kjo gjë mund të marrë jetë, pra mund të bëhet realisht një reality nga Rama, po e zëm?
11: Rama të do, pra. Rama do që ta mbaj protestën në spektakël dhe ky është kurthi. Nëse protestuesit duan na dëgjojnë një mendim të pakërkuar ndoshta, po meqenëse ne jemi këtu, po e themi. Ramës i pëlqen spektakli dhe i tërheq njerëzit në spektakël. Ky është kurthi i tij. Prandaj dije kërse vallën e flamengos. Dhe mbas asaj që bëri ai, shpërtheu Bulevardi, BBV, sepse Big Brother i pondodhë në Bulevard,
10: po,
11: dhe shpërtheu me meme, me video, me përgjigje.
10: Ishte revoltuar dhe shumë influencer, djepe.
11: Po, sa kjo ka shkaluar, dhe me thënë, po, prapë edhe ajo është një shenjë kujdesi për kujdesit dashurie, pra, ai i fut njerëzit në spektakl, Rama ka nisur valën e re, tashmë jo më me def edhe me... edhe me, si që ka bërdikur me daullë, por, si që thash, me valen e flamengos. Dhe njerëzit e hëngrën dhe këtë karem, pra, dhe sot do shikoshti që do t'jen pankartat me Ramën që kërcen, me Ramën që lëviz, me Ramën që na përqesh. Influencerët e parë dolën që dije i thanë, ne s'kemi marrë kokrë leku, disa e shanin, disa e lavduronin.
10: Disa thonë, unë kam paguar taksa.
11: Po, disa
10: pra, thoshin... Pra, kjo është kurth, thua ti, Ramën kurth, e hëngrën.
11: Janë gjithë të ditë në kurth. Në që se kjo protest nuk bëhet një lëvizje politike, atër do të ngellet një Big Brother Boulevard.
10: Po si mund të vijet në jetë kjo BBB-ja, pra Big Brother Boulevard, që ti e quan këtë
11: protest? Po imaginoni, tani, njerëzit aty kanë vetëm një nevoj të lahtashme, të reqen vëmëndjen, të sien të bisin, të duken, të shojnë të tjerë dhe të duken dhe vetë. gati-gati na kanë rigjallur kujtimet e një xhiroje të vjetër që bëjnë në bulevard para viteve 90. Sigurisht atëherë kishte celular, por
12: që ishte harruar.
11: Që ishte harruar, dhe ajo rigjen sërish, por në një formë më rinore. Ka njerëz që vetëm filmojnë, vetëm filmohen, ose bëjnë video selfie. Do me thëmë, kur them video selfie, nuk kuptoj që japin dhe mesaje.
12: Aha.
11: Pra dalin dhe marrin një statement. Pra njëri
12: pra që... Pra jam e celulara në duar, thua ti.
11: Po dhe ndjen importantë.
12: Sa celulara mund të kenë përgjithsisht një protestues?
11: Po, një minimalisht e kanë të gjithë, po unë dje pashe dhe vajza që këshin dy celular, ndoshta me një
12: pra filmoni... Pra
11: nga
12: dy?
11: Me dy.
12: Okay.
11: Dhe me sa me tha dhe një studenti im që ka një dyqan elektroshtëpiak, ka filluar po blen dhe kamera trupi nga ato që varen, janë ca kineze. Që mos i bëjmë reklam.
12: Ka filluar shitja këture? Ka
11: gjithkohës live, pra. Ai Big Brother Boulevard është... E kam seriozisht të Ronaldo.
12: Jo, qesh me këto që është rritur numri i shitjeve të pajisjeve elektronike.
11: Po pra, sepse ti do thuash për shembull, po ti ishe pak më serioz, si u bë ka një Big Brother pa kamera?
12: Po,
11: pa Top Channel, se vetëm Top Channel bën Big Brother. Pra i ka smurë kaq shumë njerëzit sa dhe në ver e duan vazhdimin e
12: Big. A duan një reality dhe në ver?
11: Duan reality.
12: Ore, mos është kjo arsyeja ja, se i mungon një reality dhe doni një gjë të re të merreshin, të shanin,
11: sigurisht
12: të komentonin, të kritikonin.
11: Gjenerata Z përveç shumë gjërave të mira që ka, ka edhe idenë që shitur meritë sociale dhe ata nuk kanë të pa vëmendje.
12: Duan.
11: Pra e duan vëmendjen, e duan produktin. Dhe në këtë frym, ideja është që un po ngacmoj protestuesit që mos ta mbajnë këtu ku janë, gjë, se po ta mbajnë këtu ku janë, nuk i prishin punën askujt. Mund të kënaqen vet, mund të mbajnë statement ta qëndrime për çdo gjë në jetë, apo të dalin thonë për shembull që babim nuk ka mend, doli njëri ditë dhe tha babim nuk ka mend.
12: Po, e dëgjova dhe atë.
11: Apo dikush tjetër që ishte më interesant nga ky tha faleminderit që pankartën time e bë virale. Pra ka një etikë
12: në mendje të realiteti.
11: E kanë akoma mendjen aty. Dhe këtu, në këtë kurth i fut drama. Rini aty ose do bëheni viral.
12: Nëse po i poston dhe ai ofron dhe Instagramin e vet, me 600 e ca mijë tjerës, si poston aty.
11: Po po bëri post. Sot rrini aty,
12: pse unë i bëj të famshëm,
11: sepse unë do t'ju bëj viral.
12: E kuptoj. Pra, ore mund të jetë dhe dëshira e këtyre njerëzve që gjatë gjithë kohës, pra nuk janë të famshëm, po duan të futen nëpër spektakle televizive. Mund të jetë edhe kjo një lloj dëshire.
11: Po është dhe kjo sigurisht. Sigurisht atë famën 3 minuta e duan të gjithë.
12: Duan të gjithë.
11: Madje edhe të huaj kanë vajtur sa ishte një podium që ti e përcit të tjerë zakonisht.
12: Kam parë shumë protestues edhe të famshëm që dalin mbajnë fjalime, po gjithmonë është dikush aty që i filmon në një kënd shumë të mirë. Pra duket sikur i thonë më filmo pak tani, pastaj marrin video me cilësi. Instagram
11: është një influencer e mbarime si e ka ajo që është gjithkohës në protest edhe
12: si e ka emrin?
11: Mbarime.
12: Okej.
11: Okay. Tani u flasë me simbole, njerëzit mund ta gjejnë. Është gjithkohës në protest edhe e filmojnë njerëzit dhe ajo për shembull thotë që un po bojkotoj mediat, ndërkohë që gjithkohës e ka mendjen te media. Ose ka të tjerë për shembull që urime, po themi,
12: pa?
11: që e filmojnë veten përpara se të flasin dhe mbaroj filmimin ndërkohë që janë akoma duke folur me iden për të thënë që kam gjëra të tjera akoma. Po ka dhe hipokritë të mëdhenjë atë
12: protest.
11: Po për shembull tre hipokritë që shquaj unë janë këta politikanë të rinj. Të ashtu quajtur.
12: Lapaj, Qori dhe Zoti Sheaj.
11: Dhe Sheaj, të cilët për vete nuk mblodhin dot as 10 protestues. Dhe çfarë bën në videot e tyre? Pozicionohen në mënyrë të tillë që të duket sikur protestuesit ndjekin këta.
12: Ah, sikur janë me këta.
11: Sikur janë me këta. Ndërkohë që Lapa e ndonjë 100 ditë për shembull, 100 veta nuk i bëri.
12: 4 veta i kishte aty tek kryeministria.
11: Po mirë, 4 po janë shokët e tij. Sheja gjithashtu, Qori mund të ketë një 20-30, po prap nuk i bëri dhe tani këta thonë që erdhi thesi i votave, të futemi aty, të fusim duart, të rrëmbejmë sa më shumë. Një tjetër hipokrite e madhe është një kolege jon që s'pa përmend emrin, që për mos ta sulmuar,
12: po,
11: e cila vajti aty në mes të bulevardit dhe i frynte në vesh protestuesve dhe i thoshte bërtisni, bojkotoni median.
12: Ah. Dhe ku qëndron hipokrizia në këtë rast?
11: Sepse ti nuk mund të bësh një gjë, ti nuk mund të thuash një gjë që nuk e bën vetë. Për shembull, nëse unë do thosha bojkotoni median, nga sot nuk do dilem më në top.
12: Okej.
11: Okay. Do ikja. Do thosha bojkotoni median, do ikja. Unë mund të them sot bojkotoni median dhe në darkë vetë te Grita Duma.
12: E kuptoj.
11: Ose nuk mund të jem hoxh dhe të them bojkotoni xhamin. Pra ti zonj, bëj vetë para njësh, se je ftuar kudo në top, në klan kudo. Bëj vetë. Bën thirrje bojkotoni median. Mos i thgurin e fshi dorën, zhduku për vete nga media dhe pastaj thirrja jote është e sinqertë. Pra gjithë këto hipokrizitë i gjen edhe në protest.
12: Ka dhe aty hipokrizi thua. Dgjoj, nëse do të rikthehen në një spektakël të Mirfield, kjo më pëlqen shumë tani televizioni, unë është fusha ime. Ky Big Brother Boulevardi. Rama i bie atjet ky, pra vllai i madh.
11: Rama është vllai i madh, sigurisht.
12: Po. ti çfarë pozicione mund të merret te ky Big Brother?
11: Pozicionin e opinionistit për shkakun.
12: Ah, opinionist.
11: Të gricja gjithë konkurrentët.
12: Komentoje konkurrentët.
11: Me form kritike sigurisht.
12: E kuptoj. Do duhet kishin një analist tjetër në krah apo një mjafton?
11: Ja, je ti.
12: Oh, faleminderit shumë.
11: Madje edhe mund ta bëjmë ne këtë tani që po thua.
12: Vërtet?
11: Po.
12: Ore mund t'ja propozojmë Ramës se mund ta bëjmë vërtet spektakël veror këtë, se çfarë do bëjmë gjatë verës, vetëm botërori është edhe.
11: Mund ta bëjmë pra, mund të vim këtu. Mund të vim këtu dhe ta bëjmë her pas here. Marrim dhe pamje nga bulevardi dhe t'i komentojmë.
12: Dhe i komentojmë. Po. Tani se do të funksionojë gara e protestuesve. Tani pra, në fund ky që qëndron, çfarë fiton se do ketë eliminime besoj?
11: Sigurisht që ka eliminime. Por konkurrenti eliminuar nuk ikën nga bulevardi, rri aty.
12: Ah, rri aty, jo si te Big Brother, pra që del nga shtëpia.
11: Del dhe
12: ai duhet rri në bulevard.
11: Ai rri aty, rri në kamerë, rri gjithkohës në përqendrim. Po,
12: si do të matet një konkurrent i fortë aty,
11: pra? Është në eliminim nga e kundërta, pra jo këtë duhet të heqim, por këtë duam të vëmë.
12: Ah,
11: është në eliminim pozitiv. Pra, disa personazhe që kam shquar unë tani që jam pretendent për fitusin e këtij edicioni Big Brother Boulevard sezoni veror 2026.
12: Edicioni parë.
11: Po sigurisht. Unë uroj që të mos ndalojë kjo.
12: Që të bëhet çdo vit.
11: Që të bëhet çdo vit, po të thash tani ne mund të bëjmë shaka, mund të bëjmë humor.
12: Jo, jo, unë e kam serioze
11: këtë gjë. Unë uroj që kjo të mbarojë sa më shpejt. Dhe të kthehet në një gjë politike, në një gjë serioze, se
12: më qendro pak te këto që kanë shpresa për fituar.
11: Perspektiv. Pra, i pari njerë që është propozuar dhe për kryeministër është Marin Mema, që është gazetar i njohur i Top Channel.
12: Patjetër, shumë i respektuar.
11: Shumë i respektuar. I dyti i cili përfritet shumë është ai aktori portokallis si e ka i që luan policin.
12: Ah, po ka vite që ka ikur.
11: Florian Binaj.
12: Flori.
11: Po gjithsesi është
12: është produkt i portokallis.
11: Është Top Channel.
12: Po, po.
11: I treti shumë i dashur është Blendi Salaj.
12: Ah, okay.
11: Gazetari juaj i mëngjesit.
12: Po, po, po, po.
11: Është shumë i dashur dhe një nga njerëzit që protestuesit e dëgjojnë më shumë është antikonspiracionisti më i famshëm në Shqipëri, Alfred Sako, që është edhe ai tek Rrethi Katror. Është dhe Top Channel.
12: Po, kishte mbajtur fjalim Sako, po, ti e apo
11: ti. Vetë vazhdimisht madje dikur ishte shqetësuar që tha nuk ka birë nënë që të më heqi mua mikrofonin etj etj. Pra, pretendentët kryesorë janë figura të Top Channel-it.
12: Ai kishte përmendur Rama atje,
11: Rrethi Katror,
12: Rrethi Katror.
11: Po, po, kishte përmendur edhe një patriot që nuk deklaron lekët, nuk e di për kë ka pasur, nuk e shohim dot akoma, por ama asnjëherë nuk i jep zgjidhjet më një herë. Që do të thotë që ndjek shumë Top Channel-in. Dhe që do të thotë që
12: gjithë ndjekin Top Channel-in.
11: Dhe protesta apo më mirë Big Brother Boulevard sezoni veror është nën mbrojtjen e Top Channel-it.
12: A më bote me këto konspiracionet i madh fare.
11: Nuk thash në mundëqe në mbrojtjen.
12: Po, po, e kuptoj.
11: Sepse njerëzit, edhe pse kolega jon i tha që bojkotoni median,
12: janë duke fjalën për atë videon që u bë virale, po.
11: Po janë duke nxjerr personazhe shumë të dashur, personazhe të Top Channel-it. Edhe ne të dy për shkakun që ndoshta do na shplajnë, jemi prapë në Top Channel, pra.
12: Po ne nuk po themi gjë, ne po e zbukurojmë, ne po e çojmë këtë protestë në tjetër nivel.
11: Jo, ne duam ta shkundim. Ne duam t'i themi që po të rrini kështu siç jeni, do jeni shumë të bukur, dalin analistën protesta më e bukur në botë.
12: Ka shumë kam dëgjuar
11: të bukur, ka vajza të bukura.
12: Po.
11: Ka fëmijë
12: si të bukur,
11: po tjetra për shembull që është ajo që duhet ta them shqyrë.
12: Që humbin fëmijët.
11: Le që humbin fëmijë çdo ditë njëherë. Po se nëse nëna e ka mendjen të bëj video selfie, ti ikën fëmia nga duart.
12: Se prandaj thua mund të ketë humbur. Jo, por jo, mos u bë kaq shumë
11: tash. Po si mund të humbasë fëmia?
12: Po ka shumë njerëz aty.
11: Po ti mbaje në krah, ka për dorë.
12: Në moment është ai.
11: Po nuk mund të ndodhi çdo ditë pra.
12: Kan humbur dy fëmijë deri tani.
11: Po dy që
12: u gjet,
11: dy që dim ne, sigurisht që gjendën sepse ta ulën gjithë në tokë. Po ideja është pse të humbi. Në momentin që ty të humb fëmia, se ke mundje diku tjetër, pra ke mundje të bësh video selfie.
12: Ja, ma ja, ti tash se.
11: Po si un kam parë nëna me karroca në rrugë dhe flasim me video selfie, them un mbaj karrocën se tiku. Po është histori tjetër.
12: Ti ke kaluar aty afër?
11: Në protest. Po sigurisht si mund ta komentojmë protestën
12: tërë? Seriozisht?
11: Po, gjitëm te piramida në maj. Edhe aty duket gjithçka. Merr gjithë frymën aty, po tani unë do ndroj vendodhjen se imagjino tani ç'e thash.
12: Po merr të mua sot se un kam pasur, nuk kam kaluar aty afër se mendoj që po të kaloj do marrin.
11: Dhe ana më e smurë e protestës se duhet thënë dhe kjo është politizimi i fëmijëve. Pra të këta marrin fëmijën, zjerin aty.
12: Edhe këtë se kam kuptuar, pra atë duket të normale që një fëmijë 5 vjeç të dalë thotë Rama ik, Rama në burg, se mund të flasë një fëmijë për burgun.
11: Është sëmundje. Pash një video që vënë 10 fëmijë tek hyrja e kryeministrisë dhe prindit që bërtisnin më fort, edi ik, edi Rama, dis, ku diun. Edhe fëmijët disa dhe qajnë aty sepse imagjino çfarë traume emocionale merr një fëmijë para qindra vetëve për të pëlqyer të tjerëve dhe prindrit.
12: Po dhe shumë problematike është kjo pjesa tjetër që
11: kush ka fëmijën
12: më vonë? To që merre me veshët, besoj si quhen këto mjekët.
11: Ajo është më pakta.
12: Sepse ka fëmijë një vjeç aty që dëgjojnë korin, ajo mund të jetë shumë shqetësuese për daullën e një fëmijë një vjeç.
11: Po një tjetër që sepse ajo rritet dhe me gjëra shpirtërore, pra në gjithë botën fëmijët nuk lejohet filmohen, sepse tërheqin lakmin, zilin, xhelozin, mbrohen nga filmimi. Pash njërin, një protestues, një gjysh që ngrit në një fëmijë gati një vjeç lart, dhe rrotullonte dhe gjithë të tjerët që e filmonin sikur që e Simba, ai Luani që ngrit në klyshin. Pra, ti nuk mund t'ia bësh të gjithë fëmijëve dhe ju lutem prindërve të mbrojnë fëmijët mos i çojnë në protest. Nuk është për fëmijët ajo. Mund t'i marrin me vete hajt më se s'kan ku t'i lën.
12: Po mos e ekspozoni, po thua mos
11: personazhet e protestës, nëse duar mund t'i themi topi të bëjë një sezon dimror të Voice Kids nga këto konkurrenca kids, po jo aty, nuk është për kids ajo.
12: E kuptoj.
11: Ne të lëm të mëdhenjtë ta bëjnë atë gjë. Dhe nuk e di sa kohë kemi.
12: Do shkojmë pak në marketing tani.
11: Okej, okay, që të japim ndonjë këshill sepse nuk duhet ta lëm këtu. Po e lam këtu.
12: Ese më pëlqen shumë kjo. Mbase është gënjeshtër, po dua ta besoj. Vërtet mendon që mund ta dëgjoj Rama sot?
11: Është tani live po na dëgjon.
12: Seriozisht e ke?
11: Sigurisht.
12: Ua.
11: Po e kemi me prova pra çfarë?
12: Mirë, me që po na dëgjon Rama.
11: Sa themi në emisionet e darkës në analiz. Për shembull bëra një batutë, më thash këta.
12: U ajo e jugut.
11: Ajo e jugut, këta vipat e Lalierit thash që duan flamingot, shkojnë në Green Coast.
12: Po e tha Rama dia.
11: Po është nuk është era parë, është era disajt. Ta thash kur shikon se nuk dua tani, kur shikon këta që janë të harruar, imagjinone.
12: E, me që po na dëgjon Rama, e fusim çik marketing, pra
11: sigurisht.
12: Ti bëjmë respektin sponsorave
11: po.
12: Dhe rikthehemi shumë shpejt
11: po,
12: program.
11: Po shpejt sepse Rama u mbetu durimin dhe ikën.
12: Mirë, mos ikë Rama, u kthem.

0: Aty filloi jeta ime botërore në 70-ën. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ket fat shofza më shumë botërore.
1: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Un them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
2: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-ës, golin e Maradonës me dorë.
3: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
4: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio. Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: e Dr. Vera prapo vite këty.
1: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Live from Tirana.
3: 11:37 është ora eksakte në këtë moment. Vazhdojmë timin në studio me Arjan Thurin për diskutuar për protestën, por në një këndvështrim tjetër që mua po më pëlqeu shumë, diçka shumë interesante, më kishte shkuar në mendje. Curo, tani kjo protesta, ku do të shkojë, është pyetja. Çfarë duhet bërë me këtë protestë nëse u bë 9 ditë sot dhe
4: kjo dy gjëra bën? O erëzon Ramën,
3: okay.
4: Ose s'bën asgjë. Erik kështu siç është.
3: Të mesme nuk ka.
4: Një BBB. Të mesme nuk ka.
3: Po çfarë duhet bëjnë këto protestuese mbase po na dëgjojnë tani? Që të funksionojë, se u lodhën.
4: Ata duhet të bëjnë atë që bën çdo organizatë organizëm njerëzor në botë, pra duhet të nxjerrin një kokë. Sepse nëse nuk nxjerrin një kokë, do t'i kapin. Për shembull Berisha priti 8 ditë që këta të nxjerrin kokë.
3: Zorën.
4: Nuk nxori kokë dhe ka lëshuar vetët.
3: Pra
4: Agrosheaj, Lapaj, edhe Qorri është aty.
3: Do të kthehet në një konflikt kjo protest për të vendosur
4: kushtet koka? Nëse nuk ka një kokë, do të kthehet në konflikt, po më mirë të ketë një fërkim të brendshëm derisa të dalë një kokë.
3: Po se kur këto qytetarët që kanë dalë tani pa një kokë, të ikin të mërziten kur dali kjo kokë, apo do ketë kështu.
4: Po do të them pra se po si dhe një narcisist të ri nuk të ri njëri. Është si koshere bletëve që nëse s'ka mbretëresh, kosheria ikën. E do gjithmonë një mbretëresh. Çdo organizëm njerëzor, pra çdo turm, njerëzish e do një alfa, një udhëqës, një lider.
3: Pra duhet ta kthenë në një lëvizje politike, thonë.
4: Duhet ta kthenë në një lëvizje politike. Dhe kjo duhet bërë sa më shpejt. Dhe kjo duhet bërë tani dhe duhet bërë në bulevard. Të mblidhen dhe 3000 firmat aty live, të caktohet dhe një lloj komisioni nismëtar, të drejtohen edhe gjykatës për të njohur si lëvizje politike. Sepse dakor, ta zëm që e arritën e hoqën Ramën e rrëzuan.
3: Po pastaj
4: kush do ta zgjidhë gjën? Sa po e rrëzuan Ramën, kush do vi? Nuk duhet lënë terreni bosh. Do t'ia lënë Qorrit, Lapajt edhe si e ka ai tjetri në bashkëverisje edhe Shehajt. Do t'ja lënë Berishës. Do t'ja lënë Rama Berishës, se për shembull mund të ndodhi që po themi t'ja japi truri Ramës, e të sot shkojmë në zgjedhjet parakoshme.
3: Unë dhe Berisha atë.
4: Edhe besoj që do bien këto partitë vjetra, po themi, se ka edhe një sekret të fundit që nuk e kemi thënë akoma. Edhe ato bëjmë bashkëverisje, për shembull mund të ketë opozita e vërtetë është kjo që është në bulevard, që mund të zënë karige të opozitës, nëse zota fitojnë dot pushtetin direkt, dhe në qeverisje është Rama dhe Berisha bashkë në qeverisje. Pash një pyetje, ishte një pyetje interesante, thoshte dikush nga këta blogerët që çka rinia e Nepalit më shumë nga ne.
3: E pra, përgjigjja e kanë krahasuar vetëm dhe me rinin e Bullgarisë,
4: po si pas kjo gjenerata Z. Në këto vende gjenerata Z janë në epërsi të brezave të mesmoshës dhe të moshuarve. Kurse në Shqipëri gjenerata Z është në pakicë. Dhe më shumë se sa të bini njëri tjetrin që t'i çojnë nga kafet, që dakord, po themi që është një lëvizje kështu rinore, energjetike, ata duhet të bindin prindrit e tyre, njëri sa se bindot babin, sa është i vdekur për Berishën, dhe gjyshrit, sepse nëse këta do shkojnë në kutitë e votimit dhe drejt asaj do shkojnë.
3: Do votojnë gjyshrit.
4: Do votojnë babi dhe mami. Do votojnë dhe gjyshit e gjyshit dhe për çdo të ri ka 3 apo 4 të moshuar.
3: Dhe problemi është në protestë ka njerëz 9-18 vjeç që zvotojnë dot.
4: Po ata mund të jenë pjesë e energjisë së protestës dhe mund të votojnë për një apo dy vite. Nëse nuk vijnë zgjidhjet e parakoshme, po themi që gjenerata Z në Shqipëri për fat të keq është minorancë. Dhe gjeneratat e tjera milenianë si quhen ata më të mëdhenj dhe gjyshit dhe gjyshet që janë pensionistët, njohin vetëm dy fe. Ramën dhe Berishën, kështu që kanë sfidë që përveç se të bëjnë një lëvizje politike, të bindin prindit e gjyshit e tyre që të votojnë ndryshe.
3: Si është dukur ky gjeste që në bulevard protestuesit pasi mbaron protesta mbledhin mbeturinat?
4: Po gjesti mirë është, po ka një gjë mbrapa, se smulë filozofia më duhet shikoj gjithmonë shkaqet, jo pasojat, pra kush i hedh mbeturinat? Se dakord ne i mbledhim, po themi bulevardi është i pastër.
3: Gjithmonë ka qenë i pastër.
4: Po themi që e pastrojnë. Ti shkon aty dhe në fund ja ka shumë plera për të mbledhur, po kush i hedh?
3: Kush i hodhi pra?
4: Kush i hodhi? Dhe Ata që i hodhën janë më problematik se sa ata që i mbledhin, sepse nëse ti shkon me çanta shpine se kanë parun këta në përgjithësi tani mbajnë çanta shpine, aty brenda ka pankarta nga këto që duan të treqin vëmendje, ka dhe kanaçe birre në përgjithësi ose uj pagas.
3: Kanaçe, patatina, çokoladata, marr me vete se është pjesë dhe e dietës, se pash dhe një blogger që thoshte çfarë të hanin para se të shkojnë në palestër.
4: Po.
3: Pra është kjo gjë.
4: Po. Ti kur i mbaron ato, nuk e pse i hedh në tokë. Siç e ke mbaruar, mund të pish kanaçin e birrës ose birr pa alkol, nëse je halal, dhe atë nuk e hedh në tokë, e fut prapë në çantë.
3: Mm-hmm.
4: Fakti që këta i hedhin ato në tokë dhe duhet të vinë disa të tjerë për t'i mbledhur.
3: Por mund të jenë edhe të njëjtët që i mbledhin. Pra ata i hedhin vetë, i mbledhin vetë.
4: Po gjithsesi është kritik, pra, është për një protestë ambientalistë të hedhin plera në fund, është problem. Një ambientalist i
3: vërtetë
4: duhet t'i mbajë plerat në çantë, mos t'i hedhë fare në tokë. Pra mos ket plera për të mbledhur aty.
3: Jan pak paqart njerëz se po shija dje një personazh, për shembull që thoshte drejtoresha ime më hoqi nga puna. Pra nga ajo video e dhunshme që pamë gjithë me radhë, duke sikur harruam misionin dhe Cecili tani për shkakun ka një ankesë. Pra sot një shoqja ime po më thoshte që unë tha do dalin protesta, shumë pse? Sepse tha ishi im më ka futur blok në gjitha rrjetet sociale dhe për këtë do ankohem tek Rama, pra do bënte një pankartë ajo dhe do shkruaj më riktheni ishin. Një shoqja ime tjetër do dilte aty të shkon të shkruante të ankohej, kjo është shumë serioze te Rama dhe do kërkoj Ramës që na rikthe çuna, se s'ka më çuna ky vend, kupton, kanë ikur gjithë jashtë. Pra nuk gjen partner. Dhe ajo për këtë ishte shumë e shqetësuar se kanë ikur çunat në Spanjë, në Londër. Pra Cecili shkon për hallet e veta aty.
4: Po kjo nuk është çështje që le të shkojë Cecili për hallet e veta. Sigurisht është më mirë që të shkosh për hallet e veta sesa për hallet ose pa hall fare. Mund të shkosh edhe për qef, nuk e di. Por ideja është që kjo e bën atë, pra që un them që është një BBB, një Big Brother Boulevard. Fakti që janë të paqartë,
3: është pak përputhen, ëh? E di pse? Se kam dëgjuar shumë që shkojnë aty për flirtim.
4: Po, Big Brother janë futur të gjitha brenda, Izola dei Famosi,
3: futur
4: të gjitha, futur të gjitha.
3: Po. Mund të ketë një histori dashurie aty që mund të jetë dashuria e vitit për shembull.
4: Po mund të ketë, mund të dalin dhe çifte, mund të dalin dhe çifte nga protesta, po.
3: Ose shtatzani, siç kanë Big Brother.
4: Po shtatzanit mund të dalin dhe në vende të tjera, po. Si shtatzani të zihet aty, shtatzani nuk besoj se ti tani na çon. Po dhe mund të ndodhi në një Big Brother, në një reality show ndodhi diçka. Do ishte interesante ta bënim, po. Le të kthehemi pak seriozisht, mm-hmm. Ronaldo, që nëse këta e lënë siç bëjnë tani, një ditë ka një kërkesë. Pastaj shkojnë
3: pra, në 5.
4: Tani shkojnë në 10 dhe në fund do shkojnë në mira kërkesa. Për mua duhet të rri vetëm një. Do rriqet Rama dhe qeveria e tij dhe të vijë një shumicë një parlamentarë
3: nuk do rriqem.
4: Po e thot që nuk do rigjem, sepse unë nuk do rigjem, thot sepse dalin kaq veta në bulevard, se kanë kaq të tjerë që më duan. Po ai e thot për ta shtuar protestën, pra se i duken pak ata.
3: Dgjoj, shumë interesant është edhe se kjo nuk është më një sekret, çdo politikan në atë post ka PR, stafin e vet të PR-it
4: po,
3: për çdo gjë.
4: Po.
3: Ty, si të duket që Rama e ka menaxhuar këtë situatë në aspektin psikologjik të ti, që shumë thonë, wow, që mundës është mirë fare, që ti the kjo është një loj përkujdesi që të rëgojnë për kryeministri, pra, intereson shëndetje ti, por dhe postimet që bën, memet që bën, ajo intervista që datë e kësi e neni, që bërë disi agravuar, një gazetar italian shkone i deli para këmbëve në Vlorë, pra, si të duket mënyra si Rama ka menaxhuar gjithë situatë në çështjen e PR-it të ti?
4: Po, Rama është mjeshtër i PR-it. E ka përdorur protestën për të bërë personazhin më i përfolur në botë sot.
3: Pra, është
4: Edi Rama, Gerard Kushner, Ivanka Trump,
3: po.
4: Gjithë mediat e majta që e kundështojnë, gjithë mediat e djatha që dhe ato e kundështojnë, sepse ka antagonizëm, konkurencë edhe mes të djathëve edhe mes të majtëve, i ka futur të gjithë Rama në një valle flamengosh, të cilin e udhëheq vetë, dhe flitet vetëm për atë. Ai e përdor atë edhe për reklam për vete personalisht, sepse ai vdes që ti përmendet emri, siç të thash.
3: Ndërkombëtarisht
4: ka arritur. Së dyti nuk e di a ka qëllim të reklamojë Shqipërinë, por nëse nuk e ka ndodh, së treti po reklamon të gjithë rinin shqiptar dhe mënyrën se si ne sillemi dhe protestojmë. Dhe së katërti dhe që është më e rëndësishme akoma, ka edhe një alibi që nëse nuk bëhet investimi, do thotë që ja
3: nuk e bën këtë,
4: sepse çfarë bën një narcisist? Dhe mbyllim me këtë ndoshta. Një narcisista hedh fajin ty. Pra i ka futur protestuesit në idenë që kush e ka fajin. Unë e kam fajn, jo fajn e keni ju. Shiko që po bëni, po na ikin sa turist nga Saranda, kanë anulluar prenotimet. Ju e keni fajn se mund na ikin dhe këta investitorët, mund na shkojnë në Maltë.
3: E kishte thënë ai disi që këto protesta po dëmtojnë imazhin vonë për turizmin veror, se jemi në Prag.
4: Asnjëherë narcisisti nuk e mban fajn për vetë, të bindë që fajn e ke ti.
3: Kështu është dhe dashuri.
4: Gjithmonë. Dhe më e çuditshme edhe më rënda që dëgjova unë këto ditë ishte që dhe banorëve të Zvërnesit u thoshte për faktin që juve ju janë rrëmbyer pronat. Fajn e keni ju.
3: Po ato që tham?
4: Edhe ato i thoshin, ke të drejt, sot i kryeministri.
3: Vërtet? Se nuk e ndo që do ato të vjërës.
4: Ke të drejt, pra narcisisti i shkëlqyer, ai që i arrin qëllimit është në fund që të bind ty që faj realisht e ke ti.
3: Pra narcisizmi i Ramës po përvalon mbi dobësinë e protestuesve dhe inatin e tyre.
4: Sigurisht, të shikojmë do t'i bindi që fajn e kanë ata, dhe jo Rama. Ai këto po
3: bën.
4: Fajin e keni ju.
3: Dëgjoj, kam një pyetje shumë të rëndësishme për të bërë, me që je këtu, është pak jashtëme, po shumë u acarua deputeti Orion Braçe me ty, pasi bërë një koment të grida ku ti në të Top Story, ku ti nuk mbaje mend emrin e Orion Braçes, po pyete ministrin si e ka i ministri se
4: po.
3: Toni
4: Toni Gogu.
3: Po, e pyete për emrin e tij, ai Ramë në kurth, sa vetë emrin e.
4: Nuk e di, ara në kurth u deshi ta thoshtes. Po nuk e di.
3: Po, ti thoje kush është ai i shkurtër, i tha Orion Braçe.
4: Jo, nuk ishte puna e shkurtit, ai që bën selfie para koshave të plerave.
3: Ah, para koshave të plerave.
4: Po.
3: Dhe më pas Orion Braçe në të qindën e sekondit të bën një foto nga ekrani, të poston në Instagram dhe shkruan: "E një kush këtë mbetjen se nuk e gjej në përkosha, madje ka vendosur edhe një këngë të plejojmë pak." Është kjo. Merko
4: Braçe është interesant, ëh.
3: Merko Burën Vram. Sa ose ka të ka vendosur edhe këngë folk aty.
4: S'ka problem. Ideja që na ndjekin prandaj i ke live gjithkohës.
3: Gjithkohës.
4: Tani po ajo që nuk din njerëzit është Braçe ishte ftuar para disa ditësh në një nga këto podcastet dhe u pyet çka ato unaza që kanë në dorë. Edhe kthem përgjigje thotë i kam të mishoj Arjan Suri. Pra e filloj vetë mua betin edhe
3: shaka me ty.
4: Nuk e di, ka qef kritika dhe mja dhe thot nuk e di më shështaj, thot është prift, është analist, apo është humorist se ka dalit e Portugalia, ma di ka filluar dhe këndon, thot e tjere tjere dhe qeshin ata që eftojnë. Tani, Braçe nuk e di që ka njërë si ka disa talente, se Braçe vetë s'ka asin talent.
3: S'ka fara
4: të përvese të qaj, jo, nuk ka talent. Qanë, thot më garao Berisha dhe aman orana.
3: A, mos të bëk shumë dhe shi.
4: Po nuk ka talent, pra për mua. Dhe Braçe dhe shumë komunist si Braçe mendon që njeriu duhet të jetë vetëm një gjë. Ndërkohë që ka njerëz janë disa gjëra, mund të jenë fanoli për shembull, si nuk e afrohen fanin
3: në krahasim me të.
4: Po fanoli është ka qenë kryepeshkop, ka qenë kryeminist,
3: po ka qenë aktor. Po podcast, pikturon.
4: Po, pra, po. Kështu që fakti që ai kishte një ide të para disa ditësh, nuk e dim ç'është Suri ç'a talenti ka. E, unë i tregova vetëm një nga talentet e mia që mund të them një gjë për shkakun dhe bëhet virale. Po më pëlqen kur këta fillojnë edhe të ngacmojnë, më pëlqen se do marrin përgjigje në fund. Si do dilën pa përgjigje? Sa i kishte një pyetje, çfarë talenti ka Curi? Nuk e dim ç'është Curi. Dhe i erdhi përgjigja që

0: qënë gjemija se jam pak skeptik.
1: Ja, do shikosh kur do dalë sot. E
0: imagino, vërtet të nisi promo Big Brother Boulevard së shpejti.
1: Do shikosh kur do dalë sot, do përdori batuta të këtij emisioni.
0: Wow.
1: Nuk e ka problem ai, ti merr gjërat që pëlqen. Nuk e ka problem çështën e autorisë.
0: Po tani, nëse bëhet vërtet kjo Big Brother Boulevard, mund të zgjaset deri nga fundi gushit ky spektakël?
1: Po një 3 muaj zgjat spektakli.
0: Çdo
1: reality show 3 muaj zgjat. Por nëse rri kështu nuk prodhon asgjë. Nëse kthehet në një lëvizje serioze politike, mund të prodhoj diçka.
0: Nuk bëhet spektakël, pastaj bëhet.
1: Prandaj ishte ngacmimi i këtij emisioni Ronaldo sot.
0: Sorry, nuk e di nëse të ka ngelë diçka tjetër pa shtuar, që e ketë rëndësishme, po.
1: Mund ta themi të hënën tjetër. Let
0: do na vish
1: ata mbajmë kështu.
0: Mund na vish çose vazhdon rrista të mbaroj protesta.
1: Çose vazhdon reality show, e lëm çdo të hënë, bëjmë çdo të hënë,
0: sepse ka shumë për të komentuar. Madje nga eva tjetër fillojmë mbledhim, analizojmë pankartat.
1: Do vëmë edhe filmime sepse ka pjesë që duhet t'i nxjerrim këtu, që janë shumë interesante për të treguar se sa njerëzit janë të etur për të jetuar në një reality show.
0: Po, edhe kjo.
1: Për të dukur.
0: Se ne i duam reality, pra ndjekim, duam marrim pjesë aty. Duam,
1: po tani janë konkurrent vetë. Konkurent.
0: Se kur bëhet Bigu ti se ke idenë sa më shkruaj më asi të futën Big Brother, pra duan gjithë futën Big Brother. Tani e kanë në shesh thua ti Big Brother Boulevard.
1: Po, dhe Bigu dimror për shkakun mund të zgjedhë disa nga këta më të zëshmit që mund të kthehen dhe VIP-at dhe të fusin në sezonin
0: dimror. Ja bërë VIP-at disa e ke parë, kanë ftuar podcastet.
1: Po, është ajo mbarimja, urimja.
0: Po për çfarë dalën, ti çfarë tregojnë?
1: Po duan
0: se ka rrezu qeverinë akoma.
1: Po nuk e kanë atë interes, pra duan vetëm klikime, vetëm vëmendje që në të ardhmen pastaj ta monetizojnë, ta kthejnë. Mund të jetë vetëm një eksitim i momentit.
0: Se ta rrezosh qeverinë, patjetër do vish të flasësh.
1: Aty shkojnë të thash politikanë të rinj që mbledhin vota, shkojnë influencerë që mbledhin klikime, shkojnë njerëz që duan t'ia kalojnë mirë, shkojnë njerëz që kanë seriozisht si një nga çuna që takova para se të vija këtu, që kanë realisht seriozisht, shkojnë edhe njerëz nga këta që thua ti për të kryer në shtatzani ose ndonjë martesë.
0: Un kam dhe për post këtyre që the është pa kjo, duke qenë se ne jemi shoqëri depresionuar disi vjet të fundit, të vetmuar, kemi nevojë ndihmë pjesë në komuniteti, pra ndihmë
1: të rëndë. Pra kemi rikthyer xhiron në bulevard të para viteve 90, ku ishte i vetmi vend ku njerëzit njiheshin, përshëndeteshin, përgjoheshin, përgojoheshin, urreshin, shaheshin, të gjithçka në këtë vend ndodh në bulevard.
0: Qartë, mirë, më shkoj Tirana.
1: Të shkruajti?
0: Më shkruajti, po të tregoj se duhet ta mbyllim programin, okay. Që ka mesazhe gjatë Beshaka. Faleminderit gjithë për vëmendjen, ne do të ritakohemi nesër, Curin do erë sonë Top Story, besoj për të vetuar.
1: Norën
0: 9 Top Story, s'ka nevojë ta them unë se dihet. Shihemi nesër, dëgjohemi nesër, kalofshit mirë.
1: Mirupafshim.

0: po hynë zonë, kalon mbrojtësin, godet, gol!
1: Gati të shënosh golin tënd.

0: 90% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
2: Po.
1: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
1: Okej.
2: Okay. Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpet, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin që ta di?

0: Spi Taxi vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spi Taxi.
2: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: horori.
1: Sink into the chair.
0: Nuk ka qen kur kaq.
2: I'm highest.
0: Qesharak.
2: Me too, cuz.
3: Ghostface is still killing folks.
4: You know what they say about the crazy ones? They got the best.
0: Scary Movie 6 në Cineplex Seg dhe QTU.
5: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
6: Antonella Ako, për shumë vllajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vllajin ton?
7: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Radio që dëgjohet.
10: Top Radio.
9: Në FM.
10: Digital
9: Radio
10: Store dhe Play Store.
9: TopAlbaniaRadio.com.

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Gjyqi i aferës Partizani pyet e tish drejtoresha e sporteve Shevi, sot dëshmon edhe Gens Ruli, ministri që me urgjensë ndoqi privatizimin. Durrës ishen gur nga muret antike, arkeologja ngre alarmi, fëmijët s'duhet të luajnë me historinë 1500 vjeçare të forumit bizantin. Projekt ligji për amnistin penale e Gogut, tek ligjet nuk përfitojnë subjektet e dënuara nga GJKO, prezanton kriteret e uljes së dënimit. Plagosja me armëzjarri në Shijak, arrestohet autori, policia e Durrësit nuk bëri rezistencë. Fitoi zgjedhjet në Kosovë, por i duhet koalicion për të formuar qeverinë, Kurti bashkëpunim me të gjitha partitë. Zgjedhjet parlamentare kos që Kosova të përparojë në rrugën drejt BE-s, nevojiten kompromise nga forcat politike. Filipinat goditet nga tërmeti 7.8 ball, 15 të vdekur dhe mbi 200 të plagosur, paralajmërim për tsunami. Thirrja për banorët braktisni ishujt. Armbushimi i prillit është thyer, raketat iraniane shënjestrojnë Tel Avivin, IDF kërcënon gati për të vjuar sulmet, Huthët ndalojnë anijet izraelite. Tenis, Alexander Zverev shkruan historinë, fiton Roland Garros dhe siguron titullin e parë Grand Slam në karrierë. Florentino Perez fiton zgjedhjet dhe siguron një mandat të ri në krye të Real Madridit, gati Mourinho për stolen. Moti në vend vijon i kthjellët me alterim e brancirash, temperaturat variojnë nga 15 deri në 34 gradë Celsius. Do që shkur zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Ersil dhe Toko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, wow, po kjo është pi që farë të veri.
4: Iu, që farë pi sliku.
3: Ua, wow, taj e rikishë.
4: Mosu shi.

0: aia de tulântime.
1: Nektologice neasvola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Shtëpia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
5: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.

0: Kjo kartë flet ku që zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
3: Top Tech me Matteo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Pardon my friends.
1: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
2: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
1: pa,
2: ose.
1: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
2: Ishte dyshja finale.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, Armand Duka.
1: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
1: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
3: Shumë është. Elsi.
1: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
1: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
1: Iglitare apo Erjon Bogdani?
3: Bogdani.
2: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj, sa jote, bro.
0: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
5: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
6: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.

0: Albania Radio Hits. Kjo kart flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credence online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Ose Ardi Çuri.
2: Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
3: Trip Top, çdo të diel, ora 18. Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thuami, ti qofsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, të një qënë fejuar, mos
3: po,
2: gaboj.
3: Kemi qënë të fejuar, pëthuj se si të martu, më okay. Se...
2: Kemë kontakte?
3: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund timën.
2: Pse jeni nda?
3: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu.
2: Pas ta imbarime... Ate, ka vëndit karma dhe qunin?
3: Po.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Vrasja në Paskuqan, një lojë kalçeto dyshohet se u bë shkak për nisjen e një konflikti banal mes dy personave që përshkallëzojnë në përdorimin e armës së zjarrit. Viktimë mbeti Ardian Baloshi dhe si autor u identifikua Sadik Llana, i shpallur në kërkim. Për shkak se është i armatosur në operacion për kapjen e tij, ka një angazhim edhe të RNS.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Në Kosovë rezultatet ende paraprake të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të një ditë më parë kanë krijuar një paradoks të njohur. Numrat sugjerojnë mundësi për formimin e institucioneve, por realiteti politik paralajmëron tjetër ngërç të mundshëm. Ndërsa në letër ekzistojnë kombinime të mjaftueshme për shumicë qeverisë, në praktik polarizimi i thellë mes partive vënë në pikpyetje funksionalitetin e saj. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lëvizja vet vendosje doli e para me 42.91% të votave, ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 21.8, Lidhja Demokratike me 17.6, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 7.17 dhe Lista Serbe me 6.17%. Forcat izraelite goditën objekte të lidhura me regjimin iranian në përgjigje të sulmeve të Teheranit ndaj Izraelit. Kjo ndodhi pa kohë pasi presidenti Trump tha se do t'i kërkojë kryeministrit izraelit Netanyahu të mos ndërmarrë sulme të tilla. Shpërthime u dëgjuan në qytete të ndryshme, përfshirë Teheranin, Karaxhin, Tabrizin dhe Isfahanin. Pavarësisht veprimeve të Iranit, Trump tha se marrëveshja me Teheranin për të shndruar armpushimin në paqe të qëndrueshme ende është shumë afër, duke shtuar se nuk do të donte që sulmet me raketat të Iranit ndaj Izraelit ta prishnin procesin. Trump tha Fox News-it se nuk është i kënaqur me sulmet e Izraelit në Liban, ndërsa më vonë u citua nga Axios të shprehej se sulmet iraniane nuk goditën askënd dhe se shpreson që Izraeli të mos reagojë.
0: Parashikimi i motit.
1: Moti i vionik thjellët dhe me alternime pranësirash mesatare dhe hera erës deri të dendura më të theksuara në relievet malore në lindje dhe në jug. Deri pasdite në relievet kodrinore malore ka shira me intensitet ullët. Temperaturat variojnë nga 15 deri në 34 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: tu lăntime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo hë, tu prish prape?
6: Leo bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtimen.
6: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
12: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe, pra varet se kë anë do shohim. At the Movies, çdo të premte ora 14.
13: Oferta e verës tek Enzo Atine. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: gör i kaffe. Ice coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool. Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua me?
4: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Fodini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskac dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërri në derën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush që të jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: This club, I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment, you feel me?

0: Po hynëzon, kalon grësin, godet, gol!
1: Shtërno golin tënd, vetëm në Glob, bi një televizor në ofert, merë kupon me 50% ullje. Po, bi një televizor në ofert dhe merë me

0: inë. Më urban, më I arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj I çdo dite.
2: Besa Kokdima.
3: Tani kam frikë marr besë festivali, po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoja, do mbinde shumë keq.
4: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Power FM.
7: Flash në Top Albania Radio.
8: Gjykata e posaçme nuk arriti as sot të lexojë pretendën në procesin ndaj Fatime Kryemadhit, Ema Çokut dhe Piro Xhixhos të tre të pandehur të dosjes Meta Kryemadhi, që po gjykohen me procedurë të shkurtuar. Ndryshe nga seanca e shkuar ku munguan avokatët e Ema Çokut, shkaku kësaj herë përshtyrjen e seancës u bë mungesa e mbrojtësve të Piro Xhixhos, duke bërë të pamundur vijimin e procesit. GJKO caktoi seancën e radhës për më 15 qershor. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar për tensionet në lindjen e mesme duke bërë thirrje për qetësim midis Izraelit dhe Iranit në një postim të shkurtër në platformën e tij Truth Social. Trump kërkoi që të dy vendet të ndalojnë menjëherë të shtonat. Ky reagim vjen ndërsa situata mes dy vendeve është përshkallëzuar duke rritur shqetësimet për një konflikt më të gjerë në rajon.
7: Sport.
8: Pas vite shpritjeje, sfidash dhe zhgënjimesh në finale të mëdha, Alexander Zverev më në fund ka arritur të ngrif trofeun e parë Grand Slam në karrierë. Tenisti gjerman triumfoi në finalen e Roland Garros duke e mposhtur italianin Flavio Cobelli me rezultatin 3-2 me sete pas një dueli spektakular që zgjati mbi 4 orë.
7: Parashikimi I motit.
8: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, me moti vionik thjellë dhe me alternime vranësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura më të theksuara në relievet malore në lindjet e në jug. Prej orëve të mesditës deri në të pasdites, në relievet kodrinore malore do të ketë rreshje shiu me intensitet ulët. Temperaturat varojnë nga 15 deri në 34 gradë Celsius.
7: Kjo është Top Albania Radio.
9: Shpi që farë të veli.
10: Iu, që farë pisliku.
9: Wow, dajë rëgishë.
10: Mosu shi

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best seller.
6: Tim Cook po lë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna ti e para tij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
7: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.

0: Radio.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emri, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve.
5: Po.
4: Rrimir se Tuçova është universale. Ky nuk është një hotel.
5: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
4: Okej.
5: Derën.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Votoni tani në topawards.topvis

0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek udhëtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
2: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qeth.
1: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
3: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që t'i haqë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjysha, si je ti?
7: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si, nona, që ga bo super yll.
5: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
9: O vite!
8: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: Ovital,
8: cilësi në 4 stinë.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Presidenti i Federatës Shqiptare Futbollit, Armand Duka.
2: Armando Bruja apo Muçi?
3: Muç.
2: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
3: Shumë është Elsi.
2: Tomas Rakosha apo Etrit Berisha?
3: Etrit Berisha.
2: Cana apo Mavraj?
3: Cana.
2: Igli Tare apo Erjon Bogdani?
3: Bogdani.
1: Sa do jetë rroga e Maranit?
3: Aj sa jote, bro.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
6: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
8: Vote now. Votoni tani në Top Awards, Pik Top Fish Channel, Pik TV.

0: Në Mix and Max, kombino internet in fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani, me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
1: Pafshim, shihemi.
2: Aty filloi jeta ime botërorëve, në 70-ën, jeta matet me botëror, dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
3: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
4: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
5: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj diçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
6: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
7: Disa i gjenyet në qiellin e nedve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin

0: Ola, Miel Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi prani jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio. Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Një ngjarje rënd ka ndodhur pranë Paskuqanit, ku pas të shtënave me armë zjarri ka humbur jetën 26 vjeçari Ardian Baloshi. Autori dyshuar i kësaj ngjarje është 39 vjeçari Sadik Lanaj, ndërsa policia ka bërë të ditur se konflikti ka nisur për motive të dobta. Policia e shtetit është e angazhuar maksimalisht për kapjen e autorit dhe do t'ju informojmë në vijim për çdo gjë që lidhet me këtë ngjarje. Një konflikt mes disa personave ka degeneruar në dhunë fizike dhe të shtënave armëzjarri në Velipoj. Sipas burimeve nga vendngjarja, dy shtetas janë përfshirë fillimisht në një përplasje me grushte, ndërsa gjatë konfliktit njëri prej tyre ka qelluar me armëzjarri në ajër dhe më pas është larguar në drejtim të paditur. Sipas soi e sherrit, një person ka mbetur i dhunuar dhe është transportuar në spitalin e Shkodrës ku po merr ndihmën mjekësore. Kas ka kthyer çështjen e kryetarit të Bashkisë së Kuçovës Kreshnik Hajdari për gjykim te komisioneri shtetëror i zgjedhjeve të Shqipërisë Ilirian Celibashi. Kryetari i Bashkisë së Kuçovës Kreshnik Hajdari, sipas prokurorisë së përgjithshme, rezulton se ka qenë i dënuar në Greqi, teksa më parë Spaki ka dërguar shkresë KQZ-s për këtë çështje. Presidenti amerikan Donald Trump ka reaguar për tensionet në Lindjen e Mesme duke bërë thirrje për qetësi midis Izraelit dhe Iranit. Në një postim të shkurtër në platformën e tij Truth Social, Trump kërkoi që dy vende të ndalojnë menjëherë të shtënat. Ky reagim vjen ndërsa situata mes dy vendeve është përshkallëzuar duke rritur shqetësimet për një konflikt më të gjerë në rajon.
2: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kitchen.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojgje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
4: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Hola!
6: Popo, hola!
7: Mamma mia, che favola!
6: Favola, hola!
5: Hola, la!
6: Oui, hola!
8: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhurat në çdo kategori, 3000 lekë, 5000 lekë dhe 10000 lekë. Televizori Samsung 50 polës që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lekë. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lekë. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lekë. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
10: Përfito më shumë gigabyte me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App. This is of the day.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti I kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini te Qendra.
2: Po të flasë ka të mos bëj tan. Po vafalini.

0: Hey, përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në një këngë për ty për të çelur këtë javë së bashku.
1: Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Ksenia.
0: Përshëndetje Sofi, mirë se erdhe.
1: Mirë se ju ngjeta. Të drejtën kisha marrë pak malli për radion. U kënaqesha shumë domethënë këtë fundjavë, mirë po radio është dashuria ime më e madhe dhe jam shumë e lumtur që jam rikthyer.
0: Ndërkohë që ne gjithmonë të mirëpresim edhe pse na mungovën këtë javë, ne do të bëjmë atë që dim të bëjmë gjithmonë, duke mirëpritur të gjitha këngët e mishëve tanë, e ndërsa ne shpresojmë që sot kemi një super playlist për t'ju shoqëruar deri në orën 18. Jam e bindur që ndoshta do të kemi edhe telefonata për quizin ton, për të luajtur edhe për të fituar kështu sa më shumë dhurata.
1: Kështu që nxitoni, na kontaktoni, do të jemi së bashku deri në orën 18 për shumë emocione që pikërisht ju i përcjellni. Do të përshëndesim dhe DJ Ankloj që ndodhë në pullën e transmitimit dhe nisim më mirë më të parën që vjen si përzgjedhje e shpisës.
0: Kjo duhet të përshëndesim ty, se do të ishte një super modele.
1: Faleminderit. Tërkohë

0: devil. Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, keni qenë të fejuar, mos gaboj.
2: Po, kemi qenë të fejuar, po thuaj se si të martuam, okay. Se
1: kemo kontakte?
2: Jo, jo, a ka vazhduar jetën e vetëm timën.
1: Pse jeni nda?
2: Ka qenë person që në fillimet të para ka qenë person i duhur për mua. Pastaj mbarime.
1: Ka vendit karma të çunin?
2: Po.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
4: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
5: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
4: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
5: Si thash, isha në gjumë.
4: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
5: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
4: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
5: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
4: Sa gjumë të rënd pas këmbërr.
5: Jo, jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Magniflex.
6: Flij qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjoj çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
9: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
10: Your taste

0: Avalanche, Hybrid Minds, apo gjuan tani kërkesë muzikore që do të shkonte për Kevin, të cilin e falenderojmë. Dhe do të flasim pak për një dasëm shumë të mirënjohur që ka rrëmbyer vëmendjen e të gjithëve, dhe është pikërisht Dua Lipa dhe bashkëshorti i saj Callum Turner, që kanë kurorëzuar dashuri me një festë përallore në Sicili, e cila sipas raportimeve ka kushtuar rreth 1.5 milion funde ose afërsisht 1.8 milion euro.
1: Do të themi që çifti ka organizuar ceremoninë luksoze në Palermo vetëm disa ditë pasi kishte zyrtarizuar martesën në Londër dhe ka patur rreth 200 të ftuar që morën pjesë në festimet madhështore, të cilat vazhduan deri në orët e para të mëngjesit dhe u mbyllën me një spektakël mbrës lënës fishekzjarresh që ndriçoi qiellin mbi vilën historike.
0: Një nga momentet më emocionuese të mbrëmjes ishte performanca speciale e legjendës së muzikës Elton John, i cili interpretoi hitin e tij të bavdekshëm Your Song për çiftin dhe mysafirët e tyre. Ndërkohë vëmendje të madhe tërhiqi edhe parashitja e nusës, dy fustanet e bardha të veshura nga Dua gjatë ceremonisë dhe festës së mëvonshme, të cilat u krijuan posaçërisht nga stilistja e njohur Donatella Versace.
1: Por që ajo që na bëri shumë përshtypje ishte që dasma kishte edhe preket fort shqiptare, sepse sipas disa burimeve gjatë mbrëmjes nuk munguan edhe muzika, edhe valle tradicionale shqiptare, të cilat krijuan emocione të veçanta për familjen e këngëtares. Dhe prindrit e saj, Duke Gjin Lipa dhe Anesa Lipa, u pan duke vëllëzuar edhe duke duar trokitur me entuziasm edhe gjatë performancave. Besoj e kanë shijuar totalisht, edhe kemi marr edhe ato detaje që ndoshta priteshin që mos merreshin, sepse thuaj që do të ishte private totalisht e gjithë dasma, edhe nuk do të kuptonim se çfarë do të ndodhte pikërisht tek dasma e gocës tonë Dua Lipës.
0: Gjithashtu në botë është komentuar si një ndër dasmat më luksoze të vitit dhe duket sikur Dua ka bërë zgjedhjen e duhur në çdo detaj pikërisht me këtë dasëm.
1: Madje ka dhuruar edhe 5000 euro qytetarëve, të cilët u mërziten nga që bllokuan në Palermo.
0: Vërtet. Po. Sa mirë të jetojë në Palermo në atë javë.
1: Love Again, kjo është Dua Lipa, përshëndesim Erisën.

0: të pia jon nga Vodafone. Kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fix dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fix dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital,
2: cilësi në katër stinë.

0: tradicion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Antonella Ako,
5: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëna, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë të fikët.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.

0: Mars, e për ndoshim këtë super përzje muzikore që vjen kësara dhe nga kjerë se falimdërshme dhe shpërtorit me muzikore, ne të përshëndesim. Dhe tani do të flasim pak për Kim Kardashian, sepse është rikthyer sërish dhe shumë fuqishëm.
1: Është rikthyer, por mbi gjitha ka vjedhur edhe vëmendje në Monaco pran Lewis Hamilton, edhe videot përsa kur ajo shikonte, kur ai mori një çmim, janë bërë virale, por që ishte një nga emrat më të komentuar gjatë fundjavës së çmimit madh Monakos, ku shfaq me një parëqitje elegante që dërhoqi menjëherë vëmendjen e mediave dhe fansave.
0: Ylli amerikan vëriti në eventin prestigjios për të mbështetur partnerin e saj të përfolur Lewis Hamilton, duke e kthyer në fakt të gjithë zonën VIP në një skenë mode me paqërinësi sa arena sportive.
1: Kim u shfaq me një fustan elegant dhe shumë të komentuar duke marrë vëmendjen e fotografëve që kishin pushtuar pistën e Monakos. Në krahët e saj ishte edhe motra Khloe Kardashian, me të cilën ndoqi nga afër zhvillimet e garës.
0: Dy motrat u pa në zonën VIP me veshjet kuruara deri në detaje, duke u bërë në fakt një nga dyshet më të fotografuara të fundjavës. Dhe sipas raportimeve të huaja, Kim dhe Hamilton po shfaqen gjithnjë më shpesh së bashku, duke shtuar spekulimet e romancës së tyre, e cila gjithashtu po bëhet gjithnjë më serioze.
1: Ndërkohë nga ana tjetër, Hamilton vazhdon të tregoj formën e tij konkurruese, duke e përfunduar garën mes pretendentëve kryesorë dhe duke mbetur një nga emrat më të fortë në luftën për titullin e sezonit. Bukur, duket se tashmë lidhja e tyre është konkretizuar edhe më shumë, edhe publikisht, duke u shfaqur së bashku, Kim duke suportuar në ndeshjet e tij të Formula 1, e nga ana tjetër duket se edhe Lewis Hamilton i kishte dhuruar edhe një puthje kështu kur kishte dalë në podium. Një puthje që sigurisht paparacët nuk kishte se si mos ta kapnin atë moment të këndshëm.
0: Gjithashtu diçka që më bëri shumë përshtypje është pikërisht prezenca e Lewis Hamilton, i cili kishte veshur një helmet e gjitha ngjyroz me xixa. Me atë helmet që ishte garuar.
1: Besoj se Kimi e ka vënë kokën.
0: Ishte shumë e bukur në fakt.
1: Leave it all do të dëgjojmë tani, preferenca do të shkojë për Anën.

0: çfarë bëjmë në mëngjes drek dark?
1: Çi e mos çfarë bëjmë në mëngjes drek dark?
0: Dëgjojmë Top Albanian. Top Albania. Right where I wanna be.
2: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
3: Gati të shënosh golin tënd

0: vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime. Një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Hola.
4: Papa, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, hola.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua mi?
8: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh.

0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
1: Një këngë për ty.

0: Aty e kuptova që ekzisto ka radio.
1: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh saktë, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy yastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu Komod.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola. Sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
6: O, bo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë.
5: Jo, se t'i e shumë i shëntuar t'i rjeftu.
7: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania.
8: O, që të haqë.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: Top Radio.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejt. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Vrasje me armë zjarri në Kamëz, viktimë një 27 vjeçar. Raportohet se Ardian Baloshi u qellua me plumb në kokë nga Sadik Llani, 39 vjeç, e ndroi jetë rrugës për në spital. Policia njofton se krimi i pasoi një konflikt për motive të dobta në rrugën Dervish Lusha pranë një kalçetoje.
3: Autori i dyshuar është në kërkim nga policia dhe Renea raportohet se ai dhe viktima ishin fqinj. Policia ofron 10.000 lek për çdo që jep informacion për Llanin. Blut ju bën thirrje banorëve të kenë kujdes pasi 39 vjeçari është i rrezikshëm dhe i armatosur. Ndërkaq rezultoni arrestuar në 2015 për trafik droge.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Sot pritet protesta e 9 e qytetarëve kundër investimit në zvërnetësi dhe qeverisë. Prej më shumë se një jave, çdo pasdite protestuesit mblidhen para kryeministrisë duke kërkuar largimin e politikës së vjetër me thirrjen Shqipëri e re, ndërkaq që apeluan për një protestë masive kombëtare më 10 qershor.
3: Ndërsa vazhdojnë protestat, kryeministri Edi Rama ironizoi mbi shkrimet në pankarta, sot reagoi duke publikuar në Facebook disa prej tyre. Rama e cilësoi si argëtuese dhe përgëzoi autorët për kreativitetin duke theksuar se pavarësisht kritikave, vlerëson humorin dhe idetë e shprehura përmes tyre.
2: Partia Demokratike ka formalizuar në kuvend një pjesë të kërkesave të protestuesve kundër projektit në Zvërnetës. Demokratët depozituan 4 nisma ligjore që synojnë shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe ndryshime në ligjet për zonat e mbrojtura e trashëgimin kulturore, ndërsa kërkojnë edhe dorëheqjen e kryeministrit Edi Rama.
3: Në seancën e sotme në GGG për çështjen Partizani, sot dëshmoi Genc Ruli, i cili si ministër ekonomie ka patur rol në privatizimin e klubit sportiv në Tiranë. Ministër në vitet 2005-2012, Ruli tha se u bind programit të qeverisë që kishte në plan që prona t'u akthente pronarëve.
2: Partia Demokratike kishte marrë angazhimin se do të shiheshin pronarët e pronave shtetërore. Pas 91-shit dhe pas 97-s nuk u ezaurua procesi dhe ne kishim prioritet të jepnim mundësi pronarëve, tha Ruli.
3: As sot gjykata e posaçme nuk arriti të lexonte pretendën në procesin ndaj Fatime Kryemadhi, tema çokut e Piro Xhixhos, të tretë pandehur të dosjes Meta Kryemadhi, që po gjykohen me procedurë të shkurtuar. Mungesa e mbrojtësve të Xhixhos e bëri të pamundur vijimin e procesit. Seanca e radhës pritet më 15 qershor.
2: Në kuvend, qeveria mbrojti projekt ligjin e ri për amnistin që prek 1280 persona. Sipas draftit të paraqitur nga ministri i drejtësisë Toni Gogu, 380 të dënuar do të lirohen menjëherë nga burgu. 900 të tjerë pritet të përfitojnë ulje dënimi, ndërsa do të pushohen edhe hetimet, procedimet e gjykimit për një kategori veprash penale të lehta të kryera deri në fund të vitit të kaluar.
1: Lajmi nga rajoni.
3: Kosova ende në rrugë pa krye. Albin Kurti paralajmëroi takime e bisedime me të gjitha partitë në ditët në vazhdim. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje e shpalli fitore në zgjedhjet e djeshme parlamentare dhe la të kuptohet se do të bashkëpunojë me subjektet e tjera për formimin e institucioneve.
2: Ndryshe nga votimet e 28 dhjetorit 2025 kur fitoi me 51%, tani partia e Kurtit është në rreth 43% dhe nuk mund të qeverisë vetme.
3: Sipas rezultateve paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lëvizja Vetëvendosje fitoi 42.92% të votave. Më pas u radhitën Partia Demokratike e Kosovës me 21.6, Lidhja Demokratike me 17.61, Alianca për Ardhmërinë me 7.18 dhe Lista Serbe me 6.17% të votave.
2: Për Kosovën të djeshmet ishin të tretat zgjedhje politike në 16 muaj, të treja të fituara nga Vetëvendosje e Kurti, por çfarë ndodhi?
3: Në votimet e 9 shkurtit 2025, kjo parti nuk siguroi shumicën edhe pse doli e para dhe vendi hyri sërish në zgjedhje në fund të vitit të kaluar. Vetëvendoseja doli me një shumicë prej 51%, por nuk mjaftoi.
2: Dështimi për të zgjedhur presidentin e Kosovës sërish çoi në votimet e mbajtura dje, ku partia e Kurtit nuk mori as 43% të mbështetjes, që ishte 51% në fund të 2025-s.
1: Lajme nga bota.
3: Forcat izraelite goditën objekte të lidhura me regjimin iranian në përgjigje të sulmeve të Teheranit ndaj Izraelit. Kjo ndodhi pak orë pasi presidenti Trump tha se do t'i kërkojë kryeministrit izraelit Netanyahu të mos sulmojë. Shpërthime u dëgjuan edhe në Teheran, Karaxhi, Tabriz dhe Isfahan.
2: Pavarësisht veprimeve të Iranit, Trump tha se marrëveshja me Teheranin për ta shndruar armpushimin në paqe të qëndrueshme ende është shumë afër, duke shtuar se nuk do të donte që sulmet me raketat e Iranit ndaj Izraelit të prishnin procesin.
3: Trump i tha Fox News-it se nuk është i kënaqur me sulmet e Izraelit në Liban, ndërsa më vonë u citua nga Axios të shprehej se sulmet iraniane nuk goditën askënd dhe se shpreson që Izraeli të mos reagojë.
2: Frik në New York, në stacionin e kurudhor në Manhattanin e poshtëm, 6 persona u plagosën si pasojë një sulmi me thikë. Raportohet se autori i dyshuar u arrestua dhe të lënduarit ndodhen në spital, një prej tyre në gjendje kritike. Pritet finalja e madhe NBA-it, por rrjeti televiziv CBS citon se goditja me thikë ishte një ngjarje e rastësishme dhune.
1: Parashikimi i motit.
3: Moti vijon i kthjellët dhe me alternime vranësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura më të theksuara. Në relievet malore në lindje dhe në jug, në relievet kodrinore malore ka shira me intensitet ulët, temperaturat variojnë nga 15 deri në 34 gradë Celsius.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Edicioni informativ i radhës është në orën 17.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Erisilda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
4: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri. Eww, çfarë bisliku. Wow, dajere kishe.
5: Mos u shqit

0: Edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
7: Një zjarri papritur, një tërmet i frikshëm, një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
8: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ja vlen.

0: Of Sensation, ne rikthemi në këtë pjesë të dytë të emisionit, më njëherë pas edicionit informativ të orës 16:00, qëndroni me mua Ksenin, me Sofin dhe DJ Klon. Por tani kemi një falënderim shumë të rëndësishëm për Vodafone.
1: Pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Falënderoj shumë Vodafone sepse gjithashtu mund të ndafojmë ato kontakte dhe çdo ditë e bën dhe më të bukur akoma sepse ne bashkohemi me dëgjuesit tanë.
0: Meqense jemi tek forma tona të kontaktit, ne do dëshironim që të na telefononit edhe të bëni pjesë e misionit për sot duke na telefonuar nëpërmjet kuicit. Dhe meqense jemi te kuici, ne kemi një pyetje për të gjithë dëgjuesit për ta gjetur edhe për të fituar kështu një kupon nga Enzo Attini. Pyetja jon ka të bëjë me një shtet ku ndodhet Kilimanjaro. Në cilin vend ndodhet Kilimanjaro? Është kjo pyetja jon, unë jam e bindur që do të kemi telefonata dhe do të gjejmë edhe pyetjen.
1: Gjithashtu ju mund ta bashkoheni ditën e sotme duke na telefonuar tek numri 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
0: Presim sa më shumë dëgjues të na dërgoni edhe më shumë muzikë që ta dëgjojmë edhe ndoshta ritme verore për të na sjellë më afër pushimeve, sepse mendja jon po i programon ato që tani.
1: Mezi u presim fakt, kemi shumë eufori sidomos më thën për verën, edhe ato pushimet që nuk e di, janë fantastike.
0: Po ne vim pas një fundjavë, kështu që shpresojmë që të jeni karikuar nga gjithë fundjava edhe ta keni këtë javë përpara mbar dhe mirë. Edhe nëse keni shumë angazhime në punë, sepse çfarë të bëjmë?
1: Kjo është jeta.
0: Ritmi i jetës.
1: Kjo është jeta në fund të ditës. Okej, shkojmë pak tani tek mik, tek hidhi më i fundit në fashion band titullin Beautiful Freaks. Është pikërisht Maria që ka përzgjedhur këtë këngë. Faleminderit shumë,
0: Maria.
1: Dashur. Ne të përshëndesim pikërisht ty. E ndjekim.

0: dëgjuam më mbaj është një ndër këngët që ju mund të votoni si të preferuarën tuaj në Top Awards, një këngë shqiptare nga një artiste shqiptare re. Është një përzgjedhje që do të vinte e sugjeruar kësaj here nga Claudia. Faleminderit shumë e dashur. Ne rikthehemi tani dhe flasim pak për një temë shumë të rëndësishme dhe duhet themi që vitet e fundit e kanë theksuar edhe më shumë çështjen edhe tematikën e vetbesimit dhe sidomos tek vajzat. Dhe vajzat e reja, por ne ngrëm një pyetje, në cilën moshë vajzat e humbin më shumë vetvlerësimin në lidhje me veten e tyre?
1: Një studim e fundit ngra alarmin për një ndryshim të heshtur por të ndjeshëm tek vajzat që në moshë shumë të hershme. Sipas të dhënave, rreth moshës 8 vjeçare, shumë vajza nisin të humbasin vetbesimin, veçanërisht në lidhje me pamjen e jashtë, aftësitë e tyre dhe krahasimin me të tjerët, një proces që nuk ndodh papritur, mirëpo zhvillohet gradualisht.
0: Para kësaj moshe, ato janë thjesht vetvetja, të lira, të sigurta dhe pa komplekse, por me kalimin e kohës diçka ndryshon. Studiuesit e lidhin këtë me rënje të vetbesimit dhe presionin social, ndikimin e medjave dhe pritshmërinë në rritje në shkollë dhe një familje. Në këtë mënyrë vajzat përballen herët me standarde dhe krahasime që ndikojnë drejt për drejt në mënyrën si e shohin veten.
1: Mesazhi është i qartë, nuk bëhet fjalë për një ndryshim natyral të personalitetit, por një ndikim që mësohet dhe ndërtohet nga mjedisi për rreth. Një thirrje për më shumë vëmendje nga prindërit dhe shoqëria për të mbrojtur dhe forcuar vetbesimin e vajzave që në hapat e parë të jetës, dhe ndërkaq në zakon i thjesht prindëror mund të ketë në fakt një ndikim shumë të madh në zhvillimin emocional të fëmijës.
0: Unë do të mendoja ndoshta një moshë tjetër, ndoshta më të madhe, por duket se vetvlerësimi sipas këtij studimi ndodh në moshën 8 vjeçare, kështu që ndoshta edhe prindërit duhet të jenë më të kujdesshëm në lidhje me fëmijët e tyre dhe veçanërisht me vajzat për shkollimin, mënyrën e bullizimit nëpër shkollë apo edhe në mënyrën se si edukojnë ata në fund të ditës.
1: Po, është shumë e rëndësishme familja dhe edukimi dhe mbështetja gjithashtu që t'i jep familja. Për mendimin tim mendoj që shumë herë, domethënë diçka që është shumë e rëndësishme është që prindrit t'i japim atë lloj vetbesimi vajzës që të mendojnë që ajo është më e mira dhe pikë.
0: Ajo është më e mira dhe ajo mund të ndoj botën. Busy Woman është Sabrina Carpenter që vjen e radhës, një përshëndetje që do të shkojë kësaj here për Sueli.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Pardon my friends.
3: Miri më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
4: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi
3: pa,
4: ose.
3: Ku i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.
4: Ishte dyshja finale.
3: Finale.
2: Çdo të mërkurë nga ora 18 deri në orën 20.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
6: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredim për shtëpinë nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguam vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfito normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marja një kredi e ka kosto, informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lek për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Abracadabra, do zhduk borxhet me një lëvizje. O bo bo çabra. Po mirë që nuk i zhduka, por i shtova.
9: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merr tani 600.000 lek në Credo.pikal. Kës fiks 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrja e parave kushton para.
10: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
11: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Duam këngën më të fundit nga Lauv, ishte vërtet fantastike në fakt. Faleminderit shumë Joane që ke përzgjedhur këtë ritme muzikore. Ishte shumë e bukur edhe i shijuam në maksimum. Dhe tani në këtë moment do të flasim pak për diçka që të gjithë kemi shumë interes dhe është horoskopi, por në një kontekst romantik.
1: Aty ku ne na pëlqen të ndalemi tek romanticiteti dhe do të flasim pak tani se sa të guximshme janë në dashuri 12 shenjat e horoskopit, sepse disa njerëz hyn direkt në temë, të tjerë ndërtojnë ngadalë dhe të tjerë preferojnë të vëzhgojnë përpara se të bëjnë një lëvizje. Le të zbulojmë se si e përjeton secila shenjë fillimin e një marrëdhënieje. Nisim me të parin, me dashin.
0: Kur dikush ju intereson, rrallë rini duke pritur që gjërat të ndodhin vetë, sepse ndjeni nevojën për të kuptuar më një nëse ka vend apo jo për të krijuar një marrëdhënie.
1: Për demat nuk ka asgjë impulsive në qasjen tuaj, sepse para se të bëni një hap, duhet të ndjeni stabilitet dhe koherencë nga ana tjetër.
0: Binjakët, për ju kontakti i parë pothuajse gjithmonë vjen përmes fjalëve. Ato mund të krijoni një lidhje pa u ndier të lidhur.
1: Gaforia, nuk ndjeni dëshirën për ta ekspozuar më njëherë veten, sepse është thelbësore që së pari të krijoni një klimë ku mund të lëvizni me lehtësi.
0: Luani, kur dikush i tërheq vërtet vëmendjen, ndjen përpiqjen e menjëherë të binë në sy, duke shfaqur besim të madh.
1: Virgjëresha, përpara se të bëni një lëvizje, vëzhgoni shumë sepse duhet kuptoni se me kë keni të bëni dhe çfarë drejtimi mund të marrë marrëdhënia.
0: Peshorja, qasja juaj ndaj të tjerëve është gjithmonë shumë e ekuilibruar sepse preferoni të krijoni një atmosferë të këndshme sesa të detyroni një dinamik shumë të drejtpërdrejt.
1: Për akrepat, ju nuk ekspozoni veten menjëherë, por kjo nuk do të thotë që të qëndroni të pa lëvizshëm sepse ndërsa vëzhgoni tashmë po lexoni çdo detaj të situatës.
0: Shigjetari, kur dikush ngjall interes, nuk mendoni dy herë dhe menjëherë gjeni një mënyrë për të krijuar një mundësi, qoftë edhe thjesht për të pasur një ndikim.
1: Pritjapi, ju nuk veproni me impuls, por kur vendosni ta bëni këtë, tashmë e dini se ku doni të shkoni.
0: Ujori, me ju gjërat nuk ndjekin kur një skenar të saktë sepse veproni sipas asaj që ndjeni në këtë moment.
1: Dhe së fundmi peshqit, nuk keni nevojë për gjeste dramatike për t'u ofruar me dikë që ju pëlqen, sepse jeni shumë të mirë në krijimin e një klime që vjen natyrshëm.
0: Okej, okay, la fazani vjen tani, a e dinti kush jo mund, është përzia muzikore që do të shkojë për Marion.

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
2: Gati të shënosh golin tënd.

0: 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
2: Oferta e verës tek Enzo Atini. Mbli një palë syze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Mbli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Bravo, prish kjo dreqe. Që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
6: Zimo hë, tu prish prape?
5: Leo bur ma hoqi trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertimen.
5: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
6: O, gzim, hajdi që keti. Se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
5: Mire ke, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.
7: Prezidenti i Federatës Shqiptare Futbolit, Armand Duka.
8: Armando Bruja apo Muçi?
9: Muç.
8: Berat Gjimshiti apo Elsi Idysaj?
9: Shumë është. Elsi.
8: Tomas Trakosha apo Etrit Berisha?
9: Etrit Berisha.
8: Cana apo Mavraj?
9: Cana.
8: Igli Tare apo Erion Bogdani?
9: Bogdani.
7: Sa do jetë rroga e Maranit?
9: Fajsa jote, bro.
10: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
11: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, s'ke pse zgjedh. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
12: Alo? Po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: A ty filloi jeta ime botërorëve në 70-të, jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
2: Botërori më i bukur ishte botërori 90-s. Unë them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
3: Unë nga botërorët mbaj mend botërorin e 86-s, gol e Maradonës me dorë.
4: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuhet gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt mbas ti për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
5: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
6: Oferta që po thyen çdo rekord, dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjohu çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike, sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
8: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve.

Më të dashur, por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.

0: Ion i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
2: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
3: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
4: Gigabyte, mini, interesi. Kamera, aksesori.
3: A ja vlen?
5: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kohëzgjatjen që zgjat ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
6: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
7: Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
8: Power FM.
9: Flash në Top Albania Radio.
10: Detajet e reja janë zbuluar nga ngjarja e rëndë që ndodhi mes ditën e sotme në Paskuqan, ku pas të shtënë me armë humbi jetën 27 vjeçari Erdian Baloshi. Në vendin e ngjarjes në Paskuqan janë gjetur 10 gzhoja, tërsa dyshohet se autori ka tentuar të vrasë dhe një person tjetër, por ai ka shpëtuar të shtënave. Autori i dyshuar Sadik Llanaj është konsideruar rrezikshëm nga policia edhe për faktin se ka armën me vete, ndërsa mësohet se plumbat e kanë kapur në kokë 27 vjeçarin. Ndërkohë policia e Tiranës ka bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe bashkëpunim nga qytetarët për kapjen e autorit të dyshuar të vrasjes dhe ka vënë në dispozicion një shpërblim prej 10.000 eurosh për informacionin e saktë që do të çojë në lokalizimin dhe kapjen e tij.
9: Top Albania Radio.
10: Kryeministri Edi Rama ka njoftuar se mbi 60.000 vizitorë morën pjesë gjatë 5 ditëve të festivalit Unum në Shëngjin. Sipas kryeministrit, bëhet e ditur se në një natë vetme ka patur deri në 25.000 vizitorë. Shefi i qeverisë tha gjithashtu se festivali ishte një sukses për Shëngjinin, Lezhën, bizneset lokale dhe për Shqipërinë turistike. Një përshkallëzim i ri tensioneve mes Izraelit dhe Iranit po ngjall shqetësime për stabilitetin në Lindjen e Mesme, ndërsa analistët paralajmërojnë se zhvillimet e fundit mund të komplikojnë përpjekjet diplomatike të ndërmjetësuara nga presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Sipas analizave të publikuara nga mediat ndërkombëtare, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka përdorur fillimin armiqësive me Iranin edhe si një mesazh politik të brendshëm, duke treguar se është i gatshëm të mbajë një qëndrim të ashpër ndaj Teheranit, pavarësisht thirrjeve të Washingtonit për vetëmbajtje.
9: Kjo është Top Albania Radio.
11: Shia që s'ka ko.
12: Ua, po kjo është shtëpi qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Ua, qaj e rëkishë.
13: Mos u shqit.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua mi? Ti qofsh.
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Spi taksi.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëp gjumi 800 lek. Jysk, jetë skandinave.
11: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
12: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
14: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevojë për pak verë.

0: këngë për ty.
1: I më këtërë sërishë në studio për këtë fjesë të tredët fundit e dashurmish dhe ju keni ende kohë që të bashkojnë i listës tonë muzikore, kështu që nxitoni zë të zini vendin tuaj deri në orën 18. Dhe tani do të shkojmë tek Tajna, është një ndër hitet e saj më të fundit që mban titullin Kur Perëndon, ndërkohë ne do të përshëndesim pikërisht Ersën.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Credit online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credit Bank, personalisht për ty.
1: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
2: Po mirë që nuk ish duka, por ish tova.
3: Mos kërko zgjidhje në fundin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Shokë, shokë, ma nishë një më regullat e reja në rjetët sociale. Nësë ekspozohet trupi, promovohet luksi bërgjez rjedukim 6 muaj në hotelin me pesyje në spaqë. Ush lë mjekër, do t'hiqet nga puna.
5: O, bobo, kësa i thonë të dalim rruje qëtë.
4: Jo, jo, se t'i e shumë i shëmtuar t'i rjeftu.
6: Top Star, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania. O, që t'i
7: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
8: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Përshëndetje zonja dhe zëtrinj, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.pikal dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
10: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
11: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion.

0: ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lek. Hajde, në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor, mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lek, pist faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: A song for you.
2: A song for you.

0: Dancing in Love, Alan Walker featured mix e u gjuam këtë super bashkëpunim në faqe e rëdhë radhe i përzjedhër pikërish nga Claudio, falëndeshme dashur për këtë ritme muzikore. Dhe tani duhet të ndalemi me pak tek Digital, tek platforma më e dashur e të gjithë shqiptarëve.
1: Të ndalemi tek Digital, sepse Digital tani në rrez zemra më shumë se kurrë, sidomos këtë periudhë futbollit. Aty është te Digital. Kupa e Botës do të transmetohet live në Super Sport dhe falas në çdo paketë abonimi doksor dhe satelitor edhe në aplikacionin Digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend. Vizitoni tani digital.al, abonohuni me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Ne jemi ende duke mirëpritur të gjitha këngët tuaja të preferuara, na i dërgoni të gjitha ato, bëni përshëndetjet për njerëzit tuaj më të dashur ose edhe për veten tuaj. Shijoni, do të ju jeni në trafik, në rrugë, kudo që ju dëgjoni Top Albania Radio. Ne duam t'ju përshëndesim edhe t'ju dërgojmë një përshafim të madh sot, sepse e kam të nevojshme.
0: Shumë mirë, në fakt sepse dashuria është diçka që gjithmonë është shumë mirë që transmetohet në çdo lloj momenti. Por ndërkohë ju keni ende kohë që të merrni pjesë në quizin ton dhe pyetja për sot është në cilin vend ndodhet Kilimanjaro. Gjeni përgjigjen sakt dhe fitoni kështu një kupon nga Enzo Atini.
1: Bukur, është një tjetër dëgjues e kësaj here që na ka dërguar preferencën e saj muzikore. Ajo është Migena, kjo është Slater, ne dëgjojmë Dance dhe ne do të kërcejmë, kështu që
0: po.
1: Kërceni edhe ju me këto ritme se janë të durat për të dëgjuar në këtë orar të ditës. Jemi në Top Radio.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Bli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me dy dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
2: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
3: Ke një biznes të ri? Nisë siç duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
6: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Solution, arkëthen sërish në studio, kjo super zgjedhje muzikore që erdhi kësaj radhe nga festimi, faleminderit më dashur.
1: Festof gjithë jetën festim.
0: Kënaqju edhe sa më shumë të mira.
1: Mirë, do të flasim pak tani për një artist global, një stadium i ndërtuar Enkas, një natë e vetme, më 11 korrik. Kanye West ngjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërhiqë mira fansa nga Shqipëria dhe gjithë bota.
0: I njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se 2 dekada, ji premton një eksperiencë që shkon për të një koncert tradicional. Mos e humbisni mundësinë për të qenë pjesë e një eventi më të madh muzikor që keni parë ndonjëherë në vendin tonë.
1: Biletat mund t'i blini online në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëuni pjesë e historisë. Mezi po presim që Kanye West vi vërtet në Tiranë dhe të jemi aty të pranishëm, kështu që mos e humb dhe ti mundësinë sepse do të jetë një eksperiencë që të vjen një herë në jetë. Mirë, Kanye West do të vi tani.
0: Po, pikërisht në këtë super bashkëpunim me Jamie Foxx Gold Digger, flori gërmuese.
1: Qose do ta përkthenim kështu, troll fare.
0: Po, pra. Dërkohë ne përshëndesim Argysin.
2: Way over time.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
1: Po hy në zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
2: Shtërno golin tëndë, vetëm në Glob, vi një televizor në ofertë, merë kupon me 50% ullje. Po po, vi një televizor në ofertë dhe merë me gjysë më shmimi të gjitha elektroshtëpiaket e mda, të vogla dhe kondicionerët. Një blerje, dy shpërblime. Oferta vlen deri më 15 qershor. Kuponi përdoret deri më 30 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësi është kursim.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polës QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polës QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics, fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: E detektuar prapo detektiv.
1: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
2: Po.
1: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
2: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllë derën.
1: Okej.
2: Derën.
3: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: A song for you.
5: Një këngë për ty.
6: A song for you.

0: bashku mish me këtë ritme ne rikthehemi sërish në studio e jemi drejt fundit tani por falënderimet shkojnë gjithmonë për Vodafone.
1: Pas çdo kampioni qëndron për kushtime për të qenë më i miri. I njëjti për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
2: Po mi shoqë po.
0: Njëri ëngjël tjetri djall gjeni mes njëri tjetrit kush është, po njëri me të bardha, njëri me të zeza. Mirëseri.
3: Goca, ku jeni mi goca?
0: Ku jeni mërë?
1: Ku jeni?
2: E, ju show, ju ndjek, jeni të papara.
0: Kush jeti Big Brother? Kush jeti
2: jo,
0: që në shikon?
2: Të isha Big Brother, do të kisha marrë. Të isha Big Brother, do të kisha marrë. I bëj thirje që të të marrë. No,
0: falem deri.
2: Këtu të
0: për këtë kisha nevoj.
2: Maja e Icebergut besoj se jete një këngë për ty.
0: Oh,
2: besoj se Icebergut duhet
4: të... Imagino në Bigur në...
0: Isha da nuk shkrije.
4: Imagino në
2: Bigur
4: dy konkurentët e para Angelo dhe Xenia.
2: Po, do ishte super.
0: Futeshim bashkë si çift.
2: Po.
0: Bukur do ishte.
2: Si një konkurrent i vetëm. Po ti Sofi.
1: Fantastike. Për çfarë?
4: Sai
0: bashkë.
1: Për të në Big.
2: Po.
1: Pse jo, pse jo.
2: Patjetër që po ti ulin. Marrin dhe leqë Kloi vjen në çdo finale
4: është aty.
0: Kloi është gjithmonë aty.
2: Patjetër.
4: Kloi është jona, është rad.
2: Gocani, kemi në ardë ndokën sot.
0: Gosani.
2: Sot me
4: Ardi e Nardi.
0: Me Ardi Pale dhe Paleme. Mirë tek Nardi.
2: Si e gjen? E ke shpinxhitur te Nardi? Se unë nuk e gjej veten te Nardi.
0: Mëndërisht ndonjëherë.
2: Ah, mëndërisht, okay.
0: Më pëlqen shumë ai.
2: Të pëlqen?
0: E kam seriozisht.
4: Po shumë bukur këtu një ditë, po Xenia.
0: Si?
4: Që bëre një lapsus mikrofon e the kur ngatrohesh do të thotë që ke bë lapsus.
2: Ose Juli është monitorusi juaj. Kujdesni.
1: Big Brother në vëzhgu.
2: Patjetër.
4: Në përzjedhje jam shumë vëzhgues.
2: Po, dukesh.
0: Mirë, bëni çfarë sot dhe shihoni ndërtisën.
2: Patjetër, do t'i bëjmë fala nga ty, Xenia.
0: Si gjithmonë.
4: Andaj do thot kush ajo e Bigut.
1: Okej, dëgjoni çunat, ne ndërkthehemi sërish nesër në orën 15, ne ndërkthehemi sërish nesër në orën 15.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: A e dinit se një elefant peshon 6.000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, kutimun digitale të BKT, kutimun të përfitosh deri në 6.000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6.000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 90.000 lek. Dyshek 18.000 lek. Jastëk gjumi 800 lek. Jysk, jete skandinave.
5: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
6: Shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson.

0: Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
4: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
5: Top Radio. Top Radio TV.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Qytetarët nuk dorëzohen teksa mbahet sot protesta e 9 në Tiranë, tubimi që po gjen mbështetje edhe në rrethe pritet të nisë në këto çaste. Paralelisht protesta pritet të mbahet në Shkodër, Elbasan e Korçë. Qytetarët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama dhe anulimin e projekteve si Zvërneci. Shkrimtaria e njohur me famë ndërkombëtare Lea Ypi ka reaguar për protestat masive në vend. Në një artikull për The Guardian, Ypi shprehet se nuk e ka parë një lëvizje të tillë qytetare që nga ndryshimet politike të 1990-s. Ky është një shembull frymëzues i aktivizmit qytetar, të cilin nuk e kisha parë që nga rënja e komunizmit, shprehet ajo.
1: Top Albania Radio.
2: Vetëm 30 minuta reshje intensive shiu kanë mjaftuar për të kryer problemet në qytetin e Bulqizës. Uji ka vështirësuar qarkullimin e mjetave në rrugët nacionale dhe rurale, ndërsa qytetarët janë përballur me vështirësinë në lëvizjen e rrugëve dhe në pedonale në qytetit. Autoritetet lokale po monitorojnë situatën, ndërsa deri tani nuk raportohen dëme të konsiderueshme materiale apo incidente. Ish presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën ditën e djeshme. Në një status në Facebook, Osmani shprehu se ajo konkuroi në siglën e LDK-s për të kontribuar në ringritjen e partisë dhe theksoi se emri i saj nuk do të jetë pengesë për krijimin e institucioneve. Ky rezultat nuk është fundi një gare, është vazhdimi i një misioni, një mision për të shërbyer Kosovës me përkushtim, me ndershmëri dhe me respekt për secilin qytetar, pa dallim, shkruan Osmani.
1: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Kako.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Më falë, falë.
9: Ore, një minut, një minut. Qa do bëjmë?
10: Dhe je bëjmë, nuk mund të bëjmë datë publike.
9: Por, jemi ekspert për një gjë. Për të qeshur me hallet tona. Top Fare. Në Top Albania Radio.

0: gri, o juli, jepi ti tani.
1: Data është 8, ashtu si që dini dhe ju vet, ora është 6 dhe do jemi deri në orën 8 së bashku këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital për gjithu që mund të jeni në për shtëpijat tuaja edhe po bëni ndoshta gati atë darkën a mvisat.
0: Po të hanën ku ka dark, të hanën nga që ka pas në drek.
1: A thu?
0: Dhe në drek ka pas që ka pas djelë rosh po.
1: Dark po.
0: I ka... fusim ti pilaf po grosha ka qenë, bëjmë pilafin edhe
1: fix, pilaf me grosha dhe tas që bap.
0: Julian Hurda, Angelo Shkreli dhe DJ Vini që do ta bëjnë këtë mbasdite që bëti si
1: mbasdite fillim mbrëmje.
0: Bukur shumë, do të kemi shumë gjëra interesante për të folur, po ajo që është më e rëndësishme është që vera ka nisur. Po shohim story plazhesh, story vajzash, story çunash, story gjyshesh. Kë nuk po shohim në plazhet e mbles kemi vajtur akoma. E ke bërë sefte ti?
1: Jo, jo.
0: Se kemi bërë sefte akoma.
1: Na kemi pa det me sy.
0: Na është bërë viza e kraut si ke parasysh nga ata që punojnë në diell që i kemi shumë qejf se ah, të kridesh
1: atë. Keqë, sa se na u derdhe e kovë ujë.
0: Po çu derdhe, çka ka shpejt derdhe si Juli, nuk derdhe kova e ujit të Juli.
1: Po në 6 nisim 6 minuta kanë kaluar, kështu 6 minuta janë mjaftueshëm.
0: Nuk e di për ty, varet duhet të pyet. Vini, se di kem shumë
1: se kë ka thot vetëm 5 minuta, jo më shumë.
0: Eksperiencë moshe vlla, jemi mirë, okay.
1: Sa.
0: Bukur shumë.
1: Por mirë se erdhët këtë pasdite ku lajmet nuk janë vetëm për tu dëgjuar, por edhe për tu shmangur.
0: Pse?
1: Sidomos kur të vinë me SMS-at e fillojnë me urgjente, me shkronja kapitale kjo, ke një gjob për të paguar.
0: E, është fiksa e momenti ku ti s'ke bërë asgjë dhe për 3 sekonde, ja, fiksa.
1: Ja, herë.
0: Vini, këto SMS-at kur ishin telefonat që ishte dridhja si dridhje palati, si tërmet. Bëhesh për 3 sekonda kriminel. Këto e beson vetëm babi im, për shembull, kur urgjent ke fatura pa paguar.
1: Po me vrap. Madje të japin edhe afat. Paguaj brenda 24 orësh ose 3 pika dhe aty fillon në kokë. Burg, polici, Interpoli, çka kanë bëmur vlla se vetëm, vetëm shtëpi e punë kam qenë.
0: Ktu është kur ja fut në prizë. E ajo që Juli po përpiqet të thotë miq tan të nderuar dhe të respektuar deri në detaj është që ky është një mashtrim. Ku u bë posta shqiptare të shkruaj ti mesazh ke ti faturë pa paguar? Priti herë. Jo, nuk është e vërtet. Postës me të vërtet i bie ndërmend për ty, po kur dikush i çon diçka për ty, ndërsa kështu kod nga hiçi nuk është se të vjen. Mjafton të shikoni se nga cili email të vjen, ai është babdut@katitretmajtas.com dhe ti thua se ky është posta shqiptare.
1: Gjë që thot kliko këtu dhe ju bëni çdo gjë përveç se aty mos klikoni. Po. Kudo klikoni, vetëm aty ku të thotë jo, se po klikuat. Iku.
0: Po Juli, kjo tani e kanë bërë tani me numrat e telefonit, se si për që duin numrat e telefonit ton kanë dalë sheshit e rrë.
1: Edhe... Nëse, dhe që sa ka dalë sheshit, i thonë numrat.
0: A jo, akoma s'na ka dalë sheshit.
1: Edhe lafet e veshit dalin sheshit.
0: Më për para, në Messenger, ishte e njëta gjë që funksionon të kështu, ja kishin vjedh dikujt Facebook-un, edhe i shkruan ky babi tim, kam nevojë për ndihmë, të lutem ndihmo. Po ai ishte një shok i babit që kishte mbi 10 vite që s'fliste, edhe babi më vun pozit. Ky pas 10 vitesh më
1: ka reflektuar, po.
0: He klikon babi im atë i vjedhin Facebook-un, po babi im ishte shumë aktiv Facebook. Mos them kokun me Blendi Fevziun. Kush mbante më shumë like se njëri tjetri? Blendi si bënte like babi, babi bënte Blendit. Kishin bif me njëri tjetrin.
1: Blendi bënte kështu po.
0: Dhe tani babi tim i iku truri. Hapi Facebook tjetër, vetëm statuse ju lutem më kanë hakeruar, bëjni blok, ai nuk jam unë nëse ju shkruan, e...
1: Pse dolëm këtu, sepse kjo thirrje është bërë shumë për ata të moshës së tretë.
0: Patjetër.
1: Se pa ju mund të klikoni aty ku nuk duhet të klikoni, por sikur të mos po mjaftonte kjo, po? Na kanë ardhur edhe ca dhëna nga Instati.
0: Ça,
1: Shqipëria është në fazë plakjeje agresive.
0: Që ça i bie të moshuarit janë bërë agresiv nga vapa?
1: Jo, por më thami moshuarit jemi bërë ne, jo më moshuarit.
0: Me ujë, ska ujë, kemi
1: ujë. Po. Po na zihet kokët, ja vëj puf ndaj ditë. Po ato gështenja
0: kur i fuzin të tëra, po na piqen. Po na piqen.
1: Dhe është mosha mesatare. Po? Instati bën ato llogari dhe mosha mesatare është që jemi më shumë të plakur se sa të rinj.
0: Po.
2: Leqëria me
1: busure. Madje Ylli Baka është plagur, ka kaluar 50, kështu që
0: Ylli Baka ka kaluar çunat.
1: Ka bërë dy
0: për ta balancuar.
1: Po ashtu apo si? Dy çuna nuk më e majnë dot Yllin.
0: Ore, tani këta që kanë kënduar në përdas, Mazev Beka për shembull, Babi Markos,
1: Gjeto Luca.
0: Gjeto Luca kanë kaluar në sa dy tani janë fëmijët që po ecin në burr.
1: E kjo është se thonë ju mund të trashëgojnë vetëm partinë, jo trashëgojnë edhe muzikën.
0: Këta i kanë rënë lapsit e Yuli, ja. Se sa vjen dhe vetëm po shtohen, po marrin lek. Bravo ju qof, se arti paguhet. Duhet të thë që arti paguhet.
1: Që atëherë tha, po kujt ja tha, ti ke Terezita Byrazeri, futi tralala, po kjo Jona si do vëri.
0: Të them një të bukur,
1: të them je lule.
0: Të them një të bukur, e ke parë se Andueli Kovaçin këngëtar?
1: Po.
0: E kemi shok.
1: Po.
0: Andueli na tregonte ne çfarë kishte thënë profesor tenor Kastrio Tusha.
1: Po.
0: Ku është ndryshimi i të kënduarit soprano dhe tallava?
1: Po.
0: Kur merr 50.000 lekësh nga soprano dhe kur e merr 50.000 lekësh nga tallava, është e njëjta gjë thoshte. Po. Pra ti nëse i afti bësh të dyja, bëj.
1: Po tallavaja të bën supin.
0: La donna immobile.
1: Në këtë rast e mbyll portofolin dhe iki me vrap.
0: Po, unë si jam as Kastrio Tusha, jam tenor.
1: Pra, kështu si po shkojnë punët, të dashur dëgjues dhe të dashur
0: këngëtar,
1: përveç se të bëheni këngëtar, duket se
0: Juli, hidhe, nxjerr 50-çën. Hajde mos e mendon dy herë. Hop. Ky është himni i dasmave shqiptare. Dhe jo më koti që i vini e vendos.
1: O, dhe legër, serioze situatet, ti i futi tre lala,
0: po serioze,
1: me të dhonat e instatit, sheret më vonë do janë reumatizma e nervi shiatik. Se për këto të zhjen
0: pjesht. E ke para syshat të lushe që si javi dherë në makinës. E kujt më i... Këshu është si të gjerë.
1: Vape dherë në tikim, si ku të hikim.
0: Askujt nuk i intereson për asnjë. Mjafton që tymi i ti të vazhdoj drejt. E kemi pas në këta. Shqiptari nuk bëhet asnjëherë bashk. Për kauza mund ngrihesh, ti ngrihesh për kauzën dhe unë ngrihem për kauzën time. Vini s'ngrihet fare.
1: S'ngrihet vini?
0: Jo, vini ti ngrihet, ngrihet. Ngrihet patjetër që po. Gjithë ngrihet.
1: E pra të shkoj tymi drejt, ku ka tym, domethënë që ka shtëpi dhe ku ka shtëpi domethënë që ka fshat. Po fshati që duket çdo kallauz, kështu që mirë mbrëmje Shqipëri, nëse hëna s'pëlqen fare, qëndro te Top Albania Radio se të sigurojmë që do të pëlqej.
0: Tym Xhevic. Okej, okay, ikë muzikë këtemi. Seri, që të pas pak artoni që ndroni këtu më nëmë.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli yt i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito kredin online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, personalisht për ty.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht. Menaxho porosit dhe arrij mijëra klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Përshëndetje zonja dhe zëtrin, ju flet Bobo nga Jumbo. Jemi gati për pushimet tuaja, ndaj e jeni në dyqanet tona, ose porosisni online në Jumbo.al dhe gjeni gjithë shka që ju duhet me çmimet më të mira, sepse vera fillon në Jumbo.
4: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues. Deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, pit faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Mbli 2 produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
6: Antonella Ako, për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
7: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rëmë të fikët.
8: Çdo të djelë, ora 10, labirint në trullë.

0: çdo çast si studentit në auditor, do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Nëse e hëna nuk të pëlqen fare, futi një mendje top.
2: Ai,
1: top fare në Top Albania Radio.

0: till you love me, till you love me, till you love me, till you love me, till you love me, till you love me, till you love me, till you love me.
1: Të mbëdhjet e 23 minuta shënon orë e me live këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital, në këtë të hënë plot djel, plot vap, se si doja bëjmë dhe se si doja zjedhim, as njëri nuk e di përveç se ati ishe quhet det, vetëm a i në shqetëso.
2: Oh no!
1: Alo?
2: Oh no!
1: Alo, mërzotri, pse për tët?
2: Jam i jashtëruarëve, jam i revoltuarit, të akumpëzitivej!
1: O, Vrenoz, ti e mo?
2: O, që Vrenozëve, nga Vrenoz ishi jozine, ishi të tërëre, i, jam mërvrejnë, ej! Ty ndeshi, ore, as një gonë, as shpirëtë, as nervë, ore, duhet e shpallim emergjensë komptare,
1: ej! Emergjensë komptare për futbolin?
2: Ore, qërë po thua, ore, ej, për iluzionin, ore! Se po jetoj me idejnë që dim të luaj futbol, ore. Ore, qarë po bëni, qarë keni sjela të trajnerën, se do të agurmazin, fare ty, ore.
1: Po, o, Vrenoz, po qetsoa, po me mund që kezë, si jam unë trajner.
2: Mos më thuaj mua të qetsoa, me ishë të erda aty, të rafë nga Luxemburg, ore. Oj, ore, jemi bërë si ekip lagje, ore, trajneri të vi rendë ty,
1: ore. Po, Vrenoz, lute, mos shaj, lëre tani.
2: Oj, qanë bre këta lojtare, po kape bre një top kape, se topi nuk është për patate në zejtë, ej!
1: Po mos e te prota një vullera, ikua jo, na rahën u harru.
2: Tim, ori, me jeti një sekundë se ti s'me kuptonë, ej! Në la gjentime, është një shqitore, ku ka dhe kalamaje. Luaj në futbol, zihen edhe shahen, golit mos ju ndaje.
1: Opa!
2: Albiter!
1: Jo, mos shaj, më bursa herë duhet të ta të thajmë, mos shaj se jemi live.
2: Opa janë duke luajtur fëmijët e Korçës, fëmijët se këta, o broja, o broja, o luajta të bëje golëri, o broja.
1: Kishe vënë do një skedin të tani, apo?
2: Ore është dru me pre, ore, dru.
1: Po mi mëse futboli ka ullje ngritje, tani lëre, ik!
2: O ne vetëm ullje kemi, re, nuk në ngrijet me më, oj.
1: O Vrenoz, që ke për qarë halin, po lëre tani, trajneri sa po ka ardhur...
2: O mos të kishte ardhur fare, o ne më mirë të tambante në Italie, e neve mos të na jepte, ore, oj.
1: Po pse budalenja në italianë të mbajnë?
2: Të hajtë gjallë edhe ty, ore, o vrome mori me shabalën!
1: Po që të kam bërë unë për burë, po pëthuj tani që zgjidhje propozonte, ha? Si do të angrejmë kontaren?
2: Ta marim në palati ime, vrapojnë me 200 euro, sa ta marim veshe i ka dalë në rrugër, ej!
1: Oh, edhe të fusim ata lojtarë, do të thuash?
2: Pa tjetër, ne tifozët jemi aty gjithmonë, problemi është qarë është kjo kontarja, orej!
1: Po tani, me gjithë këto që the, ti bje që ta... Shkarkojmë trajnerin që nesër.
2: Po nuk e shkarkojnë, be njëri a i tani ka hyre, zja shqipe, të mësoj njërë shqipe pasaj, rej.
1: Po pëse se shkarkojnë njëri?
2: Nuk e njëri nuk ka kush ta shkarkojnë, unë asë emri s'ja dinja atjo. Edhe komendatori thoshe trajneri unë s'ja dinde emrina.
1: Po qa të them unë tani, o burna thuj, kendo një zidje ti, pra, ha?
2: Unë themë të bëjme një gjë, do të shpallim kontaren zonë turistike.
1: Mos me këto të lutem, tërhiqu të kjo.
2: Qarë thuarë, ej, të shpallim zonë turistike se janë turistare, nuk po luajnë me futbolë, po vizitojnë fushën, ej. Iko ta një zami revoltuar, ej.
1: Iko, po të atë komtare nuk e zhjithim do të dy ndeshje, një gol nuk bëm. Po shtë bëjmë tani, me shprejt se këj italiani është i hajrit dhe do shëndojmë do një gojtë. Se përfitore, asë këta nuk e dimo, po qa dim? Dim që kemi muzikë shumë të mirë, ikim dhe rikthemi vetëm pas pak, që droni këtu.

0: Ju veçile radyo yeni.
1: Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
5: Oferta që po thyen çdo rekord. Dysheku hibrid me ekspertizë italiane dhe cilësi 100% origjinale. Tani me super çmim, vetëm 34.990 lekë dhe nuk mbaron këtu. Përfito 3 dhurata të jashtëzakonshme. Set çarçafësh 100% pambuk, dy jastëk medium line. Transformo çdo natë në një eksperiencë luksi dhe zgjo çdo mëngjes i çlodhur, energjik dhe gati për ditën. Oferta nuk do të zgjas. Mos e shtyr rehatin për nesër. Komodita Home, ndjehu komod.
6: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
7: Keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty. Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
8: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzgjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
9: Nëse hëna nuk të pëlqen fare,

0: Sërish transmetim të drejt për drejt, është 18:38 minuta e hën qershor 2026 VAP.
1: VAP, dhe tani të shkojmë tek mos mbo filma. Ky nuk është një film, po ne jemi regjizor,
0: patjetër, i bën gjithë.
1: Gjithë bën filmin siç duam.
0: Patjetër, patjetër, patjetër që po. Edhe tani, të lutem DJ Vinin, jep një bazë që të na ja. U futëm në rrel.
1: Fan Noli dhe Faik Konica janë në parajs.
0: Me sa dim ne.
1: Po.
0: Kan ose hapur, me sa shpresojmë.
1: Po. Kan hapur televizorin dhe po shohin Shqipërinë. Çfarë flasin ata? Premierë absolute këtu në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Fan, çu. Fanore, fan, të thirr aty.
0: Ah, Faik, se se kam mendjen këtu se po m'hape televizori.
1: Hape bro, hape, jepi.
0: Ua, po tani ku ta qojun?
1: Qoje të kanali Shqipëria 2026.
0: Oh, Dio.
1: Tani e gjetet lutesh, po lëre Dion tani, se s'është momenti i lutjes.
0: Jo, vla, jo, nuk po lutem, po thraso zot se pas ka filma horrore dhe po e luj.
1: Jo, jo, Lena, mos e luj.
0: Po qa ta le, se s'do shovim filmat e tu unë.
1: Fan, mos mbo filma mu.
0: Jo, ti mos mbo filma mu.
1: A do zihemi shqiptar që tani, pri fjal goje?
0: Mirë, e lash, jepi gazë ti.
1: A pra, se je dhe rob zoti.
0: Ik fa ik, se na ke fik, skenaret e tua qenë 100 vjet më pari shkruajtë tani, shi si i kam bërë realitet.
1: Po unë kam 84 vjet që kam vdek.
0: E, po pasoja ti ke lënë në këtë shtetë pra.
1: Po që ti bëjnë që shqiptari e quen vetën bret?
0: Ah, fa ik, ishe mbret në kohën time, personalitetet ishin piktur, zgjuarësia që vare në korniza, sot mbeti një grafik në mur.
1: Po hë pra si ka mundësi mor bur.
0: E, mba shqiptari, e mban, po. Mban kjo lkur, o
1: po,
0: amigo.
1: Po që keshë lëviz ashtu si kur t'kan hy krimbat.
0: Po se, se që po mga cmon këtu si kur po mqup.
1: A, lëre se janë qmimet.
0: E deri këtu pas kanë ardhën parajs?
1: Po këtë stod shqiptari ka shku qmimet kanë kap qjelin. Bom shtat ashtë dolla.
0: Leje mor bijozin, o leje bijozin, se ne kanë ndalu në Shqipëri.
1: Fan, që janë tërë këto ndërtesat larta këshu mërmjeshtër?
0: Po s'ka më uzina dhe fabrika, s'ka më vënd ku të ndërtojnë horizontal, kështu që i fuzin ai vertikalet madhe.
1: Po kush jeton aty?
0: Po kush e merr vesh, gjysmat janë pashitën.
1: Po me gjeton ndërtime e njerëzit në rrugë?
0: Po, por jo se s'kan kutrin, po se janë në protesta.
1: A, për çfarë?
0: Po për gjithë shka investimet e huaja, çmimi, puna, me sa po shofë se jam largë.
1: A, gjohen?
0: Po gjohen sa minuta në lajme e pasaj në Instagram edhe në TikTok.
1: Mirë po, lëvizë e që i kanë trenën se po kap me miza.
0: Si janë miza, o, Faik, janë makinat në trafik.
1: Po ajo zhurm?
0: Janë borit.
1: Së të kuptova.
0: Janë sharje pa fjallë, e kapa.
1: Qa kapa?
0: Si qa kapa, abur?
1: Qa kapa?
0: Avionin kapa.
1: Si e në TikTok, fan, që kap avion.
0: Po si, bre, avionin, pra, avionin, se i kapa, se ishin të rinë që donin tiknin. Edhe unë i ndalova.
1: Po edhe ne ikëm dikur, bur.
0: Ikëm, po jo me avion.
1: A, e drejt, ne ikëm me traget. Dursi, deti, trageti, ah, më Europë sa të kemi kërku.
0: Edhe vazhdojmë akoma.
1: Akoma?
0: Shqipëria në 2030 në BE, ore.
1: Shqiptarët e mirë, presin që Evropa të vi sot a nesër e t'i shpëtoj.
0: Hajde flem nga krau tjetër tani. Se e shpëtum në Evropa.
1: Po është herë t'i bit flem prier me pullat.
0: Po s'ka gjë, më mirë në gjumë se sa.
1: Po pa lodra.
0: Pa tjetër, pa tjetër, okej. Ej, nëse na dëgjojni, përshëndes, e kemi filluar flasim edhe me ata të lartit dhe ata të poshtit, është emisioni i çuditshëm.
1: Ata të lartit i bie keq, kështu që.
0: Si me ata të lartit, po ata që janë nëldër. Ata që janë nëldër dhe që janë poshtë. Kështu që ju vazhdoni që ndroni këtu, kemi pak reklama dhe rikthehemi sërish për pjesën tjetër. Vazhdoni që ndroni këtu me ne.

0: Hey guys, what's up? I'm Armin van Buuren and you're listening to Top Albania Radio. The best radio station in Albania.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
2: Po hy në zonë, kalon mbrojtësin, godet, gol!
3: Gati të shënosh golin tënd. Bli një televizor LED Samsung 4K 65 polsh për vetëm 39.900 lek. Bli një televizor QLED Samsung 4K 65 polsh 59.900 lek dhe merr kupon me 50% ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime. Një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Globe, cilësia është kursim.
4: Ose
5: artichoke. Edinburgh, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymt, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
6: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
7: Enzo Atini tani edhe me kostet e ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi? Ti qofsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spitaxi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh.

0: Albania Radio.
1: Jemi rikthyer. Top dhe jo fare. Ora është 9:49 minuta tani, përpara se të vijë Ervin Nikolla për lajme.
2: Patjetër.
1: Lajme tamam, për vërtetë.
2: Fix, ato serioze.
1: Vini këto lajme që ne i transformojmë.
2: Po.
1: Gati vini, gati çuna.
2: Gati.
1: Llogaritë e fjetura, miliarda euro të haruara në Gjermani. Qeveria e ka të vështirë të identifikojë pas vdekjes së pronarëve. Po çfarë shqetësoheni kot, më frizni trurin të kujt janë? Po silli më këtu, ja u zgjidh. E, Deutsch.
2: Po.
1: Tu dhe ne. Danke schön.
2: Për lek ti Juli. Harron edhe nonën. E, turpi i shekullit, turpi i dheut. Berisha, ramat largohet me njerë dhe të dëgjoj zërin e qytetarve. Berish, qytetarët po thonë që duhet largohesh e në ti. A, po, nuk t'ka fillu, nuk po t'mbajnë më veshët mirë.
1: S'ka t'valjë. Muaj mjalti në Palermo për Dua Lipën dhe Callum Turner. Muaj buge djathë për ne.
2: Mjall dhe da. Lëkundjet forta në Athinë, dy tërmete njëra pas tjetrës, ding, ding, erdhi pica. Si ka qenë, ka zëse më që e i ndridhi velet si bu ding, ding, ding, ding, ding, ding. Ja, sa ishe magnitudë, magnitudë asë na duhet, po ja u dridhën e Greku, thanë shqiptare, se në Napëlqen kur dridhën e ta.
1: Po. I lindur në Serbi me prindër nga Shari. Me prindër nga Shari. Historia e lojtare që nuk pranoj kur në gjyrat kuqezit e nëndëshkoj të shtunën kundër Luxemburgut. Ky ishte si e kushërirë që nuk vjen dasë, po vjen e të fik dritat.
2: Po, dritat si dzumi që i fiku. Unë këto do fik dritat. Misteri i frikshëm në New York. Njerëzit hyjnë dhe dalin në pusetat e qytetit. Ore, ku shkojnë? Po, me shumë mundësi tani është ajo rruga më e shkurtër për të shpëtuar qiras New York.
1: Këtu merr kuptim fjala, po dal pak poshtë.
2: Dhe fillojnë edhe këtu te ne tani me këtë ngritjen e çmimeve.
1: Për të shpëtuar çmimeve, po këtu ka një problem serioz këtu po ta bëjmë ne.
2: Po,
1: se ne mirë që hypën e vjetëm dhe kapallët.
2: Po mirë bush që të hy drita, zgjohemi në mëngjes, se nuk ka alarmi fort.
1: Djali Angelina Jolie dhe Brad Pitt heq dorë nga mbiemri i teatrit. Ka bola net ja ktheu Brad se zgjati fare.
2: Ky shkret edhe gjithë fjet po i dalin kështu ti po i ndrojnë mbiemrin e zot
1: hallë zotarish.
2: Parlamentimi i frikshëm i Baba Vangës. Çfarë është drita e re që do të shfaqet në qiell gjatë botërorit 2026? Dy ndeshje të sigura, kapim na i lek dha baba se na ka ikur truri fare. Më vete një interi po s'ka ikur.
1: Kështu
2: dha baba, ballash.
1: E di baba të punë.
2: Po, po kur e di ai, ai e di por ne pas atij.
1: Investo. Parashikime, kjo është baba për këtë punë.
2: Investo ku investon i madhi.
1: Kush është i madhi?
2: Po, atë e di ti. Kush është i madhi si pas teje, për shumë?
1: Po, dijo kush është i madhi.
2: Po, pra, kush është?
1: Asë se di.
2: A pra, thuaj e
1: po, se dijo kush është i madhi.
2: O, thuaj e o hesht për gjithmonë, Tullio. Okej, okay, që baba durt. Okej, okay, mirë, në rregull. Se kush është i madhi zë dha marri vesh në pjesën e dytë me shpresë do na e thot Nart ndoka që do të vijë këtu në studio.
1: I madhi është ai që soi vogli.
2: Patjetër, sipas Nartit po. Okej, okay, kemi ardhur në pjesën e fundit të pjesës së parë, sigurisht tani kemi lajmet nga
1: këto janë serioze, lajmet janë serioze nga vini.
2: I madhi po. Vini. Okej, okay, Nikola vetëm pas pak. Ju vazhdoni të shëtroni këtu me ne, rikthehemi vetëm pas pak.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori: 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh QLED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh QLED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Pardon my friends.
4: Miri, më i miri është në Pardon my friends. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
5: I kemi përdorur nga pak të gjithë dhe jemi përdorur nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi pa, ose
4: kujt i shkoi mendja që po krevati ishte dyshja.

0: pyetja finale.
1: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Nisi nga sheshi Skënderbej dhe dita e 9 e protestës së qytetarëve kundër projektit në Zvërnec. Ata kanë marshuar në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe ndodhen tashmë përpara kryeministrisë. Një grup të rinj mban pankarta, nuk i ke lar akoma sapet me studentët, ndërsa qytetarët mbajnë në pankarta drejtuar kryeministrit, ku shkruhet jep dorëqen si dhe Rama në Burg, Berisha në Burg. Kryeminist Rama ndodhet në Shkodër në festën për 35 vjetorin e themelimit të kësaj force politike në të deg. Rama ka veshur një bluzë me flamingo, një mesazh për gjithë ata që protestojnë kundër investimit në Zvërnec. Kryeministri është pritur me protesta në Shkodër, teksa 10 qytetar ishin mbledhur poshtë kalasë Rozafës. Në takimin me socialistët, Rama tha se forca që drejton është më fortë se kur më parë.
1: Top Albania Radio.
2: Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu deklaroi se Izraeli po përmbahet duke pezulluar për momentin sulmet ndaj Iranit, pavarësisht tensioneve në rritje në rajon. Në një deklaratë televizive, Netanyahu tha se Irani dhe Hezbollahu janë aktualisht më të dobët se më parë, por shtoi se situata mbetet e paqëndrueshme dhe një përballje më tejshme nuk mund të përjashtohet.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
8: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për t'u shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
9: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
8: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Nëse hëna nuk të pëlqen fare, futi një mend

0: sërish në transmetim të drejt për drejt dhe kur ne themi jemi rikthyer, i bie që jemi në emision.
1: Night Dog.
0: Por jo, prit, se parë se të flasim kemi disa eloshe.
1: Një njeri që ka arritur diçka që shumë politikanë ndonjëherë vetëm e ndërrojnë.
0: Pra për të jetë sa të duan ditë natë natë
1: ditë. Po është me dhonë me thasësh me thonë. Pra të jetë njëkohësisht edhe në lajme edhe në meme. E kanë quajtur filozof, e kanë kthyer në batuta, por ai vazhdon të jetë gjithmonë vetvetja, duke marrë me pozitivitet dhe vetëm duke qeshur.
0: Po.
1: Nart Ndoga, kur pranon ftesën për të ardhur në emision, ti vjen në emision.
0: Nart, falenderojm shumë që zgjodhe që mbrëmjen i thonë që se dielli është akoma lart, pranove që të vjen në emision. E para punës, dita jote sot si ishte? Tap topi apo top fare?
2: Top fare.
0: Top fare ka qenë dita, okay, bukur shumë.
1: A ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot, pra dalim borxhit që në fillim?
2: Çdo lloj pyetje jam i hapur, s'kam problem fare me pyetjet.
0: Kemi një pyetje që kemi menduar, ku diu, që kur menduam të thërrisim në emision, është a ka jetë pas vdekjes? Nëse ka, si është?
2: Është pyetje interesante. Normalisht unë besoj në Zot. Po diskutojmë që besojnë edhe shumë që ka jetës edhe pas vdekjes, paktën në aspektin shpirtëror. Pra shpirti do të ketë një formë, një mënyrë që të jetë, të ketë vazhdimësi. Kjo është e pa diskutueshme edhe në logjikën, pra për te pjesë besimit. Por edhe për njeriu është mirë, më i bën mirë sigurisht.
0: E man me shpresë.
2: Po e man me shpresë dhe sillet më mirë në këtë jetën këtu që do të ketë edhe një jetë tjetër që do të gjykohesh etj.
0: Po sikur ti të sillesh mirë gjatë gjithë jetës, mendosh për këtë gjë tjetër e pastaj kur vdesësh trishke varri. Të zhutë. Për çfarë bëra mirë?
2: Edhe kjo ndodh, por paktën se kupton. E mbyllo.
1: Po si e percepton ti jetën pas vdekjes?
0: Oh.
1: E kemi njës me
2: jo, kjo do të me thirë domgjergjin që të shpikojnë të mën. Jo, ajo pjesa që unë e realisht e besoj është shpirti i njeriut ka një formë vazhdimësie.
0: Po
2: kjo është ajo që realisht unë e besoj, nuk është puna se kam dëshirë thjesht e pëlqej një gjë të tillë, por edhe në aspektin e vazhdimësisë si jeta ka, do ta ketë
1: pra, atje
2: enigmën e vet.
1: Po atje nuk do ketë parlament, është e sigurt.
0: Edhe mund të ketë.
2: Aty nuk e di, do të ketë gjithçka, po besoj një formë më fani, do të thotë.
0: Më fani. Nëse do të zhdukeshin të gjitha memet për ty nga interneti, a do të ndjeshe më i qetë si politikan apo do të dukej vetja sikur të ka humbur fama?
2: Jo, s'ka lidhje fare, as mundojnë, as me shqetësojnë.
0: Okej, ato janë pjesë aty.
2: Paralelisht,
0: të dyja
1: bashkë me vetë.
2: Vazhdojmë.
0: Okej.
2: Tash nuk ka edhe sens pa ta.
0: Bukur.
1: O Nart, si është parlamentin sot? A ka meme mjaftueshëm? Dhe nëse ka ndonjë që të ka ngelë mendje?
2: Tham drejtën, parlamenti aktual është me dopti që ka pas Shqipëria plurale. Pra që mës 91-shit nuk ka një parlament të tillë në dy kratë.
0: Po dopet ata janë gjithë mbi peshë, ku e pe dopet?
2: Jo, nuk e kam nga aspektin e kileve, por nga aspektin e performansë, qëndrimeve, që imitojnë kryetarët e tyre, që s'kanë mendim fare, që rama një formënurit e ka bërë mënyrë qëllimshme, duke ullë standardin e përfasimit, pra duke kaluar dhe poshtë mesatares. Dhe kjo në një formënurit, Ja ka heqë të vlerë që parlamenti kishte dikur, që kishte debat, që kishte emra profesor, që kishte profesionist të zot. Sot nuk i ka ato dhe kjo është një fatkesi e madhe.
0: Po, Onar, kur ke qënë ti në parlament, të kapte syri në njërin që vetëm rrinë të aty dhe merte rogën për shumë. Në njërin që e shifja dhe së ngritë në njërë dore, na, nuk bëndë asë gjë.
2: Ka dhe prej e tyri nuk diskutat. Në parlament ka pas edhe që kanë ardhë nga krimi, nga buta krimit.
0: Pra, po i kemi qefne, ta që bëndë krimit?
2: Pikrish pra, dhe kjo është ai problemi që i hoqët shkëlqimin që kështë
0: parlamenti. Më parë.
2: Nësa këto që vinë aty edhe në kotë, nuk është se prishin shumë puna, këpër sërë se një farë
0: mënyrë. Po pasë ndrejshin punë.
2: Në një farë mënyrë, asnjë prej aty nuk futet të rastisht. Pra e ka një merit të diku, edhe ato që rrin kot, kanë një lloj mbështetjet, kanë një lloj suportit, kanë financuar partin, i bëjnë lëpirë i kryetarit, pra e kanë një lloj
0: si i blejnë lëpirë se kryetarit?
2: Një lloj, jo, i bëjnë lëpirë.
0: A e mendon kryetari si lëpirëse?
1: Si akullore.
0: Ja që është dhe vap tani, po.
2: Jo, i bëjnë lëpirë në aspektin e servilizmit që duke bërë furça e kësaj natyre që më të lëpirëse.
1: Jemi
2: lëpirëse në ëmbël.
1: Kur i shef që bëhen meme politikanët sot, a ndihesh xheloz dhe a thua, e, kur i bëja unë këto?
2: Memet janë interesanta, ke parasysh, është një sarkazm e holl. Gjithë menojnë mendjen, po memet janë pak personazhe që i bëjnë për jetë realitetit. Pra ato që merren para, për te personazhe që ato janë një pjesë që ka qenë fantazia atyre personave,
1: po,
2: që i kanë bërë
1: memet,
2: që jo si i kanë bërë unë, po një pjesë e tyre më kanë pëlqyer. Edhe kisha dëshirë se ta kisha autorsin.
0: Po. Ai kur përmend me direkte është autori i filmit. Unë nuk e di nëse dikush do na jepte një përgjigje më të saktë se kjo. Po, sa lek merr vërtet një deputet në Shqipëri? Nuk po flas për rrogën, se ajo rroga është 3 milion lek të vjetra, mos gabofsha. Po kanë edhe këto benefitet e tjera, jo nafta, jo telefoni, sa të shkon në burr. Ti kur ishe deputet, sa lek fusje në xhep?
2: Për fatin e keq, unë nuk arrita këtë rritjen.
0: Se kishe.
2: Por për të jemi të qartë, për syrse flas më lirshëm kur sjama, ke për syrse kur ke privilegj duket sigur. Deputeti është në aspektin normal, mos e shohim se si është banalizuar pjesa e profesionit deputetit. Është një profesion profesor, pra e them me bindje se 70%,
0: po,
2: 70% e deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, edhe të mazhorancës, po, të opozicionit, kjo nuk diskutohet, në një farë mënyrë jetojnë vetëm me rrogën e tyre.
0: Okay.
2: Edhe kjo është deklaratë e fortë, por e vërtetë. Pra, janë vetëm 30% ato xhungler,
0: po,
2: që shkojnë mas tendrave, okay, mas interesave, mas ndërtimeve, kanë biznesin e tyre që e shumë fishojnë kur janë në politikë, nëse 70% e tyre i përkushtohen ose i punë, edhe e shpenzojnë, po ju deklaroj se gjysmë në rrugës shpenzohet vetëm nga kontaktet që ti ke me njerëz që të mbështesin.
0: I bie që ti 1.500.000 lekë kafe.
2: Pa diskutim që po, që janë persona që të marrën telefonaj, thotë po vinë Tiranë, kam babën në smurë, nuk kam lekë për ilaçe, do të takoj doktorin.
0: Se të ka ndodhe ty këshu, ti ke dhe...
1: Pa që dhe minister,
2: pra në... Pa fund, pa
0: fund.
2: To janë rase pa fund që gjdo qytetarë që vjenë drejtim të Tiranë, se këtu për fatin e keqë nuk zgjidhet edhe halli në mënyrë normali, pas pat një loj në hyrje, se këshu është këthy shteti jonë me qoka, pra ti e diturum që ti përgjishë gjdo njeriu, gjdo problematike që ka ai, raste, shumisa e në raste e fatkesis, nuk e vetëm ato të spitalit, ka edhe natyra prej më të ndryshmeve që deputetit do të merret me ta, do t'i presin, do t'i japin kafe, do t'i japin edhe
0: drek,
2: do t'i meganisin, dikush nuk ka as lekse të kthehet në shtëpi.
0: Mos ja fut kote.
2: Po pa diskutim.
0: E gjitha kjo për një votë Nardi?
2: Nuk është vota, është ajo lidhje që të marrë, është lidhje politike, është lidhje shpirtërore, është lidhje njerëzore që aty ti shkon, takojnë, të respektojnë, të japin edhe votën, ke një lloj suportit, por në këtë rast edhe ato që nuk kanë votuar, pra unë nuk i kam shikuar asnjëherë, të paktën në karrierën time politike, si kam dhënë njerëzit me nëpërmjet bindjeve, apo nuk kam pyetur për shembull se ky person që mori në telefon më ka votuar apo s'ka votuar asnjëherë.
0: Okay. Okay.
2: Por për fatin e mirë edhe rrall shumë i kam kërkuar kështu votat në mënyrë individuale.
0: Okej, okay, ja se do dalim këtu, po kemi pak reklama. Rikthehemi sërish me Nard Ndokën se kur ka reklama, s'ka emision.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Cila është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve?
1: Po.
5: Rrimirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
1: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
5: Okej.
1: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
3: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lekë për televizorin LG 65 inch me 38% ulje. Je gati për ndeshjet me miqt. Emocioni i vërtet përjetohet me Samsung QLED 65 inch me ulje speciale 50% për vetëm 56.990 lekë. Hajde në kampionatin e ofertave. Je gjithmonë fitues deri në 30 qershor. Mos haro. Fiton sërish kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, hidh faturën në kuti. Neptun. Jeto më mirë çdo ditë.
6: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Kompas kërkesë, kompas.
1: Burrash.
0: Po.
1: Ke pasos?
0: Nuk e parajgjojmë unë, jo.
2: Po çu bëre? Ku ishe më parë?
0: Ka shumë njerëz që e parajgjojnë, nuk e shohim, nuk hym, nuk bëjmë. Pikërisht një format i kançëm, pa diskutim që transmeton në fundit nivele më kjo është.
1: Patjetër.
0: Kjo është Shqipëria, kjo është realiteti.
1: Ne kishe vës për shembull që të intend bëje seanca plenare për shemb, ti blidhje gjithë aty.
2: Jo, e kam problem se ja u futa, duhet bëj fushat dhe i herë me prapë votues.
1: E ke fushatën jam për javë aty, aty është sul.
0: Kur ta ndeshën i zik stilin, nuk e di.
1: Asnjëherë nuk e di. Po, Nardi, tani te votat. Ti e ke si thua, e ke matur veten.
2: E ke ngjyrë.
1: Se sa të vlen lëkura. Tani, si mund t'ja mbushësh mendjen një shqiptari të të votojë? I premton ujë 24 orë?
0: Nuk është lehtë. Këto nuk pinë ujë fare. As kjo pjesë e ujë nuk pinë ujë.
1: Nuk pinë ujë.
2: Ska ujë.
1: Me ujë pa ujë s'kemi ujë.
0: Për faktin që janë 35 vite që i kanë dëgjuar kështu rëndomë.
1: Ja kanë pirë ujë në ujë.
0: Po, edhe këto janë premtime që i marrin to litrat e mëdhëja. Këto shkojnë se këto se kanë edhe për turp mi afut kot me i mashtru. Janë marrëdhënie njerëzore. Pra çdo deputet që futet mos mendojmë që jo është programi, jo është partia etj. Pra janë marrëdhënie që njëri krijon me
1: konkretisht për shembull, vetë se e morëm çfarë Rensin, vetë që është një fshat në zonën e Vaudes. Si ja mbush mendjen Franit për shembull nga Rensi që do të votoj ty? Konkretisht.
0: Edhe në Rensi edhe nuk mund rresh. Do të gjesh dritën.
1: As mirë ditë do të shkosh në atë
2: për shembull kafe live.
1: Kështu që si ja mbush mendjen?
0: Ja, problemi është që gjithmonë ke një lloj bazamendit kur shkon. Për unë, për fatin e keq, nuk është se unë kam kandidu me partitë e mëdhaja.
1: Okay.
0: Ka qenë 97-a, që kam qenë deputet i Partisë Demokratike, pra ke një struktur,
1: ke pas kallash në 97-ën aty?
0: Pa diskutim që kallashi ishte...
1: E kishe me leje pa arma, po me arme leje?
0: Kallashi ishte se në vend stilografi në to.
2: Objekti përdiqe me vete.
0: Ishin...
1: Kod bugra?
0: Ishin për periuda jo të bugra, po periuda që me pas frikë me del edhe ditën një manatën.
1: Po natën nuk shofin në rëti.
2: Po prandaj do një qumë shot.
0: Natën shofin më mirë.
1: Në rëti, atë bje më telefoni si që s'ka rëndi kur kur ishe deputet?
0: Jo, me atë intensitet. Për faktin që nuk e në politikë aktive, kuptohet që
2: edhe njerëzit e kuptojnë,
0: por janë ato lidhet që vazhdojnë. Një pjesë akoma mendojnë që un jam ministër shëndetësisë akoma. Marrin telefon për radhën që kanë, por në përgjithësi ajo. Pra, kur largohesh nuk është se e ke atë ritmin e madh, por nuk të harrojnë. Po të shkojmë pasaj që ke edhe shok, edhe njerëz që i njeh personalisht, ke lidhje me to, edhe mesore, edhe shpirtërore, edhe politike, janë ato që unë i kam drejtuesit e mi,
1: ato
0: që janë dhënë kontributin në vite.
1: Ka ngel në një drejtor që ke vënë ti që atëherë, që s'ka lëviz?
0: Ko kam ngel drejtor, kam ngel në një njëri thënë kam.
1: Pa, sa kam ishë rinullur.
0: 6-9 vjetë rama.
2: Me që dolim atë.
0: Ky ka hëngra dhe njështit e ti, jo mitë.
2: Me që dolim atë, Jonar. Je kryeministër për 24 orët e ardhshme. Gjëja e parë dhe gjëja e fundit që do bësh?
0: Gjëja e parë
1: do hap derën, gjëja e fundit do mbyll derën.
0: Gjëja e parë do zgjidhni ramën nga zyra.
1: E nxorë.
0: Kjo është e para.
1: Po e dyta?
0: E dyta do të më pastroj zyrën që kam.
1: Do hiqi ato.
0: Edhe pastaj do zojmë çesën dikujt tjetër.
1: Okej,
2: vetëm për kaq.
1: Bukur. Je kryeministër i memeve dhe i humorit. Kë do të përjashtoje të parin nga kabineti se s'ka humor fare?
0: Në përgjithësi
1: Mulin. Flamur Noga.
0: Kush është Muli?
1: Flamur Noga.
0: Po, Ullis ka humor, jo është vërtet.
1: Ja, Ullis ka humor, do të bëni të qeshur.
0: Edhe nuk i shkon edhe kur përpiqet ndonjëherë.
1: Polis o burr.
0: Ash me tipe, pse polisa është muli?
1: Ka pas qenë.
0: Ka qenë ministër, jo, është doktor muli me.
1: A mor burr. U mor polici.
2: Po ai më vjen sikur ishte ministër shëndetësie, prandaj.
0: Jo, jo, unë më mend kështu si ministër mëshëm, kështu në atë aspekt është ministri mëshëm
1: si ata që thotë frikë.
0: Policët. Këtë drejtë. Humori është dhuntimë, nuk është humori, nuk mund të bëjnë çdo njeri. E ke parë për shumë dhe Rama si përpiqet me bë shakatorin.
1: Po.
0: Pas s'nuk.
1: A nuk i ngjit thotë.
0: Nuk është me ADN, nuk është tipi, është karakteri.
1: Ne mund të bëjnë
0: në rebelin, a mund të bën arrogantin me isha, ulit ti nga një tip, po humori është.
1: Është fin, a?
0: Po është ADN. Është
1: në ADN. More vesh ti Juli, edhe ti
0: s'është histori.
2: Ona je kryeministër i memeve dhe i humorit,
0: që mund ta bëjnë gjësh këy Rama nga Çiproja, nga Breku.
1: Po,
0: humor.
1: Nuk ka prodhuar ndonjë humor ande, a? S'ka prodhuar. S'kemi humor në jugë, burdja, fa.
2: S'kemi. Pra i e kryeministër i humorit dhe i memeve. Këtë do bëje si zëvëndës kryeministër, pra më të mirin pas të je, për meme dhe për humor. Këta që kemi në parlament sot, ha?
0: E këta që kemi në parlament?
1: Pa, pa, pa, pa.
0: Ta si një fara zgjusme në dyrë.
1: Pa mirë, nga tut.
0: Si ka kjo firi, që dije nga firi.
1: Nga firi, e kemi në gjë 14, e? Kujderës me këmë të kemi shumë, e? Shlisa gjatërë.
0: Mos i përmeni me emra, se pëhim sharrë dhe.
2: Ajo është argu nga parlament, i lirë, mos të fuzi prapat.
1: Oke, oke. E, Nardi, kemi disa fjali që ti të duhet i plotësosh. Jo me kalash, po do t'i plasosh fjalin. Për shembull, gur gur bëhen?
0: Bëhen dy gur.
1: Okej.
0: Se mure dim dhe se bëhen dhe të mund është më.
2: Ajri i mëngjesit është i ftohtë sepse?
0: Sepse rrinjasht.
1: Nart, po vdiqe?
0: Po vdiqe shkon për lesh.
2: Okej. Më mirë gjallë?
0: Më mirë gjallë shumë i fort.
1: I fort gjithmonë. Nardi, i fort vazhdon?
0: Shumë i fort.
1: Okej, brava, e. Kushe di qa bëjnë këta nga veri jo. As i fundit, as i pari, do me thënë je?
0: Si ishte kjo dhe?
1: As i fundit, as i pari, do me thënë je?
0: Je në mes.
2: Si Dalmacia nga uji?
0: Masja si kinezi. E lagur.
1: E, Nardi, pse rrish ty lan këmb?
0: Se e ka bjusën tok. Apo rranjet.
2: Qa bën kinezi? Qa bën kinezi kur bi shi?
0: Kur bën shi kinezi? Laget
1: gjithë laget.
0: Laget edhe kinezi.
2: Koka luma, po?
1: Ja, ja, Juli, qaj ke këtë përgjë?
2: Ja, Juli, e lagu, pra.
1: Qaj ke koka lumë,
2: e lagu.
1: Okej, në reko. Okej, nuk është mirë kur?
0: Nuk është mirë kur është keq.
2: Edhe natën po të shkosh në diell?
0: Është nxehtë.
1: E, Nard, ai që të rre?
0: Ai që të rre nuk të don.
2: Në meme që qabullon që është më i fortë se ti. Njeriu që vetëm për veten punon?
0: Nuk vën gabim.
1: E diela është?
0: E diela është pas shtunës. Edhe pushim në zodi.
1: E diela e fundit që ka pushim.
2: Kush qesh i fundit?
0: Kush qesh i fundit e han?
1: Kush qesh i fundit? Ti Juli qesh i fundit? Jo, jo, unë s'qesha. Unë s'jam të qesh, unë jam të busë qesh.
0: Prejashtohet.
1: Prejashtohet.
2: Prejashtohet.
1: Kave prej zhelesh në zjerë prejashtohet. Vinosimi me konë, jemi fiks? Buku shumë, momenti i reklamave, ne bim pakuj dhe rikthejemi sërish, sepse nartë kemi një diçka tjetër që ta kemi mbajtur surpriz për fund fare. Që të vesh bukur edhe mirë në shpi. Okej? Okay? I kemi rikthejemi sërish vetëm pas pak.

0: Ditje në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
1: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.

0: Kristan Tolotreg një linjë të re produktash. Naturals, salame dhe proshuta pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
1: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej? Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi. Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë. A ja vlen?
2: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: kokën. Nardi, si ke qenë me lojra ti?
1: Me lojrat e kuj, fatit.
0: Se mi, lun
2: në kohën tate ka qenë
0: t'lishme,
2: të hapura.
1: Jo, të shtjen, po janë t'hapura. Po posht tavolis.
0: Po që mos ta marrë verë se ndikohesh.
2: T'hapura besi bëll.
0: Ke lujtë njërë për shumë qa, ja, qa ka qenë skedina me madhë që ke kap?
1: Të thëmë drejten, kam lujtë vetëm një herë.
0: Mos më thaj ke lujt për Inter.
1: Edhe fare rastisht. Shumë një tavolinë me shok. Ki parasysh ai fati fillestarit.
0: Po,
1: do të di që fitova. Edhe nuk e di se sa kisha fituar.
0: Po ç'a lujtë gara me qen?
1: Po, jo më ishte një ndeshje kështu. As nuk kujtohet fare se me kështu, këtë shokët e mi vinin kështu vëllota, thanë, vënë një kështu ndeshje, është e sigurt që ka del. Edhe më thanë, mu vë njësh.
0: Okej.
1: Okay. Aty, po s'e kam marrë herë. Po
2: ndjen. Çfarë kjo njësh?
1: Unë ndjen njësh dysh edhe okay. X.
0: Po.
1: Futën njësh-njëshën aty. Kur sjellin të mua, si kisha fituar, ose morën të mua biletën, më sjellin ja 5 fish më ata si kisha vënë. Pas kisha një gjë madhe, po. I thonë, "Ora, mos e keni gabuar më këtë." Sa më nesër edhe një herë dy.
0: Filloi të lezetoi Nardi apo
1: ai? Interesante, ai është vezi më i kës që mund të ketë një njerëj. Realisht, pra.
2: Pra ti thjesht e provove një herë le.
1: Megjithëse fitova kur
0: bukur shoft tjetër. Je nga të vetmit. Po tani ne kemi bërë një loj radiofonike. Sigurisht nuk do luajm loto këtu, nuk do nxjerrim ndeshje të sigurta, por
1: s'ka fitues.
0: S'ka fitues. Bëu gati sepse kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje ku ti duhet përgjigjesh me një fjalë. As 2 as 3, se po the 2 ose më shumë ne të kthejmë te pyetja e parë dhe kjo loj nuk mbaron kurrë. E kuptove?
1: Edhe kur ka fjalë shkurt.
0: Mjafton të jetë një fjalë. Loja fillon tani. Je gati?
1: Gati, gjithmonë gati.
0: Gati, gjithmonë gati është fjali.
2: Kthehemi edhe një herë.
0: Je gati?
1: Po.
0: Gjëja e fundit që hëngre.
1: Sallat.
0: Ma mbukur shumë.
2: Hera e fundit që bëre sherr.
1: Se më mend.
0: Se mban mend është fjali i Lardit.
1: Po si thot kjo?
0: Që e pra me një fjall?
2: Kur janë më shumë se një, janë dy.
0: Ka shumë ploja e rinisim prap. Gjëja e fundi që hëngre?
1: Salat.
2: Hera e fundi që bërë e shër?
0: Kur është kjo?
1: Kishtë dy.
0: Kishtë dy. Bravo! E, Nardi, ka shumë gishtat e këmbës.
1: Jo.
0: Okay.
2: Je kokfort nëse po, mund të thyesh një pjatë në të...
1: Po.
0: Nardi, ke lëndo njërë punët e tjerëve për të marrë me punët e tua?
1: Po.
2: A të pëlqejnë komshitë e tu?
1: Po.
0: Nardi, ke ndërmend të desh të bëhesh tap lonë, zot?
1: Jo.
0: Ok.
2: Digje shumë në verë nëse po, a lyesh me kos?
1: Jo.
0: Kos i hajtë po pijet, Nardi? Nardi e haka, jitë ka uje e pika, bravo.
2: I bukur apo i zgjuar?
1: I zgjuar.
0: A je i lumtur, Nardi Ndoka?
1: Jam.
2: Para dashuria apo pound? Është më lart pound.
0: Ja, vlen më shumë. Na mbyti. Para dashuria apo pound?
1: Pound.
0: Okay. Puthja e para apo puthja e fundit për Nardi Ndokën?
1: E fundit.
0: Okay.
2: Ku ishte puthja e fundit?
0: Me armë pa le. Nuk të regohet, okej. E, Nardi, të pëlqen?
1: Dani, me në fund shërë.
0: Jo, në shërë së fuzim ne, po. Me afton të kesh puthur atë që duhet puthush. Pëlqen ushqimi i kinezës e po, do të haje një zhapik që kandido për deputeti pavarur.
1: Jo.
0: Okej.
2: Më mirë të thot zemër, shpirt, apo?
0: Va o dejsim.
1: Zemër.
0: Okej, e Nardi, a shan kur shen lajmet?
1: Shumë,
0: okej.
2: I këfshirë do njerë hundët me mëngët e trikos?
1: Po.
0: I bje do njerë qyllit Nardi Ndoka?
1: Jo.
2: Hera e fundi që e skuqur nga turpi?
1: Para. Para.
2: Para, vetëm për para.
0: Me ecim para. Bravo, bravo, e Nardi e tregove edhe ti për këtë zemra. Kan kapur ndonjërm.
2: Zemra ti rre.
0: E kjo është pyetja siglesh, kan kap. Po kjo zoti. Kan kap ndonjërm mat me dikë dhe e ke thënë e kam thjesht shoqe ose sekretare. Edhe kështu edhe ashtu.
2: Okay. Hera e fundit që them më fal.
0: Një fjalë. Gjë, dje. Okej. Okay. Hera e fundit që gënjeve. Tani na ke shuar.
1: Sot.
2: Je lënduar ndonjëherë nga dashuria?
1: Jo.
0: Jo, e mendoj. Ej Nardi, nëse do të transformohesh në një kafsh, çfarë kafshë do të ishe dhe pse tigër? Aja çeshë,
1: luan.
0: Gratë më nalt. Okay.
2: Po, më mirë të duash apo të duan?
1: Të duan.
0: Okej. Okay. E me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër?
2: Larg qoftë. Tu e, hajt.
0: Sposem, okej, në regull, mirë. E, Nardi, ke qeshur në njërë në varrim? Ka kap gazin në varrim?
1: Po.
0: Okej.
2: Okay. Nardi, do nëjë thua është tani mua betë që unë është qa bën kur s'ke qa bën.
0: Hajde. Hajde, për dhe deputetet ata që përmë në normalet.
1: Kjo është me i fjale, për më të përmë.
0: Se mund t'alë shosh edhe me pasirë, për shumë.
2: Qa bën kur s'ke qa bën, lëshuaj me pastir.
0: O Juli, po ti me A e këti? Juli, qa bën kur s'ke qa bën, Juli? Se më duke se zbëkemi të njëtë gjënë. Okay. E Nardi, nëse do të zhdukeshe për një dit, ku do shkoje?
1: Ndet,
0: okej.
2: Okay. Nëse do mund të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, këdo zgjidhje dhe pse?
0: Këtu mund t'uash emër dhe mbiemër dhe arsyen sepse është pyetja e fundit.
1: Berlusconin.
0: Silvio Berlusconi.
2: Si më thua ti që as zemra. Ç'do të bëjmë me Berlusconin?
1: Jo, kam takuar. Se ka lënë mbresa realisht.
0: Po. E do ta takoje prap.
1: Po. Kuptoj të atje të vila me atë organizimin.
0: Pa tjetër, pa ti si u mbyllar këtë moni.
1: Se mos për nëve, se po të kojë kështë këtë.
0: Si me të kojë për lësë.
2: O Nard, vjen një mesaj nga dikur që po të gjonë. Pyte Nardi thot, si ta traftoj grunë dhe të mos amari vesh?
1: Kjo që kanë nga ato që nuk do të ndonë të mirën.
0: Se sekretet të dojë zbërë, Igre.
1: Në sekretet profesionale. Të pëgunë.
0: Nardi, ja dole me qikë.
1: Që mësë me mërë vesh, mësë të trastot.
0: Bravo. Filozofi. Nëse së të mërë vesh, mësë të trastot. Nardi, kemi ardhur në fund të kësa interviste. Të falenderojmë shumë që zgjodhe që këtë pjesë kohoret na dedikojë ne. Dhe je shumë i mirë. Ke një lloj pozitiviteti dhe një lloj aure do thoshte Gen Z-ja, ke parasysh aura kur je kështu macho i qeshur, kapadai,
1: ishte knasi realisht, edhe kam një lloj knasi dy fish më tepër kur vjen në për emision e Fani, të sa ku shkoj të ato politike që
0: që do vesh tani.
1: Pikrisht.
0: Po të paktën jemi me humor të mirë, do i bësh gallat atyre
1: atë. Po. Do të vazhdojmë këtë.
2: Dhe kur vjen emision, ne të falenderojmë.
0: Jul urdha filozof.
1: Edhe unë.
0: Edhe njërë të falenderojmë shumë. Edhe të urojmë
1: si sukses edhe ju.
0: Je gjatë. Okej, shkëputemi për pak publicitet dhe rikthehemi sërish në studio. Vazhdoni të qëndroni këtu me ne në Top Fare. Top Radio.
3: The best music. Top Radio. Albania Radio.
4: Po hynë zonë, kalon ngrojtësin, godet, gol!
5: Gati të shënosh golin tëndë,

0: 200 ulje për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicioner. Një blerje, dy shpërblime, një deri më 15 qershor në çdo dyqan dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Oferta e verës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzave. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi, ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
1: Atini, nga Enzo Atini, Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini, më urban, më i arritshëm.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: drejt edhe për këtë të hënë ishim me nërë ndohën.
1: Dhe kur i vje fundit duhet me mbyll.
0: Pa tjetër që po, Juli, zjarë fare
1: kishe. Pas fakt do të vi lancho, ndërkohë ne do të gjojemi të hënën ashme. Dhe atëherë vazhdojnë të qëndroni të buzë qeshur, qëndroni në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ne ju puthim, ju përqafojmë dhe ju urojmë veç të mira me muzikë shumë të mirë.

0: botrori sjell emocionet. Aza Electronics sjell çmimet që trondisin tregun. Nga 6 deri më 30 qershor, oferta që shënojnë fitore. Dhe prit, nuk mbaron këtu. Fito kupona dhuratë në çdo kategori, 3000 lek, 5000 lek dhe 10000 lek. Televizori Samsung 50 polësh që LED 4K Ultra Definition vjen me 53% ulje, vetëm 34900 lek. Përjeto emocionet e botrorit me televizor Samsung 65 polësh që LED Smart TV e merr me 51% ulje, 54900 lek. Kondicioneri Deluxe 12 BTU inverter me Wi-Fi e merr me gjysmë çmimi, 50% ulje, vetëm 21900 lek. Eja në Aza Electronics. Fituesit janë këtu deri më 30 qershor, çmime që trondisin tregun. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
2: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
3: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Loatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet, parat apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Para kryeministrisë po mbahet protesta e nëntë radhës kundër ndërtimit të resortit në Zvërnet, me pankarta në duar dhe me thirrje dorëheqje drejtuar kryeministrit Edi Rama. Protestuesit marshuan nga sheshi Skënderbej deri para kryeministrisë, po protestohet edhe në disa qytete të tjera të vendit. Nisje të fjalimeve mes protestuesve dhe disa përfaqësuesve të Partisë Demokratike që ishin në protest, pati një përballje verbale që nisi pas thirrjeve Berisha në Burg. Protesta shënoi një ndryshim në zhvillimin e saj, sot pritet të mbahen më pak fjalime dhe në podium do të ngjiten personalitete të shkencës, arsimit dhe kulturës. Qytetarët kanë kërkuar qeveri teknike si dhe minjanimin e përfaqësuesve të kastës politike, duke u shprehur se protesta nuk ka karakter të tillë. Kryeministri Edi Rama ka ironizuar sërish ditën e sot me blogerët dhe influencerat që mbështesin protestat kundër investimit në Zvërnetë së Vlorës. Nga Shkodra, ku Partia Socialiste po festonte 35 vjetorin e themelimit të degës, Rama tha se protestuesit po kërkojnë të përzojnë nga Shqipëria investitorët e huaj dhe ta bëjnë vendin rezervat për blogerët dhe influencera. Teksa bëri një krahasim të turizmit të Shqipërisë dhe Malit të Zi, Rama tha se ne nuk jemi si ata, sepse ata kanë përzojnë nga vendi investitorët e huaj.
1: Top Albania Radio.
2: Aksi rrugor Librar Sprenjas është bllokuar ditën e sotme për rreth 40 minuta për shkak të motit të keq dhe merreshje shiu. Bllokimi i aksit rrugor ka ndodhur në afërsi të fshatit Gjyr për shkak të inerteve të baltës, pasi po punohet për ndërtimin e korridorit të 8. Bllokimi i rrugës ka shkaktuar një varg kilometrik të automjeteve në të dyja korsitë. Situatë problematike dhe shqetësuese për qarkullimin rrugor dhe në qarkun e Korçës, specifikisht në aksin që lidh Moglicën me Gramshin. Masa të mëdha dheu dhe gurësh janë shkëputur nga shpatët anësore të malit, duke e përfunduar në rrugë, çka ka vështirësuar lëvizjen e automjeteve që udhtojnë në këtë zonë.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Ua, po kjo është spi çfarë të veri.
4: Ua, çfarë bisliku.
3: Ua, diarë keqe.
5: Mos u

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Kjo kartë flet kuqe zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito. Kredins online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën Gol marrin fanellën e rezultatit të kombëtarës. Bëj tifo me zemër. Kredins Bank, personalisht për ty.
3: Vapa po afron, por ne kemi zgjidhjen, sepse qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 21.990 lekë për kondicionerin Fuego 12.000 BTU me 53% ulje dhe klasë energjie A++. Hajde në kampionatin e ofertave, je gjithmonë fitues, deri në 30 qershor. Mos haro, fiton sërisht kur merr pjesë në lotari. Për çdo blerje mbi 1000 lekë, pi faturën në kuti. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Disa ishin hyjet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha hyjet në një shishe. Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
5: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo hë, tu prish prape?
6: Leo bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
6: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
8: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prap po vite këtë.
1: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen.

of the day. Radio. How are you guys doing?

0: listening to
1: Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
3: Mirë mbroma të gjithëve dhe mirë se erdhët në Lanço. Ne nisim javën me ju dhe kjo botë ka qenë larmishme e muzikës, ka kaq shumë për të ofruar dhe ne raportojmë në kohë rekord.
4: Mirë mbroma dëgjues besnik të Top Radios, do të jemi së bashku nga ora 20 deri në orën 22 për t'ju përditësuar me lajmet më ekskluzive të showbizit muzikor ndërkombëtar, por edhe kombëtar. Pse jo? Si vetë ju freskojmë me playlistën më të bukur, më të re nga DJ Kedos, patjetër.
3: Dhe le ta nisim më një herë me Ariana Grande, e cila sjell Hate That I Made You Love Me, shkëputur nga albumi i saj Petal, që do të publikohet këtë korrik. Mirë se erdhët në Lanço.

0: pyll të largët, jo aq larg Tiranës, kësul kuqe po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e Gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Gjumi nuk është kompromis. Zgjidh një herë, zgjidh sakt, zgjidh dyshekët original Komodita. Përjeto cilësinë italiane me dyshek hibrid me ulje 34.990 lek, bashkë me set çarçafësh dhe dy yastëk medium line dhurat. Dysheku Premium Cloud me ofertën ekstreme vetëm 44.990 lek. Dysheku më i kërkuar Memory me çmim special vetëm 19.990 lek plus transport falas. Komodita Home. Ndjehu
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në katër stin.
8: Bli një orë Enzo Atini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet. Tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Sa po ndoqëm këtë super bashkëpunim mes dy ikonave në fakt që kanë bashkëpunuar dhe më përpara për hitin I'm Good, ishte Bebe Rexha në bashkëpunim me David Guetta për Sad Girls. Ndërkohë dalemi pak tek titulli që do të trajtojmë këtë ditën e sotme. Një album i ri nga Prince do të publikohet.
1: Ej, shumë interesante. Don sa ai është ndar nga jeta, prapë trashëgimia e tij vazhdon të jetojë. Nga ana tjetër, me qëmi tek legjendat, Lauryn Hill, pjesë e The Fugees do të nderohet me çmimin më prestigjioz në BET Awards.
0: Ndërkohë Dua Lipa dhe bashkëshorti i saj Callum Turner sapo kanë marrë një ftesë shumë të pazakontë për muajin e mjaltit.
1: Nga ana tjetër, një ndër personazhet më të spikatur të muzikës kohë të fundit, Alex Warren, ka thënë se ka një këngë që ende nuk arrin dot ta këndojë live.
0: Ah, sa më kuriozon ky lajm në fakt. Mirë, do të pasojmë më pas me Niall Horan, i cili publikon albumin e ri të fundit titulluar Dinner Party me një tribut, një homazh në fakt shumë prekës për Liam Payne.
1: Dhe me që jemi tek Niall Horan, ne tashmë do të ndjekim një prej këngëve të tij më të reja, titulluar Taste.

0: Era ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emri, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh.

0: si muove. Sa po kishim knajsin të dëgjoni Buon Vento nga Jovanotti dhe Alfa, për të kaluar tashmë tek një lajm shumë interesant që ka të bëjë me Prince. 10 vite pas ndarjes së tij nga jeta, arkivat muzikore të artistit legjendar do të hapen sërish me publikimin e një albumi të ri të titulluar Timeless.
1: Albumi publikohet më 28 gusht dhe përmban plot 10 këngë të papublikuara më parë, të regjistruara në fakt përgjatë pothuajse 4 dekadave të karrierës së Prince nga vitin 1977 deri në 2016-ën.
0: Mes këngëve që do të dëgjohen për herë të parë janë Stone, With This Tear, The Guilty Ones, Bestest Friend dhe Calabama.
1: Projekti është ndërtuar nga regjistrimet e ruajtura në famkeqin Vault në thonjza të Prince. I referohemi kështu koleksionit gjigant të materialeve të papublikuara që prej vitesh në fakt konsiderohet një nga thesaret më të mëdha të muzikës moderne.
0: Për shumë fansa, Timeless nuk është thjesht një album i ri, por një mundësi për të dëgjuar kapituj të panjohur nga mendja kreative e një artisti që vazhdon të ndikojë muzikën edhe një dekadë pas largimit të tij.
1: Dhe siç tregon edhe titulli, muzika e Prince mbetet vërtet e përjetshme. Bukur, do të hidhemi sërish në muzikë, do të ndjekim Gracie Abrams, kjo është Hit the Wall.

0: Radio-Hits.
1: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
2: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
1: Në arkitektur, baza është gjithçka.
3: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
1: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
4: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
1: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
5: Kjo kartë flet kuq e zi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito kredinë online pa komision. 10 euro cashback për blerjen e parë. Nxito, vetëm 100 tifozët e parë që pajisen me kartën gol marrin panelën e rezultatit të kombëtares. Bëj tifo me zemër. Kredinë Bank, personalisht për ty.
6: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
7: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
8: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Muzika më e re.

0: Asa e bukur është kjo këngë, sa më shijon, është kënga kryesuese, le të themi kështu, e Kupës së Botës për këtë vit, një bashkëpunim mes Shakirës dhe Burna Boy titulluar Die Die, për të kaluar tashmë tek një prej artisteve më me ndikim në historinë e hip-hopit dhe R&B-s, e cila do të nderohet me një nga çmimet më prestigjioze të vitit.
1: Lauryn Hill, që ka qenë pjesë edhe The Fugees, do të marrë çmimin Living Legend Icon Award në ceremoninë e BET Awards 2026, që do të mbahet më 28 qershor në Los Angeles.
0: Organizatorët e BET e përshkruan Lauryn Hill si vetë për kufizimin e një legjende të gjallë, duke theksuar këtu ndikimin e saj të jashtëzakonshëm në muzikë dhe kulturë për më shumë se 3 dekada.
1: Lauryn u bë famshme fillimisht si pjesë e grupit legjendar Fugees me hite si Killing Me Softly dhe Ready or Not.
0: Por ishte albumi i saj solo në fakt The Miseducation of Lauryn Hill, ai që ndryshoi historinë e muzikës duke fituar 5 Grammy Awards dhe duke u konsideruar edhe sot si një nga albumet më të rëndësishme të gjitha kohërave.
1: Në një industri që ndryshon vazhdimisht, Lauryn Hill mbetet një prej artisteve më të respektuara dhe më me ndikim për breza të tërë muzikantësh.
0: Dhe tani në moshën 51 vjeçare, ajo po merr një tjetër vlerësim që konfirmon statusin e saj. Jo thjesht një ikon, por një legjendë e gjallë e muzikës.
1: Bukur, edhe në këtë frym do të hidhemi tashmë tek Tied Up nga Khalid Dlauv dhe këtu përmbyllim pjesën e parë të programit.

0: Farm, Mira Blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Gjeneta, tek marrëdhënia që ti ke pasur, një qënë fejuar, mos dhe bojë?
6: Kemi qenë të fejuar, po thuj se si të martu, më okay. Se...
5: Kemë kontakte?
6: Jo, jo, a ka vazhdu jetën e vetë mund t'ime.
5: Pse jeni nda?
6: Ka qenë person që në fillimet të para, ka qenë person i duar për mu.
5: Pastaj mbarime... Ate, ka vëdit karma të qunin?
6: Po.

0: Albania Radio.
1: Mirë mbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Sot protesta e 9 radhazi kundër ndërtimit të resortit në Zvërnet me pankarta në duar dhe me thirrjet për dorëheqje drejtuar kryeministrit Edi Rama. Protestuesit marshuan nga Sheshi Skënderbej deri para kryeministrisë. Qytetarët kanë kërkuar qeveri teknike si dhe minjanimin e përfaqësuesve të kastës politike, duke u shprehur se protesta nuk ka karakter të tillë. Protesta shënoi një ndryshim në zhvillimet e saj, teksa pasi qëndruan rreth duar përpara kryeministrisë, protestuesit kanë nisur sërish marshimin në rrugët e Tiranës, nën thirrjet ju erdhi fundi. Sot është protestuar edhe në disa qytete të tjera të vendit. Nga Shkodra, ku u shfaqën takimin e 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste me një bluzë me flamingo, kryeministri Edi Rama u shpreh se nuk mund të lejohet që edhe një herë të largohet nga Shqipëria një investitor i madh, duke sjellë si shembull rastin e një investitori që sipas tij u largua nga vendi dhe zgjodhi të investojë në Malin e Zi. Kryeministri ka ironizuar sërish ditën e sotme influencerët në rrjetet sociale, duke u shprehur se ata përdorin protestën si arsye për të reklamuar punën e tyre.
0: Top Albania Radio.
1: Një operacion policor është zhvilluar mbrëmjen e sotme në Vlorë nga strukturat e drejtorisë vendore të policisë. Burime bëjnë me dije se deri tani janë arrestuar 5 persona, ndërkohë që aksioni është ende në vijim sipër. Mësohet se 5 personat janë ndaluar për mbajtje pa leje. Ditën e sotme një avion i NATO-s rrëzoi një dron që fluturonte mbi Letoni, njoftuan forcat e armatosura letoneze. Ndërkohë gjatë ditës një dron rrëzua dhe shpërtheu në Moldavinë lindore, por fatmirësisht nuk shkaktoi dëme në njerëz. Ky është incidenti më i fundit i këtij lloji në vendin që kuvizohet me Ukrainën e shkatëruar nga lufta. Incidenti vjen pasi Rumania, një tjetër shtet antar i BE-s dhe NATO-s, që kuvizohet me Moldavinë dhe Ukrainën, pa dy dron të shpërthenin në territorin e saj në dy javët e fundit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
3: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këtë.
1: Fudini dhe KFC vin me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
2: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
1: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Atini, nga Enzo Atini. Urban by Design, made to be seen. Rezervimet janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
5: Pardon my French.
6: Miri, më i miri është në Pardon my French. Kush të përdori në loj dhe kë përdore?
7: I kemi përdor nga pak të gjithë dhe jemi përdor nga pak nga të gjithë. Nuk jam penduar para asgjë sepse nuk i dihet edhe nëse do ta bëja ndryshe. A do este? Po sigur mos ishte krevati, po themi ose.
6: Ku ti shkoi mendja që po krevati ishte dyshja?
7: Ishte dyshja finale. Finale.
5: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: The best new hits. Lanjo. Boon.

0: Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë me mua Davidin, Ermën dhe DJ Kedos, tashmë për të shpalosur 5 vendet e para të klasifikimit të The Top List.
1: Jemi tek 5 vendet e para të rënditjes dhe Alban Skënderaj rrëmben vendin e 5 me një projekt që ndërron rrënjën e tij më së miri përmes motiveve të polifonisë slave. Hidhemi tek pianisti.

Lafazani na e ka bërë të ditur tashmë se nuk ka konkurrencë dhe a e din ti kush jam une, vazhdon ta dëshmoj këtë patjetër. Për këtë javë ne e gjejmë në vendin e katërt.

2. Çunat e preferuar të kujt do vazhdojnë akoma të qëndrojnë stoik në vendet kryesore të klasifikimit me fuqishëm. Ndjekim së bashku Gimbon dhe Gjestin.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami?
2: Ti qofsh.
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spitaxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Spitaxi.
3: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë gjyshes.
4: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yuk.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Jemi rikthyer në studio, nëse po ndoqim Love Sensation nga Madonna, pjesë e albumit të saj e cili pritet të publikohet në korrik të këtij viti, Confessions 2, për të ndalur tashmë tek një qytet i vogël mesjetar në Itali, i njohur si qyteti i qershive, i cili ka ftuar zyrtarisht Dua Lipën dhe Callum Turner, bashortin e saj, që të kalojë aty muajin e mjaltit me një premtim mjaft interesant, privatësi totale dhe furnizim të pakufizuar me qershi.
1: Atë qershi e rrin kamendja më duket. Ftesa vjen nga Celeno, një fshat historik pranë Romës, pasi mediat raportuan se Dua dhe Callum kanë zgjedhur Palermo në Sicili për të festuar dasmën e tyre.
0: Kryetari i bashkisë u shpreh se pas festimeve madhështore, çifti meriton një vend ku mund të jenë larg kamerave dhe paparacëve.
1: Madje autoritetet lokale kanë propozuar edhe mbylljen e përkohshme të fshatit për publikun gjatë qëndrimit të tyre, vetëm për t'u garantuar atë qetësinë maksimale.
0: Dhe sigurisht, si simbol i mikpritjes së zonës, ata kanë premtuar një furnizim të pafund me qershi të famshme lokale.
1: Pra, nëse dasma do të jetë në Sicili, që do të jetë është konfirmuar tashmë, duket se Italia tashmë ka gati edhe destinacionin perfekt për muajin e mjaltit të një prej çifteve më të famshme të momentit.
0: Imagjino të kesh një vend të tërin vetëm për vete, po të kesh edhe qershi kështu pafund.
1: Imagjino të jesh Dua Lipa dhe Callum Turner edhe të sekuestrohet, le të themi kështu, një qytet i tërë në Itali. Bukur. Hidhemi tek Tinashe, kjo është Too Easy.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Aty filloi jeta ime botërore në 70-ën. Jeta matet me botëror dhe njeriu të ketë fat shofza më shumë botëror.
6: Botrori më i bukur ishte botrori 90-s. Un them që ka një epokë para 90-s dhe pas 90-s.
7: Unë nga botrorët mbaj mend botrorin e 86-s, golin e Maradonës me dorë.
8: Diskutimet janë pa fund, po thelbi, fantazia për mua është aty ku gatuaj gjithçka, Cruyffi. Dhe direkt pas tij për mua është Iniesta, aty futbolli mori nivel tjetër.
9: Futbolli i verës është më i bukuri. Paso Mondial nga 11 qershori në Top Albania Radio.
10: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
11: Ose Ardiçuri.
12: Edinburg, kryeqyteti i Skocisë, për mua është vendi më i bukur në botë. Në çështë ti ke parë Harry Potterin, ti ndihesh sikur ti je brenda Harry Potterit. Çdo gjë është te ato ndërtimet e vjetra, shumë kafe, shumë e zymtë, ti nuk duhet ta shofësh shumë në kohë me diell, sepse praktikisht nuk rezonon me ato ngjyrat e banesave.
13: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.
14: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
15: The best. New hits. Lancho.

0: Na shoqërojnë në këto momente Lost Frequencies me Live It All për të kaluar tashmë tek një artist i ri, që edhe i ri shumë nuk është tashmë, sepse jo. Me këngën e tij him në fakt të dasmave, duke qenë që ishim edhe tek Dua Lipa pak më përpara Ordinary, do të flasim për Alex Warren, i cili ka folur hapur për albumin e tij të ri Wild Child, duke zbuluar se një nga këngët e projektit është aq personale sa ende nuk arrin ta interpretojnë në skenë.
1: Gjatë një interviste për Hits Radio, këngëtari tregoi se një nga momentet më të mëdha të karrierës së tij ishte performanca me idhullin e tij Ed Sheeran. Warren tha se të këndonte krah tij ishte një ëndër e realizuar dhe se nuk e kishte imagjinuar kurr të arrinte kaq larg në muzikë.
0: E megjithatë, pjesa më prekse e bisedës lidhej pikërisht me këngën I Miss You More. Sipas artistit, kjo është kënga më emocionale që ka shkruar ndonjëherë dhe arsyeja pse nuk e performon ende live.
1: Warren zbuloi se pas përfundimit të këngës shkoi tek varri i teatrit për dëgjuar, një traditë personale që ai e ndjek me këngët e dedikuara familjes. Aty ai lexoi për herë të parë një letër lamtumire që babai i kishte shkruar përpara se të ndronte jetë, një moment që e bëri të shpërthente në lot.
0: Artisti madje e përshkroi procesin e krijimit të këngës si një nga përvojat më të vështira për të, por edhe më të bukura të jetës së tij në fakt, duke e kthyer atë në një nga pjesët më personale të albumit të ri.
1: Dhe faktikisht këputur dhe nga albumi i ri, ne do të ndjekim këngën më të fundit nga Alex Warren, kjo është

0: ndoqën Born to Die nga Shabuzi, i cili në fakt është një prej artistëve që ka thyer rekorde në Billboard Hot 100 me këngën A Bar Song Tipsy dhe është bërë një ndër më të preferuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Megjithatë, do të kalojmë nga aty më një herë tek Mbretëria e Bashkuar për të folur për Niall Horan, ish antari në One Direction, i cili ka publikuar albumin e tij të katërt solo Dinner Party, një projekt që eksploron dashurinë, frikën, humbjen, shpresën dhe momentet e rëndësishme që formojnë jetën.
1: I frymzuar në masë të madhe nga marrëdhënia e tij me partneren Amelia Woolley, albumi vjen si pasues i The Show të vitit 2023 dhe Niall në fakt e ka përshkruar këtë projekt si një koleksion këngësh të sinqerta që pasqyrojnë përvojat dhe reflektimet e tij pas moshës 30 vjeçare.
0: Një nga momentet më të veçanta të albumit është kënga End of an Era, një tribut emocional për ish-shokun e tij të grupit Liam Payne, i cili ndroi jetë vitin e kaluar.
1: Dhe sipas Horan, në fakt kënga është shkruar me mendimin se Liam do ta kishte pëlqyer shumë, veçanërisht për stilin e saj emocional dhe zhvillimin muzikor patjetër. Ai gjithashtu ka shtuar se humbja e Liam nuk është ndjerë vetëm nga ish-antarët e One Direction, por edhe fansat në mbar botën.
0: Me Dinner Party, Niall sjell një nga projektet e tij më personale deri më sot, duke kombinuar emocionet forta me tinguj të rinj dhe një reflektim të sinqertë mbi jetën, dashurinë dhe kujtimet.
1: Bukur, tashmë do të hidhemi tek një super bashkëpunim mes Cameron Whitcomb dhe Diplo. Kjo është Would You Still Love Me? Rikthehemi pas pak.

0: Sapo ndoqëm Is It Over Now nga DJ Elder Brook për të përmbyllur këtë super episod të Lancho me të cilën nisim javën sa më bukur.
1: Dhe siç titulli e sugjeron, në fakt Is It Over Now ambaroi çdo gjë, po për ditën e sotme ka mbaruar çdo gjë, por mos ju marrni shumë malli sepse ne do rikthehemi ditën e nesër me sërish nga ora 20 deri në orën 22.

0: Mamat shqiptare, të paktën mamat e brezit ton, janë të obsesionuara me Michaelin. Është një nga ato filma ku mund të marrësh fëmijët e vegjël, prindrit, gjyshrit, kush nuk e ka qef Michael Jackson.
1: Po, shumë njerëz kanë komentuar sikur ky film ka nxjerr anën më të mirë të Michael Jackson. Po deri këtu nuk ka një gjë të keqe. Pra varet se kë anë do shohim. At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Është fraza më tipike që prindërit shqiptar u thon fëmijëve.
1: Po.
2: Rri mirë se duçova është universale. Ky nuk është një hotel.
3: Vjen për kuzhinë, kalon përmes sallonit, shkon te kuzhina, merr diçka atje, edhe pastaj kthehet dhe lihet dera hapur. Edhe mbyllën derën.
2: Okej.
3: Derën.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 22. Protesta e nënte e qytetarëve ka rezultuar më e madhja deri tani për nga pjesëmarrja. Tubimet që nisën

0: Në kundër ndërtimit të resortit në Zvërnet dhe mbrojtjen e flamingove, tashmë janë shndruar në një protest masive që kërkon ndërheqjen e qeverisë aktuale, një Shqipëri të re dhe revolucion politik. Mira të rinj kanë dhënë një mesazh të qartë se i takon kastës politike aktuale, teksa nuk pranojnë përfaqësues të partive të jenë pjesë të tubimeve. Protesta e sotme shënoi një ndryshim në zhvillimin e saj, teksa pasi qëndruan rreth 2 orë përpara kryeministrisë, protestuesit kanë nisur sërish marshimet në rrugët e Tiranës nën thirrjet "ju erdhi fundi". Sot është protestuar edhe në disa qytete të tjera të vendit. Nga Shkodra, ku shfaqën takimin e 35 vjetorit të themelimit të Partisë Socialiste me një bluzë me flamingo, kryeministri Edi Rama u shpreh se nuk mund të lejohet që të largohet nga Shqipëria një tjetër investitor i madh, duke sjellë si shembull rastin e një investitori që sipas tij iku nga vendi dhe zgjodhi të investojë në Malin e Zi. Partia Demokratike ka formalizuar në kuvend një pjesë të kërkesave të protestuesve kundër projektit në Zvërnec. Demokratët depozituan 4 nisma ligjore që synojnë shfuqizimin e ligjit për investimet strategjike dhe ndryshime në ligjet për zonat e mbrojtura dhe trashëgimin kulturore, ndërsa kërkojnë edhe ndërheqjen e kryeministrit Edi Rama.
1: Top Albania Radio.
0: Detajet e reja janë zbuluar nga vrasja e rëndë që ndodhi mes ditën e sotme në Paskuqan, pas të shtënave me armë humbi jetën 27 vjeçari Ardian Baloshi. Në vendin e ngjarjes në Paskuqan janë gjetur 10 gzhoja, ndërsa dyshohet se autori ka tentuar të vrasë edhe një person tjetër, por ai ka shpëtuar të shtënave. Autori i dyshuar, Sadik Lana, i është konsideruar rrezikshëm nga policia, që ka bërë thirrje për kujdes të shtuar dhe bashkëpunim nga qytetarët për kapjen e autorit të dyshuar të vrasjes, si dhe ka vënë në dispozicion një shpërblim prej 10.000 euro për informacionin e saktë që do të çojë në lokalizimin dhe kapjen e tij.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
0: Në seancën e sotme në GJK për çështjen Partizani, dëshmoi Genc Rulli, i cili si ish ministri i ekonomisë ka patur rol në privatizimin e klubit sportiv në Tiranë. Ministri në vitet 2005-2012, Rulli tha se ju bind programit të qeverisë që kishte në plan që pronat tua kthente pronarëve. Partia Demokratike kishte marrë angazhimin se do të shiheshin pronarët e pronave shtetërore. Pas 91-shit dhe pas 97-s nuk u ezorua procesi dhe ne e kishim prioritet të jepnim mundësi pronarëve, tha Rulli. As sot, gjykata e posaçme nuk arriti të lexojë pretensën në procesin ndaj Fatime Kryemadhit, Emma Çokut e Epiro Xhixhos, të tre të pandehur të dosjes Meta Kryemadhi, e që po gjykohen me procedurë të shkurtuar. Mungesa e mbrojtësve të Xhixhos e bëri të pamundur vimin e procesit. Seanca e radhës pritet më 15 qershor. Në kuvend, qeveria mbrojti projekt ligjin e ri për amnistinë që prek 1280 persona, sipas draftit të paraqitur nga ministri i drejtësisë Toni Gogu, 380 të dënuar do të lirohen menjëherë nga burgu, 900 të tjerë pritet të përfitojnë ulje dënimi, ndërsa do të pushohen edhe hetimet, procedimet e gjykimit për një kategori veprash penale të lehta, të kryera deri në fund të vitit kaluar.
1: Lajmi nga rajoni.
0: Kosova është ende në rrugë pa krye. Albin Kurti paralajmëroi takime e bisedime me të gjitha partitë në ditët në vazhdim. Kryetari i lëvizjeve të vendosjes e shpalli fitore në zgjedhjet e djeshme parlamentare, e la të kuptohet se do të bashkëpunojë me subjektet e tjera për formimin e institucioneve. Ndryshe nga votimet e 28 dhjetorit 2025, kur fitoi 51%, tani partia e Kurtit është në rreth 43% e nuk mund të qeverisë vetme. Ish presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka reaguar pas shpalljes së rezultatit të zgjedhjeve parlamentare që u mbajtën ditën e djeshme. Në një status në Facebook, Osmani shprehu se ajo konkuroi në siklin e LDK-s për të kontribuar në ringritjen e partisë dhe theksoi se emri i saj nuk do të jetë pengesë për krijimin e institucioneve. Ky rezultat nuk është fundi një gare, është vazhdimi i një misioni, një mision për të shërbyer Kosovës me përkushtim, me ndershmëri dhe me respekt për secilin qytetar pa dallim, shkruan Osmani.
1: Lajme nga bota.
0: Forcat izraelite goditën objekte të lidhura me regjimin iranian në përgjigje të sulmeve të Teheranit ndaj Izraelit. Kjo ndodhi pa kohë pasi presidenti Trump tha se do t'i kërkoj kryeministrit izraelit Netanyahu të mos sulmoj. Shpërthime u dëgjuan edhe në Teheran, Karaxhi, Tabriz e Isfahan. Pavarësisht veprimeve të Iranit, Trump tha se marrëveshja me Teheranin për të shndruar armpushimin në paqe të qëndrueshme ende është shumë afër, duke shtuar se nuk do donte që sulmet me raketa të Iranit ndaj Izraelit të prishnin procesin. Trump i tha Fox News-it se nuk është i kënaqur me sulmet e Izraelit në Liban, ndërsa më vonë u citua nga Axios të shprehej se sulmet iraniane nuk goditen askënd dhe se shpreson që Izraeli të mos reagojë. Ishin zhvillimet kryesore të ditës. Unë jam Ervin Nikolla.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: të verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Besa Gogdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoja, do të vinde shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

0: yol yesin. Union vecin algoritm antivirus fritem pritem nuk ha buk po mikroçip se në një roman dhe Filip Dick fushtet bins por si gëshnik lujve si në elektronikon baj rave diri në kësham un baj party partizan techno jungle drum and bass veç folinja mos në prejnë pes.
1: Që nëllë?
2: I këtë dritas.
1: Ah. Po si i kolos delit me sintë ti?
2: Pa më e kam sintën, e kam e baterion. Ok, prit.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Tim Cook folë Apple-in. Po ai buri që për 15 vjet ju ka shitur njëtin telefon me një kamerë shtesë, po del në pension. Tim Cook do dorëzoj drejtimin e Apple një personi që quhet John Ternus. Është 51 vjeç, puna e tij e para atij ishte të numëronte gërvishjet në kokën e një vide me lup.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Antoni Lako.
1: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajin tonë?
2: Ngriesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngriesh dhe merë një telefon që t'lutë mala hajte se babi ti ka rrugë të fikët.
3: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru. Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: When summer's back, we turn it

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kam frikë marr pjesë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.